0: er jo ikke så merkelig all den tid Kina faktisk ser på seg selv som en arktisk nasjon. Som litt rart hvis man ser på kartet, men de har interesse her oppe i nord de også, i hvert fall sier det selv. Og de har jo, som dere vet, også en egen forskningsstasjon i Ny-Ålesund. Men det her kommer til å komme litt feil uten jeg skal si det allikevel. Når man ser på de verdenslederne man har nå, altså av stormaktene, og det er egentlig fire av dem, ikke sant? Det er Trump, det er Putin, det er Modi, og det er Xi. Så er jo egentlig Xi den personen som imponerer meg mest. Hva du tenker i stedet?
1: Ja, han er i hvert fall den som framstår som den mest kalde av dem. Altså, i kalde den forstående at han lar seg i liten grad affisere og har... har lange tanker. Det er jo en veldig kinesisk ting, det der å tenke langsiktig. Hvis man har besøkt Beijing og vært i den forbudte by, for eksempel, så skjønner man jo at dette er folk som ikke tenker i 10-års sekvenser, men i 1000 år. Så de har en lang plan, og den holder man seg til. Og så er alt det andre som skjer, det er liksom krusninger i havoverflaten. Mm. Men han har jo en evne til å faktisk si, hva skal jeg si, beroligende og fornuftige ting fra tid til annen. Og det er litt skummelt, for dette er det er et totalitært regime med ambisjoner om verdensherredømme, det må vi rett og slett bare anta at de har. Og de vil ha Taiwan, og de er veldig flinke til å spre sin innflytelse utover verden med oppkjøp av havner og den digitale silkeveien, alt dette vi snakket mye om før.
2: Og for en som kanskje sitter og vurderer dette her noe mindre enn dere, så må jeg jo si at det er jo den eneste av disse store lederne som virker som han har tenkt før han snakker, hver gang.
0: Ja. Og det som er interessant er jo også at i motsetning til de tre andre, så er det også ganske vanskelig å forstå hva som skjer internt. Mm. Vi får som regel vite i etterkant hvis noen har fått fyken eller gjort i omorganisering, men ellers er man ekstremt regimetro. Og hvis man ser på Russland i dag og sammenligner med Kina når det gjelder åpenhet, så er det jo ingen tvil om at akkurat nå så er det jo Kina som fremstår som det mest åpne av de to landene, ikke sant? Altså, hvis man reiser til Kina nå, så kan man faktisk få følelsen av at det er... Altså, man skal lete litt før man liksom ser at dette er også et totalitært regime, som Einstein sier. Klart man ser overvåkninger med en gang, men ellers som turist så får man gå ganske så uforstyrret rundt. Det som er interessant med Kina også nå, synes jeg jo at det er... Nå er vi rundt et halvt år unna det året der Xi sa at da skulle Kina ha den militære kapasiteten til å ta Taiwan. Mm. Jeg tenker vel, og det tror jeg kanskje dere også to gjør, at de har nok den allerede, men det er noe med å liksom løfte frem disse nøkkelårene. Det er gått 10 år siden han hadde tale for Folkekongressen, 2027, står rundt svingen. Vi lurer jo fælt på hva som kommer til å skje. Mm. Så startet vi ballet med de kinesiske spørsmålene, og da gir det jo fullstendig mening å gå til Japan først. Så det første spørsmålet i denne bolken er, Japans statsminister Sanae Takaichi har kalt følgende en eksistensiell trussel for Japan. A. Et kinesisk angrep på Taiwan. B. Et internasjonalt forbud på fiske av tunfisk. Eller C. Kinesisk annektering av øygruppa Kurilene.
1: Jeg er litt skuffet over at det ikke var et spørsmål om hva heter metalband hun spiller trommer i. For det gjør jeg jo.
0: Ja. Hun gjør det. Men da kan jo våre musikkelskere her...
2: Bonus.
0: Bonus spørsmål. Send gjerne inn navnet på bandet til den japanske statsministeren, og du får et ekstra lodd med loddtrekninga på eierbøkeren til Ørjan Eisten.
2: Nydelig. Jeg gleder meg. Da... hiver jeg meg løs på neste spørsmål her. Hva menes med Kinas Great Wall of Sand-prosjekt? Alternativ A. Den kinesiske muren repareres med sand som er hentet fra sandtak som har eksistert siden Genghis Khan sin tid. Alternativ B. Det refereres til sanden som brukes for å lage solpanel som Kina er verdens største produsent av. Eller alternativ C. Det henviser til måten Kina lager kunstige øyer i Sør-Kina-havet på. Der har du tre gode alternativer å plukke mellom.
1: Ok, da har vi siste spørsmål om Kina. Hvor stor sånn cirka er antallet på Kinas stående vepnede styrker? Alternativ A, er det 500 000 soldater? Alternativ B er det 1 million soldater.

0: Alternativ C, 2 millioner soldater.
1: Så kan man jo reflektere rundt Kinas stående styrker og sende en varm tanke til det norske forsvaret og gjette hvor mange det Nå det jo også litt urettferdig å si det på den måten, da befolkningsantallet noe forskjellig.
2: Det litt differanse der.
1: Men folkens, vi ikke helt ferdige. Snart vi I gang med del 3, USA og Trump. Da vi på del 3 av spørreleiken vår, sommerkvissen.
2: Og spørreleiken?
1: Ja, vi slår et slag for nynorsken nå, og vi alt dette.
2: Ja, ja.
1: Og nå skal det handle om USA og Trump, og ikke minst 250-årsjubileet, Eistein. Har du flagget I hagen?
0: Nei.
1: Altså, det jo, vi har en sorg, og spesielt det der Stein tenker jo ofte på når vi snakker om USA, for at du har jo vært veldig tydelig på at du veldig glad I USA.
2: Jeg har vært veldig glad I USA.
1: Altså det noe som har gjort at den gleden har blitt noe mindre?
2: Jeg må si at jeg har et stort amerikansk flagg hjemme. Mm. Det har ikke hengt ute på noen år, altså, for jeg føler at jeg har vanskelig med å forsvare hvorfor jeg skal... bruke det. Det synd, fordi jeg har massevis amerikanske venner som usannsynlig fine mennesker. Alle sammen hadde slått alle jeg har sett som presidentkandidater de siste årene. Men ja, det litt trist, altså.
0: Ja, men akkurat det der jeg enig at det trist. Jeg hadde jo, jeg studerte jo der borte en stund ja. Selv, og traff jo masse fine amerikanere. Men hele denne den relasjonen mellom Skandinavia da, og USA, eller Europa for det, I og for seg, det jo vi som har befolket I hovedsak, da, I hvert fall bortsett fra de som var der allerede, så kommer de aller fleste mennesker fra Europa I USA, enn så lenge I hvert fall. Nå det kanskje mer latinamerikanere om ikke alt for mange år. Men det trist, denne forståelsen for hvordan verden skulle være, at det I ferd med å rakne, og det skyldes jo at de har ikke klarer å velge en vettug president der borte. Det ødelegger så mye for egentlig hele verden. Og så det jo de som velger sin president, det har forstått ikke vi noe med å gjøre, men det likevel ille, fordi det setter oss mange ti år tilbake egentlig.
1: Mm. Jeg tenker jo også at du kan trekke en parallell mellom USA og Storbritannia, og den parallellen at selv de kalde disse de klassiske styringspartiene, hvis de etter hvert begynner å ta for gitt at de bare skal ha makten, og kommer med løfter som de ikke holder, som jeg tror mye av grunnen til at Trump setter for sin andre periode, altså folk I Midtvesten som mister jobben, som går på trygd, som har elendig helseforsikring, som har mange problemer, og så hører de hver valgkamp at dette skal bli bedre, dere skal bli irritert, vi ser dere. Da tenkte jeg, faen heller, det orker jeg ikke. Om det eneste jeg får til I denne valgkampen å stikke pekefingeren hardt I siden på den demokraten som ønsker å bli president for det at da valgte vi en annen I stedet før, så det nesten verdt det og jeg tror at mange har følt sånn enormt sinne og jeg tenker at det en advarsel til Europa også ikke sant? Man må ikke sitte der og tenke at vi gjør det sånn som vi gjorde sist og vi lover halvveis I ting og det derfor når politikere snubler og ikke holder løftene sine og oppfattes som falsk så det større skade enn jeg tror vi liker å tro. Altså. Mm. Men tilbake til USA, folkens, så kanskje vi til og med skulle ta spørsmålene, men litt før det. Deres teori rundt dette. Jeg så nemlig et intervju, og det noen måneder siden, det var rett I begynnelsen av Iran-krigen, så var det intervjuet av Netanyahu, og han sa at har du overbevist Trump om å gå til angrep på Iran, så sa Netanyahu, det jo ingen som kan fortelle Trump hva han ønsker å gjøre. Det høres ikke ut som Netanyahu snakker sant, og han bruker jo som regel å snakke sant. Hva tenkte du, Eistein? Tror du han hadde blitt snurret rundt lillefingeren?
0: Det ikke tvil om at Netanyahus retoriske evner og evne til å påvirke andre mennesker langt forbi det hos Trump. Trump bruker jo enkle mekanismer. Netanyahu en avansert fyr som har bakgrunn fra forsvaret etterretning. Han vet hva han driver med. Så det overveiende sannsynlig at han har klart å påvirke Trump.
1: Hva har Trump og Netanyahu til felles?
0: Ja, de jo begge to tullebukker.
1: Nei, men så det...
2: I second that.
1: Ja, ja. Men begge to jo avhengige av å bli sittende og i alle fall ha støtte i de ulike kammersene for ikke å bli tiltalt i en eller annen rettsak.
2: Har ikke Trump akkurat ordnet det sånn at han aldri kan tiltale
1: seg? Jo, men nu, hvis demokraterne nå får både senatet og representantenes hus, så kan de begynne å gjøre om på ting.
2: Ja, det får jeg de gjør.
1: Så, og de står jo faktisk og lover det, noen av representantene står jo og lover det i disse egentlig valgtalene de allerede har begynt.
2: Ja, ja. I for mellomvalget.
1: Ja. Mm. Så, men vi går heller til spørsmålene. Vi.
2: Ja, kan ikke
1: så,
2: det.
1: Så Stein, skal du dra i gang på nytt?
2: Jeg kan dra i gang, jeg vet du. Da vi kommet altså til spørsmål nummer 7 totalt på quizzen, det første av de som har med USA å gjøre. Trump! Han markerte jo USAs 250-årsjubileum ved å A. farge vannet i The Reflecting Pool foran The White House grønt. Alternativ B. Han bygget en egen arena for Ultimate Fighting Championship, UFC altså, på gressplenen foran Det Hvite Hus. Eller alternativ C. Åpna ballsalen, den fløyen, den nye fløyen i The White House.
0: Så har vi neste spørsmål. America First et kjent MAGA-slagord. Hvor den nye gullfargede Trump-telefonen produsert? Alternativ A, i USA. Alternativ B, i Kina. Alternativ C, i Nordkorea.
1: Og uten å avsløre hvor den produsert, så kan vi i alle fall melde at de som fikk hånda på den og sjekket hva det var, så fant de ut at den modellen i alle fall var 2 år eldre enn de andre modellene som var på markedet samtidig. Så hvis du har betalt mye penger for den, så jeg litt usikker på om du har gjort et røvekjøp, men den er jo gyllen da.
2: Ja, det skal man ha. Gyllen, det viktig.
1: Da det spørsmål nummer 9. Og da skal vi snakke litt om økonomi, nemlig personlig økonomi. Ifølge magasinet Forbes kan Trump ha økt formuen sin med så mye som 1,7 milliarder dollar i sin andre presidentperiode. Hva den primære kilden til denne økningen? A. Krypto, altså kryptovaluta. B. Mobiltelefoner, gyllene sådan. Eller C. Takkegaver fra straffedømte rikinger han har benådet. Så god alternativ her, folkens. Og
2: ingen tvil om at det god alternativ. Det helt nydelig alternativ.
1: Og Stein, som Hei. Den store Amerika-venn du er, så får du avslutte quizzen.
2: Ja, jeg ikke helt sikker på det, skjønner du. For her skulle jo egentlig quizzen vært slutt med det niende spørsmål. Men fordi Øystein hadde ånden over seg,
1: ja.
2: Så forfattet han et siste spørsmål, så du skal få lov til å ta det selv, Øystein.
1: Ja, det synes jeg.
2: Okay. Ja, siden det forfatteren selv som leser.
0: Ja. Det blir ikke på nynorsk. Ja, spørsmål 10. Hvor mange ganger har Donald Trump hevdet at han har en fredsavtale med Iran?
2: Har han sagt at han har det?
0: Det har han gjort.
2: Å, ja.
0: Første gang var i april 2026, altså i år. Men her kommer da 3 alternativer. Alternativ A, 18 ganger. Alternativ B, 28 ganger. Alternativ C, 38 ganger. Her det bare å tråle sosiale medier, så får vi svaret.
1: Folkens, tusen takk for at dere lyttet på Gråsoner og har vært med oss dette første halvåret av 2026. Vi kan vel nesten si dessverre, sikre på at vi kommer til å være like relevant i det andre halvåret av 2026.
2: Ja.
0: Og det blir sesong nummer 10, faktisk.
1: Det blir det, faktisk.
0: Ja.
2: Oi, du slår den, ja.
1: Så vi håper veldig at dere med oss videre. Send inn svarene på quizzen. Vær med i boktrekking. Kom med innspill til saker vi skal snakke om, og hvis dere ønsker oss på besøk, send oss en forespørsel.
2: Og hvor sendes slike forespørsler og svar til?
1: Da kan dere gå inn på Gråsoners hjemmeside, enten på nettet eller på Facebook, og der det en informasjon om hvordan du kan sende dette inn. Øystein, jeg ser at du rister litt her i setet. Har du enda mer presis informasjon?
0: Nei, det hørtes bra ut av det.
1: Så, kjære lytter, tusen takk for at du har vært med. for at du har bidratt, deltatt og på alle mulige måter gjort det jævla kult for oss å lage podda. Vi ønsker dere en
2: god sommer! Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Jeg har flyttet, gitt, og det har gått år og dag, og folk har kommet og gått, og noen har dæva I mellomtiden. Ja. Ja. Men jeg ser allerede nå, tråkka over på første steg. Altså det jeg mente var liksom at det hadde gått år og dag siden sist, og det har vært mjeving over en lav sko I innboksen.
3: Ja, men så hyggelig, Halvor.
2: Unnskyld, Kristian.
3: Nei. Dette går fint. Herre
2: måned, tenk at det viser seg sånn.
3: Ja, det gjør ingenting. Ja.
2: Vi tilbake.
3: Velkommen tilbake, Halvor.
2: Ja, hjertelig tusen takk. Det har vært en tid.
3: Ja, en lang, ja. Lang tid det her.
2: Sitte ensam hemma og etet bullens pilsende korv og tenkt, ja. Hur det man, Christer? Jeg har ikke sett han på lenge nu. Jeg tenkte på två ting, Christer. Christer og Fittan. Det enda jeg har tenkt på.
3: Kort oppsummert så har vi jeg da vært igjennom litt rare ting. Jeg er jo midt oppi
2: Kjønnsskifte,
3: veldig, veldig rart.
2: Kristine er jo der.
3: Ja, ikke sant? Kjersti heter jeg nå.
2: Ja.
3: Selvfølgelig litt rart, men likevel å falle på plass.
2: Du har gjort noe med den stemmen, altså. Den for mørk fortsatt.
3: Synes du?
2: Ja.
3: Jeg har alltid følt at jeg har liksom lyst, at du liksom har den grove stemmen, og jeg hører han med pipestemmen.
2: Ja, men når du skal bli Kjersti på 100%, da må vi få gjort noe med det.
3: Ikke helt 100%. Jeg 80.
2: Mjau, mjau. Ja, nei, du har vært igjennom mye rart.
3: Vi skal rett over på et ordtak. Ja. Det beste du vet, Halvor. Du har ikke sovet natt. For du tenkte, shit, kommer det et ordtak, eller? Ja. Og det gjør det.
2: Ja.
3: Står her på blokka. Og dette jo også et gammelmodig uttrykk. Og det, man kan si det nesten med litt sånn TV-stemme fra tidlig 60-tall. Mm. Når solen daler I vest, arbeider den late best, spørsmålstegn. Det sant?
2: En til. Når solen...
3: Det sant at når solen daler I vest, så arbeider den late best? Altså, sier man da...
2: Ok, det vil si at late folk jobber best når det mørkt?
3: Ja, sånn solen har gått ned, for de har liksom ligget og slakket hele dagen, men når kvelden kommer, det da de kanskje tar skippertakket. Jeg vet ikke.
2: Ja.
3: Utrolig kjedelig påstand.
2: Ja, men det er så dårlig gjort. Dette er så typisk sånn der verden som styrt av A-mennesker. Fordi hele verden jo da lagt opp til at A-mennesker skal få vilja si. Ikke sant? Skal tidlig opp, tidlig I seng. Det er paradoks om at for eksempel hvis du ligger lenge om morgenen, så du lat. Hvis du ligger lenge om morgenen, så du lat. Det opplest og vedtatt. Hvis du går og legger deg tidlig, så du flink. Men det handler jo, begge deler handler jo om å ligge mest mulig I senga, gjør det ikke det?
3: Du, apropos,
2: det et paradoks. Det må være et paradoks.
3: Ja, hold den tanken. Sushi en som kommer inn sånn litt for tidlig og pirker deg I fjeset og sier,
2: nei,
3: nå må du opp?
2: Nei, hun pirker meg ikke I fjeset, hun klorer på senga. Det hører jeg, det lager mye lyd.
3: Klorer på senga?
2: Ja.
3: Kommer ikke opp og dasker deg I fjeset liksom?
2: Nei. Hun velger sjelden opp I senga, for hun vet at hvis hun opp I senga, da det tvangskosing.
3: Åh, det ikke hun noe glad I.
2: Det vil ikke.
3: Nei.
2: Det ikke Jeg har ikke noe kostekatt.
3: Du bor med sånn der
2: jævla diva.
3: Jeg som bare sånn der, vet du hva? Jeg bor her og jeg spiser opp maten du gir meg, bortsett fra det. Fuck you.
2: Ja.
3: Der har du sushi.
2: Det mest fuck you bortsett fra det, altså.
3: Ja, vet du hva? Jeg liker
2: Det blir tvangskosa.
3: Ja, for det nytter jo med katt. Det kjempelurt.
2: Jeg gjør det.
3: Du gjør det?
2: Ja, løfter deg opp og du har ikke noe valg.
3: Nei, det sprelling da, eller bare henger?
2: Jeg litt sterkere enn deg, vet du.
3: Ja, men henger jeg bare der og bare og blir ferdig da. Heller.
2: Ja, hun henger bare der, og så snur hun hodet sitt vekk sånn, liksom for å se på andre ting. Litt sånn, hva som skjer der?
3: Fy faen, for en møkka katt.
2: Ja, hun er litt rassørlig innimellom, skjønner du.
3: Sier jeg som har faen meg tatovert en katt på armen på grunn av sushi.
2: Ja.
3: Hør du, sushi? Dritt katt.
2: Mjau. Nei, men ja, jeg synes det dårlig gjort å kalle de som jobber best om natta late. De har bare en litt annen
3: døgnrytme. Jo, de sier jo lat her. De gjør det. Lat, sier de. Den late best.
2: Ja, og det jo samme som å si at katter late, da, fordi de sover om dagen og ut om natta. Ugler late.
3: Ja.
2: Gnager late. Altså, du går ikke an å holde på sånn.
3: Nei, går ikke an å holde på sånn. Det fordomsfullt og stigmatiserende mot folk som ikke A-mennesker. Det verste jo folk som sånne overenergiske. Som I gang altså før åtta. Ja. Når åtta? Det soloppgangen, ja?
2: Åtta, det vel før Venstre, etter Dovre.
3: Ja. Det var gøy det, for det var en kampanje på 80-tallet hvor det stod som du trenger ikke ta fly fra Trondheim for å stå opp i Otta. Nei. Sånn,
2: ja, ja, ja.
3: Så bare hun som skrev til, jeg skal da få faen ikke til Otta.
2: Jeg skal da få faen Nei, Otta må jo være da rett for soloppgang, tenker jeg.
3: Ja.
2: Er ikke det? Sikkert. Men det er de folk som jogger før jobb og sånn. Fy faen, der.
3: Ja, det er litt for ivrig.
2: Der har du streber. Der har du streber.
3: Ja. Det har sett noen tidlig i gang, alt for tidlig. Men det virker som noen mennesker bare har at det må de gjøre.
2: Ja, det er noen som har det. Og jeg har det motsatte genet. Jeg skulle ønske jeg var litt sånn, kanskje litt av det. Men så er jeg ikke det.
3: Er du morgengretten da?
2: Nei, jeg tror ikke jeg er morgengretten. Jeg tåler kanskje kritikk dårlig og sånn om morgenen. Ja. Jeg har ikke lyst til å diskutere ting om morgenen.
3: Nei, kritikk om morgenen, det er ikke tidspunktet.
2: Ja, nei, men sånn har du jobbet i morgenradio. Jeg prøvde jo å få inn i kontrakta at det skal ikke gis tilbakemeldinger på noe som helst før klokka 7.
3: Nei.
2: For vi begynte jo før det. Og så da måtte jeg ta meg en runde noen ganger når jeg jobber i morgenradio og si at hei, klokka er bare 5:30. Det blir noen kritikk nå.
3: Jeg blir møtt med knurring i morgenen, det er interessant.
2: Knurring? Men du har ikke hund?
3: Nei, jeg har barn, jeg har en 15-åring.
2: Knurrer?
3: Ja. Jeg sier hei Jeppe.
2: Ja.
3: Den får jeg tilbake. Ja. Han er ikke sur lenge, men det er knurring.
2: Ja, men 15-åring er jo da vondt å stå opp tidlig da.
3: Vet du hva? Og det verste er den ungen der, altså de to første årene, så sov hun jo faen ikke. Det var, han våken hver time gjennom hele natta, hele barndommen. Ja. Og nå må du bruke startkablet på ham for å få han opp.
2: Ja.
3: Nå, han kan sove i 16 timer.
2: Ja, men 15-åring vet du.
3: Sjukt.
2: Jeg er blitt sånn igjen nå, altså. Jeg kan sove alt for lenge nå.
3: Er det sant?
2: Ja, etter at jeg sluttet i morgenradio, så...
3: Det løpet er kjørt for mye.
2: Har jeg for lite å gjøre, altså.
3: Jeg
2: sover lenge nå.
3: Hvis jeg har vært ute og tatt et litt begge, sånn som jeg ble jo på Andøya, vet du, så var jo, ja. Det var jo sånn militær basejobb i befals... hva heter det? Messa.
2: Ja.
3: Med veldig billig øl. Ja. Og plutselig så var en som sa sånn, du skal ikke ta oss og slå i bjella da, Torgusen.
2: Slå i bjella?
3: Og så sa jeg skal faen ikke slå i noe bjelle. Så var det en som gjorde det, bare kling-ding, og da var det vill jubel. 100 mennesker bare, hei, hei! Da kom 2 meter med pils. For den som ja. Da slår i bjella må kjøpe en sånn lang sånn tube med øl. Og det var en av reglene med at han må ta den første, og den siste som tar må kjøpe en ny runde. Da så gikk den bjella også amok.
2: Ja.
3: Og da var det sånn, takk for seg! Nå må jeg tilbake.
2: Jeg har vært med på det der en gang oppe i Bardufoss.
3: Ja, ja,
2: og i en sånn befalsmesse hvor,
3: god stemning.
2: Hvor du trykte på en sånn sirene eller noe sånt. Og så kom det en meter med øl. Og så var det noen regler. Jeg ikke hadde noen regler.
3: Veldig viktig. Og så de reglene, på det punktet så var jeg ikke åpen for regler helt. Jeg ville bare observere. Så, men da la jeg meg så, kanskje, vet ikke,
2: jeg skal jo være på befalsmesse nå i kveld, ja. Det er jo dit jeg skal.
3: Ja, du skal på sånn jobb, du. Og da er det sikkert noe sånt. Men da er det sånn, hvis jeg da
2: jeg skal ikke drikke, jeg skal ha tidlig fly.
3: Ja, men jeg la meg klokka 1, og jeg skulle liksom ikke ta fly for klokka 12 dagen etter. Og da var jeg pina døde gang klokka 6.
2: Du brukte et døgn til Gardermoen da.
3: Nei, men kroppen min vekker meg for å si, hei tjukken, vet du hva du gjorde i går?
2: Hei,
3: du var dum, du. Du var dum.
2: Sånn er det inn i dusjen, og så er det på med en tang, tang. Og så er
3: vi i gang.
2: Ut og fly videre, ut og kle på seg et videre fly.
3: Jeg fikk til med faktisk regnbueflaggsjokolade. Jeg synes videre har vært fin i år med å bruke mye regnbueflagg.
2: Ja.
3: Og den debatten der er jo nå sklidt helt ut. Når ble plutselig, altså når ble Pride-feiring en pedofilifestival? Altså,
2: ja, det har jeg sett nå på Facebook om.
3: Veldig rart.
2: At det er mange som mener at Pride er til for å
3: groome barn og sånt.
2: Ja, og for å gjøre det lovlig med seksuell kontakt mellom barn og voksen.
3: Det
2: er sånn. Jo, men jeg skjønner at noen kan bli konspirasjonsteoretikere. Men hvor i helvete får de den informasjonen fra?
3: Ja, fordi noen
2: hvor har de gravd opp det?
3: Noen har begynt å si det, og så går de i ballen.
2: Jo, men det er liksom ingen troverdig kilde på akkurat det.
3: Ja, men der har du sosiale medier. Altså, hvis noen drar i gang en dårlig historie, så
2: vet du hva? Kanskje vi bare skal skru av internett? Kanskje vi bare skal... For jeg er så lei av å gå på Facebook, og så er det liksom sånn kjerringer som krangler om kakeoppskrifter, og så er det Bill Gates, er det øgle. Og nå har liksom Marius Høyby flyttet fra Skaugum, og da er det 400 kommentarer med jeg skal ha pysje til middagen. Hvem er dette?
3: Ja, det er den der,
2: skru av internett.
3: Ja, hva er det der?
2: Og så mener jeg, hvis du er 60 år, da er det mørkt.
3: Ja.
2: Da sier modemet, du. Da er jeg ferdig. Og ja, er du 60? Da du ferdig på internett. Da du analog fremover. Her et abonnement på Vio 60 og i kryssoblad. Du glad i fyrstekake? Det har jeg. Dette skal du få av meg. Men du ferdig på internett. Om 10 år så tar vi fra deg førekort også. Det mener jeg.
3: Og så skal du begynne med bleier igjen.
2: Ja, så det bleier. Because it's fucking over. It's fucking over. Og så så lei gamle folk på internett.
3: Ja, fy faen.
2: De må faen meg roe seg ned.
3: Ja. Det helt enig.
2: Det ikke det samvirkelaget. Nei. Det ikke den oppslagstavla. Slutt. Slutt å krangle.
3: Ja, det var jo sånn bare...
2: Bill Gates ikke gjør det.
3: Bokanmeldelse i lokalavisen hvor det sto vi anbefaler denne romanen på det varmeste. 62 likes. En kommentar. Arvid Tallaksen. Jeg leser ikke bøker.
2: Det nettopp det. Det nettopp det. Og nå kommer jeg med en alvorlig melding til alle over 55. Det ikke sånn at internett og sosiale medier som Facebook og sånn spør deg direkte om din personlige mening hele tiden. Hør etter da. Fikk du med deg det? De spør ikke deg direkte. Så hvis det sånn som Christer forteller, det en bokanmeldelse på Facebook. Arvid, Grete, Turi, Bente, Leila. Randi,
3: Laila,
2: Bjørnar, Rune, alle dere, Roy. Det ikke direkte til dere. Hvis det en bokanmeldelse og du ikke leser bøker, ikke skriv «Jeg leser ikke bøker!» For det ikke du som blir spurt. Det ikke til deg.
3: Nei,
2: jeg går ikke, jeg har ikke førekort. Jeg går ikke inn på Rønne Selmer på Alnabru og roper inn i butikken sånn, jeg skal ikke ha noe bil, jeg gjør jo ikke det. Fordi jeg ikke helt tilbakestående. Nå må dere skjerpe dere, alle over 60. Jesus Christ.
3: Her fikk vi litt av dose halvårspratt. Det var deilig.
2: Men det trengtes.
3: Det trengtes.
2: Det var deilig å få ut.
3: Ja. Men du, vet du hva, vi har jo en litt av, før vi hiver oss mest påstand, en litt av spalte som heter Var du googlet de siste?
2: Ja, det kan jo bli mørkt det.
3: Har vi jingeren, eller?
2: Nei, har vi det? Hæ? Nei.
3: Har du tenkt på det, produsent Frank Remi?
4: Vi kan søke etter den.
3: Vi kan søke. Det ikke, jeg, må ikke ha
2: det. Jeg i feil program, vet du.
3: Feil program, ja. Som i feil podcast, eller?
2: Nei da. Nei, vet du hva, jeg kan se. Men da skal jeg faktisk se. Det bare at det så mange forskjellige systemer her.
3: Ja. Det som skjer nå med autister er at vi sitter i et studio med forskjellige dataprogrammer på monitor, og Halvor forsøker nå å finne.
2: Ja, det jeg finner det. Så skal vi se da om han funker i, for noe mest spillende et annet program. Så jeg vet ikke om han kommer, men kan vi høre den og lytteren ikke høre den. Men uansett, vi skal inn i spalte, og her kommer den.
5: Hva har vi googlet i det siste? Hva har vi i loggen nå?
2: Ja, vi hørte den i hvert fall.
3: Ikke glemme mjau.
2: Må ikke glemme mjau.
3: Nei.
2: Ja, hva har vi googlet det siste? Og det jo dritskummelt. Jeg vet at jeg har mye gøy på søkeloggen min på YouTube. Der vet jeg det.
3: Ja, men det kan vi ta neste episode kanskje.
2: Da gjør vi det.
3: Ja.
2: Ja. Skal vi inn på Google, skal vi se om det noe jævelskap. Ja, nå har jeg vært på jobb i hele dag, så her jo mye. Her jo mye musikk, vet du.
3: Mm-hmm.
2: Jeg googlet Blackstone Cherry, og Dirty Honey og Chris Cornell. Det mye rockmusikk. Eikeblad har jeg googlet.
3: Se der, ja.
2: Fordi det kommer en sak, eller bare en sak om meg, Eikeblad. De ringte og lurte på hvorfor alle dager kaller du deg Høvner fra Håksund. Lurte de på.
3: Eikeblad, altså det fra Eiker?
2: Ja, fra Eiker.
3: Ikke sånn som faller fra trærne.
2: Nei, altså Eiker, altså det har vel noe med trærne å gjøre da. Eik. Ja.
3: Og svarte du på hvorfor du kaller
2: det? Jeg måtte fortelle historien.
3: Ja. Med hakekors og alt.
2: Ja da, med hakekors. Så ja, det var på tide at media spurte om dette.
3: Ja, for dere eventuelt nye mye autister ute, så handler det her om at Halvor skulle kjøre en prank.
2: Practical joke!
3: På meg under en turné hvor det ble klasket opp, jeg liksom litt av svastika på ryggen min.
2: Med hvit teip på i svart jakke.
3: Ja, og der gikk da Jonas Støme og Halvor Johansson og filmet meg og syntes det var gøy at jeg gikk rundt i Bergen sentrum på kvelden med et svært hakekors på ryggen. Ja. Og det gjorde at Halvor ble palmet ut av Instagram.
2: Yes.
3: Rett ut.
2: Det var som om jeg ikke hadde vært der noen gang.
3: Og så måtte han starte på nytt igjen, ja. Og da måtte du finne et nytt nick.
2: Ja.
3: Og da ble det Hevneren fra Hokksund.
2: Ja, som en hommage til... ja, nok en gang som jeg nevnt tidligere i podden i dag, Anders Bosmo, sin karakter i... Dag-serien på TV2, hvor han heter Benedikt Skovran, hvor han kaller penisen sin for Hevneren fra Holmlia. Så det var en homasj til det. For dette var jo i 2015 da den serien gikk på TV.
3: Tenk at dette her blir sånn Anders Basmo-spesial.
2: Det pleier det. Ja. Hyggelig at du hører på Anders. Kjør mjau mjau. Men det, nå ser jeg at det begynner å bli kjedelig her, fordi nå har jeg bare en gøy ting igjen, for jeg har googlet Askim Kulturhus, Ørsta Kulturhus, Radiodager, ja. Som er en sånn radiofestival, Ladies Night Show,
3: hei.
2: Som er sånn julegala med bare damer nesten før jul. Det var fordi jeg var på jobb med Anne Katt her om dagen, og da fortalte hun at hun skal gjøre det. Og så har jeg googlet hvorfor heter Norrköping Peking? Har jeg googlet på svensk. Fordi svenskene kaller jo Norrköping for Peking, altså Beijing.
3: Er det sant?
2: Ja, det gjør de. Det er smeknavn på staden.
3: Er det det?
2: Og så har jeg alltid lurt på hvorfor kaller de Norrköping for Peking? Og det er fordi en svensk forsker på språk, tror jeg, fant ut at Beijing, Peking, det betyr den nordlige byen.
3: Mm.
2: Og det er jo Norrköping betyr det samme.
3: Oh, ja.
2: Så derfor så kaller svenskene Norrköping for Peking.
3: Nettopp.
2: Mm. Da vet du det. Så der måtte jeg lære noe nytt. Var du googlet i... Det er spreks det, men... Var du googlet det siste?
3: Var du googlet? Du, vi skal faktisk holde oss i Sverige, vi. Så jeg er på første her, fordi jeg har googlet Kungen Fryshuset.
2: Kungen? Knugen?
3: Men Kungen har jo også gått på noen smels.
2: Han, ja.
3: Ja, han har gjort mye rart. Blant annet så har han stått og palmet dart med haug med nynazister på Fryshuset i Stockholm.
2: Nynazister?
3: Ja, fordi i back in the days, når jeg selv var skinna, vet du,
2: ja.
3: Så fant Stockholm kommune ut at hvordan skal vi få bukt med dette skinhead-problemet?
2: Nynazist-problemet,
3: ja. Ja, jeg var på andre siden. Jeg var da motsatt.
2: Den andre skinheden, ja.
3: Andre siden.
2: Den som likte reggae
3: og
2: sånn.
3: Reggae og ikke være rasist.
2: Og jerk chicken.
3: Ja, jerk chicken! Og da fant svenske myndigheter at du må bare integrere disse nazistene.
2: Ja vel!
3: Inn i, Fryshuset var jo et svært ungdomshusprosjekt da. Ja. Så de fikk en sånn eget hjørne i Fryshuset, hvor de kunne henge opp noen odelsruner og solkors og greier.
2: Gjorde
3: de det? Ja, og det Fryshusprosjektet ble det kalt da. Muligens kanskje ikke det smarteste noensinne, for der fikk de jo dyrke hat og synge nazi-låter for hverandre.
2: Vi kom til hothørnet.
3: Ja, det var det det var. Ja. Men da kom Knugen på besøk, og det er et bilde der ute på nettet hvor kongen står og kaster dartpil med masse skinnets rinse. Faen.
2: Men Sverige har jo aldri skjønt hva de skal gjøre med nazister.
3: Nei.
2: De gjorde jo ikke det.
3: Og de skjønner ikke hva de skal gjøre med gjengproblem heller, for å si det sånn, for nå smeller det noe jævlig borti der.
2: Ja, men det virker som svenske liksom ikke tar tak i mange ting de er redde for å ta i.
3: Ja.
2: Det var liksom 2. verdenskrig og sånn, bare sånn, vi er nøytrale. Ja. Og så kommer nazier og bare sånn, kan vi kjøre tanks gjennom Sverige? Ja, det skal
3: vi
2: gå bra. Ja,
3: vi har ikke sett noen ting.
2: Har ikke sett noe.
3: Hvert skal ni i Norge, det er den vegen.
2: Ja, Norge, ja. Over Svinesundsbroen. Kjør Gamlebroen, det er aldri tollere der.
3: Så har jeg googlet, selvfølgelig, vi er midt oppe i mye rart, rentekalkulator og boliglån. Jeg ville gå og se hvor mye er det jeg må betale nå i forhold til hvor mye jeg har igjen av lånet.
2: Ja.
3: Ja, det var ikke så gærlig.
2: Ja, men det øker jo nå, gjør det ikke
3: det? Jo,
2: det,
3: selvfølgelig.
2: Hørte jeg på radioen, ikke bare skulle øke en gang, men du skulle lure på om du skulle øke en gang til.
3: Ja, ikke sant? Men
2: det er viktig at vi nordmenn nå ikke har råd til å leve, skjønner du, virker som det er planen.
3: Så det var det jeg fant ut, at jeg måtte sjekke hvor mye vil dette her koste. Mm. Også googlet Oldest Pub in London.
2: Oldest Pub.
3: Fordi min kollega Yngve Skomsvold var i London i helgen, og da gjorde jeg litt sånn, Wingman Research.
2: Ja.
3: Han ville gå på gammel pub.
2: Gammel pub, ja. Ja, det skjønner jeg veldig godt.
3: Og så har jeg googlet Meet the Feebles.
2: Hva er det?
3: Jo, Meet the Feebles er en film som ble laget av Peter Jackson, som holdt på med Lord of the Rings.
2: Ja, det er han,
3: ja. Ja, ja. Han begynte med en film som heter Bad Taste, som var sånn hjemmesnekker av splatter-movie. om ja, romvesen som kommer ned til jorda, og det er så mye snør og gør og blod og dritt.
2: Det høres ut som dritt. Noe fetteren min liten, ja. Ja.
3: Og Meet the Feebles er en parodi på Muppet Show, okay. Hvor Kermit-karakteren går på heroin.
2: Ja.
3: Og Miss Piggy er selvfølgelig...
2: Hore.
3: Ja.
2: Alt. Den, det var lavtengende frukt.
3: Ja. Og så fant jeg den på YouTube.
2: Og Meet the Feebles.
3: Ja, ja, ja. Fantastisk film. Se den. Og så har jeg en eller annen grunn googlet Tim Christian.
2: Tim Christian?
3: Ja, han så influencer.
2: Jeg hørte det kjent, hørte kjent
3: veldig
2: ut.
3: Slitsom ung mann. Som
2: er det sånn kristenfluencer?
3: Nei, verre. Oh, ja. Er make-up-geier. Men han er veldig, veldig intens. Og
2: er det han som er noe sånn halvt Vietnam?
3: Ja, ja, noe sånt. Ja.
2: Det er han, ja.
3: Ja.
2: Ja. Nei, det...
3: ikke vår målgruppe.
2: Nei, da. Og så pleier jeg veldig sjelden å uttale meg om utseende til folk. Men han på en måte manipulerer jo sitt utseende såpass, ja. At jeg føler at han ser som en sånn fyr som er det er krevende. Det er mye å forholde seg til, mye å prate med. Det er, jeg blir sliten av å se på fyr liksom.
3: Ja, ja, det var det jeg tenkte. Og så måtte jeg finne ut hvem er han egentlig. For jeg så han på en sånn panelgeir på TV og tenkte jeg, jøss, er han så mye hele tiden? Ja, det er han,
2: ja.
3: Men igjen, og jeg sa til barna mine, vet dere hvem Tim Christian? De bare sa, vet du ikke hvem det er? Gammel mann! Ja. Og det er sant. Så det er jo off my trolley. Jeg vet jo ikke noe om det.
2: Nei, også er ikke vi i målgruppen. Vi skal
3: ikke nei, vi er ikke det, vi er
2: Tim,
3: ikke det.
2: Hva heter han der Tim som sang så lyst på 70-tallet? Heter ikke han Tim?
3: Tim som sang? Little Tim? Nei, jeg aner ikke.
2: Tim, han som har den der... Tim toe to the window. Det er rart, sånn creepy.
3: Du var ikke født på 70-tallet.
2: Nei, men som om jeg ikke har hørt min fair share gammel musikk, gitt.
3: Ikke sant? Og hvem tok kvelden nå? Roger Whittaker tok jo kvelden nå.
2: Roger Whittaker?
3: Ja, mannen med brillene, vet du.
2: Det er han som hadde Er the Fiddler on the Roof musikken. Den If I Was a Rich Man.
3: Ja, jeg tror det. Jeg vet
2: ikke. La la la la.
3: Jeg husker at platene ble snurret under oppveksten.
2: Ja. Ja, lurer på om du skal få ta det neste. Skal vi til Mjau?
3: Vi skal til Mjau.
2: Mjau.
3: Vi er jo begge to glad i katter. Vi er begge to katter. Vi er kattedyr, begge to. Mjau, mjau. Og her kommer en påstand, Halvor. Hva, Kengu, så gøy var det ikke.
2: Kengu ler.
3: Like gøy var det. Ok, fordi jeg vesa i mikken. Vi skal til katt. Halvor, er det sant at det ikke er noe vits å reise verden rundt for å telle kattene i Zanzibar?
2: Hvor er det jeg kommer fra?
3: Noen som har røyka av sin dimens.
2: Ja, men er det et ekte sitat fra noe?
3: Ja.
2: Er det sant at det ikke er noe vits å reise verden rundt for å telle kattene i Zanzibar?
3: Det de prøver å si her, tror jeg, er at
2: jeg forstår det ikke.
3: Ja, men la meg prøve å forklare. Ok, det, på Zanzibar er det mye katt.
2: Det
3: påstås jo.
2: Det må det jo være.
3: Det må jo være veldig mye katter. Skal man reise da helt til Zanzibar for å se katter når du kan egentlig se dem andre steder i verden?
2: Og ja, det er litt sånn.
3: Er det det
2: du kunne liksom godt sagt liksom, kattene på Kreta liksom.
3: Ja, at det liksom, ja, det er mye katt på Zanzibar.
2: Du trenger ikke å fly 4 timer for å klappe katt.
3: Nei.
2: Hvis du har katt hjemme.
3: Ikke sant. Og har du vært på Bali?
2: I have cat at home.
3: Har du vært på Bali noen gang?
2: Bali. Nei, jeg har ikke vært på Bali.
3: Der har du problem apekatt. Ikke den gyllene ape, men altså
2: jo, Golden Ape.
3: Veldig mye gyllene. Der er det jo.
2: Velkommen til Golden Ape.
3: Det var et sånt sted når jeg leser med nyhetene hvor apeproblemet er så stort. Aper. De måtte bare faen meg
2: Det er et problem,
3: ape. Det er apeproblemet. De måtte kjøre de apejævlene ut i jungelen igjen, fordi at de bare raner folk og faen stjæler som et helvete og puler på vindusruta på bilen og beholder.
2: Gibraltar har jo de apene der, stjæler jo. Men det er jo ikke noe sted å kjøre dem. Det kan ikke være der.
3: Nei, det var et eller annet sted. De måtte dope dem ned og kjøre dem ut i jungelen for å få dem vekk.
2: Da,
3: fordi det har blitt et sånt problem at de mobber folk da.
2: Ja. Men la dem gjøre det da hvis
3: folk. Jo, men på Bali så var det sånn. Der var det sånn, hvis det kom en ape i den jorda, han tok det du hadde i lomma, og så pisset han i ansiktet. Så spratt den av gårde liksom. Nå var det den jorda.
2: Fy faen.
3: Ja, rasshøl.
2: Og da har noen sagt
3: onanerte.
2: Få de apene tilbake der de kom fra.
3: Ja, onanerte inn i øret ditt.
2: Og så kjørte han av gårde, ja. Så når det er aper, da er det greit.
3: Da
2: kan du si
3: da
2: det.
3: Da er det greit.
2: Få de apene der de kom fra. Da er det greit.
3: Jævla woke.
2: Jo, men er det ikke veldig anti-woke? Er det ikke veldig anti-woke å kjøre apene tilbake der de kom fra? Er det ikke bedre å hjelpe apene der de er? Hehehehe

0: Finn.no, ledige jobber, skal vi se.
1: Jeg gråter nå.
2: Jeg orker ikke. Nei, jeg klarer ikke.
0: Nei, vi kan ikke snakke om aper.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Kan ikke det.
1: Jeg tror vi egentlig har... Jeg tror for å prøve å ta roret litt her igjen, at det er det de sier, at du trenger ikke reise helt i sanser bare for å se masse gærne aper. Hjelp det heller der, du, der de er.
0: Men er det det samme som... Da sliter du fælt. Jeg ser det. Men er det det samme som at liksom ikke spis ikke reis til Vietnam
1: Las Vegas for å spise Big Mac?
0: Ja, eller ikke reis til Vietnam for å spise på Mac'eren eller spaghetti bolognese liksom. Ja. Er det det?
1: Jeg tror det.
0: Men det er litt sånn fascinerende med folk som reiser ut og sånn som hvis du er på Kina-restaurant for eksempel i Oslo eller Bergen, så hender det at det er kinesiske turister på de restaurantene. Det synes jeg alltid er litt sånn pussig. Kommer helt fra liksom Szechuan for å spise Szechuan her.
1: Ja.
0: Men hadde du dratt på vikingstua i Hunan? Eller Hunan?
1: Og det er gøy. Du, den der Lofoten, hvor er den ligger her?
0: Majorstua?
1: Ja, ikke sant?
0: Eller det er vel en pakke brygge her?
1: Ja, men du finner jo ikke den
0: i Lofoten fiskerestaurant.
1: Det er en kinesisk provins. Mm.
0: Nei, eller Dovrestua, holdt jeg på å si da, eller...
1: Jeg reiser ikke til utlandet for å spise norsk mat, nei.
0: Nei, da, altså hvis jeg hadde sett Likroa i Hongkong, så hadde jeg ikke dratt.
1: Kanskje de er litt sånn, vi må prøve maten vår her i Norge, for kanskje de er litt sånn, litt mer annerledes, eller hvordan gjør de det her? Er det nysgjerrighet?
0: Jo, og den nysgjerrigheten forstår jeg veldig godt, for hvis jeg kunne bestilt fårikål i Shanghai,
1: ja,
0: så hadde jeg jo vært jævlig nysgjerrig på hva fuckeren dukker opp nå.
1: Ja, kanskje det er det som driver det.
0: Ja, det kan jo hende, fordi jeg hadde jo lurt på det. Ja. Vaffel med rømme og syltetøy liksom i Texas. Mm. Hvordan ser den ut? Ja. Hva er for noe opp i den? Hm. Nei, jeg vet ikke. Jeg bare synes det er interessant. Men hvis det er det påstanden handler om, hvis du har katt hjemme liksom, hvorfor skal du dra til et Zanzibar og kalle på katt?
1: Husker at vi...
0: Ja, andre katter da.
1: Det var litt sånn sted vi var i Kalifornia, i Nord-Kalifornia, som heter Little Norway. Der var det jo noen sånne der syv generasjons nordmenn som drev da. Ja. Der kunne du kjøpe altså, vaffel og syltet og rømme, og kjøpe t-skjorte med Hufda på.
0: Hufda, ja.
1: Hufda.
0: Ja.
1: Veldig viktig å ha.
0: For det er jo en dansk by også i Kalifornia. Solvang. Ja. Solvang.
1: Ikke sant?
0: Det er jo en dansk liten by hvor det bor...
1: Ja, og så Fargo også. Have you talked to the ombudsman?
0: The ombudsman, ja. Ja, Fargo. Jo, men altså, Wisconsin, Minnesota er jo Wisconsin. I Wisconsin ligger det en liten by som heter Drammen. Fargo også er jo gøy. Og det måtte de si ja på. Ja, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja. So, Olav, how was the fricassee? Det her der liksom.
0: Fricassee, ja. Ombudsman.
1: Ombudsman.
0: Altså, bruker du det ordet, altså?
1: Ja, ombudsman. Ja,
0: fett. Hva er det en offentlig stilling, liksom? De ombudsmenn?
1: Mulig. Men gå inn på YouTube, og så søker du deg opp på norske amerikanere når de feirer 17. mai der borte. Alle fola smodi! Altså, det er så gøy å høre.
0: Ja.
1: For de synger det sånn hybrid-norsk.
0: Ja.
1: Det er snart tilbake.
0: Ja, for det begynner å bli noen generasjoner siden disse folk har kommet.
1: Ja, veldig lenge siden.
0: Ja,
1: ja. Så og de er så nørsk. Nørsk. Ja, veldig nørsk.
0: Ja, så har de har gjerne vært i Norge kanskje en gang da de var barn. Så er det sånn, oh my grand aunt Turid, you know, used to live in Elverum.
1: Ja,
0: Elverum, oh yeah, Elverum, yeah, I've been to Elverum.
1: Og så intervjuet, jeg husker når reporten sier, can you say in Norwegian words? Ja, takk skal du ha. Hvordan går det med deg? Det er der liksom, det er jo jævlig charmerende.
0: Det er charmerende, men det er nok for mange generasjoner siden at de...
1: Men
0: det gjelder alle amerikanere da. Det gjelder jo de som bor i Boston og sier at de er irske.
1: Ja.
0: Ikke veldig irske. De italienerne fra Brooklyn snakker jo ikke mye italiensk lenger.
1: Nei, men det er en romantiserer opphavet ditt. Det ligger jo...
0: Ja, i et land hvor alle er innvandrere.
1: Ja.
0: Så klart du må nesten romantisere det. De fleste gjør jo det, bortsett fra... De tyske gjør ikke så mye det.
1: Nei, de har sluttet med det de.
0: For er ikke liksom hovedstaden i South Dakota, er ikke det Bismarck?
1: Oi.
0: Jeg lurer på om det at det stemmer. Ja. Og de tyske amerikanerne, de bjeffer ikke så jævlig høyt.
1: Nei, kanskje ikke det.
0: Well, we have a fantastic heritage. Have you Wikipedia German history? It's fantastic. We went to war a couple of times, but you know.
1: It's, but you know. It's,
0: yeah. Hitler. Hjelp, tyskerne, der de er. Nei, ist es wahr, Christa?
1: Skal vi tatt runde av med en tagga?
0: Ja, snill.
1: Ok, denne taggen kommer fra Østfold-distriktet. Jeg veldig glad I den. Jeg veldig, veldig glad I den.
0: Ja, ah, det så fyr. Det så godt, pappa.
1: Ja, men klappe de sakse. Oh, jetzt.
0: Hvorfor lung?
1: Det jeg vet ikke hvilken vegg den kommer fra. Men det kommer fra en vegg. Kan det være Sarpsborg, Halden eller Fredrikstad? Et eller annet sted. Jeg fikk tips. Hold deg fast. Jenter elsker breksledd.
0: Ja, jeg lurer på om det Fredrikstad.
1: Ja, det kan godt være altså.
0: Ja, kanskje det Sarpsborg.
1: Kanskje
0: det
1: en av de to byene. Spiller rolle.
0: Nere I Glomma.
1: Ja. Ja, jenter elsker breksledd. Ja.
0: Det faen ikke til å tro, men jenter elsker breksledd.
1: Ja, vet du hva? Hva tenker du?
0: Jeg tenker noen jenter liker det.
1: Kan man si
0: noen jenter fra bestemte regioner til Norge.
1: Kan man si at det litt aldersbetont? Hvis du kommer, ja. La oss si.
0: Jentene må være et sted mellom 16 og 18.
1: 15, ja, eller yngre. 18. Ja, for jeg husker, jeg...
0: Ja, men det begynner å bli griset altså.
1: Nei, hør nå, nå skal vi litt tilbake til. Jeg fikk jo aldri Apache-sykkel. For det mente mora mi at det var farlig, for det setet var langt. Det var hennes, og styret var livsfarlig.
0: Og langt sete,
1: ja. Ja, langt sete, og styret var sånn bøyd. Så og det utgikk. Så jeg sykla jo på en sånn helt vanlig guttesykkel.
0: Ja, en diamant.
1: Ja, noe sånt. DBS. Og jeg husker at jeg skulle tøffe meg for noen jenter.
0: Uff da.
1: Kan jeg ha vært, ja, uff da.
0: Jo, men på vanlig sykkel.
1: Jeg gjør det nå. Jeg gjør det nå. Ja, det ikke med sykkel. Jeg tøffer meg. Men jeg kan ha vært 9-10 år, står to jenter på bussholdeplassen, og da tenker jeg, nå, Christer, nå skal du vise hva du har laget av. Sykler noe jævlig mot, og tar breksledd, skrenser opp. Det gjør at stein, sprut, drit...
0: På de jentene?
1: På de jentene.
0: Å oh, nei.
1: Jeg fikk ikke leie den dagen heller.
0: Nei.
1: Men jeg skulle tøffe meg da, vet
0: du. Ja da, uff da, ja. Men det var jo vondt da for de jentene.
1: Og det var litt vondt for meg også, ja. Som feilet.
0: Ja, feilet noe
1: jeg... Det er egentlig livet mitt oppsummert når jeg tenker meg om det der. At det som kommer alt for fort, og så spruter jeg, og så... Nei, feil nå! Nei! Nei! Jeg vet ikke å si det! Takk for meg, det var det. Jeg ramlet ned I din bøtte, Halvor.
0: Nei, ikke pek på meg.
1: Jo.
0: Pek ikke på meg.
1: Du, jeg har vært for mye sammen med deg.
0: Nei.
1: Se hva som skjer. Da begynner jeg med tåpelige seksuelle metaforer.
0: Hvor det her mitt fjell?
1: Hvor kan det være?
0: Hvor svårt kan det være? En gang, Christer, så satte jeg meg helt inn til hjernen på sånn speedway-konkurranse. Ikke gjør det.
1: Nei.
0: Spruter.
1: Du gjør det.
0: Grus.
1: Ok.
0: Ja. Men at du kom med den vitsen her, Christer. Det kun på din egen kappe.
1: Nei, det
0: litt feil. Legg deg helt flatt.
1: Nei. Jeg har sagt unnskyld, ja. Nei, jeg har ikke gjort det. Beklager.
0: Jeg vet ikke om du har sagt unnskyld. Du har pekt på meg.
1: Ja.
0: Og sagt, Halvor, dette din vits. Ja,
1: nei, det sånn som du
0: Det sånn som jeg Og da kommer for tidlig, og det mitt liv.
1: Nei.
0: Jeg kom for sent, jeg.
1: Du, det sant?
0: Sent,
1: Altid.
0: Ja, hun har gått.
1: I dag kom du for sent.
0: Hun har gått, da kom jeg. Var det godt for deg, sier jeg?
1: Ja, og så har hun
0: tatt. Og så ingen der. Så jeg må ringe etterpå. Hvor du nå? Helst for T-banen. Har det gått for deg? Ja.
1: Ok.
0: Der gikk det.
1: Vi må runde av. Jeg tror det aldersbetont. Jeg tror ikke noen jenter digger breksledd, egentlig.
0: Nei.
1: Kanskje noen rånemiljø.
0: Rånemiljø i 16-årsalderen digger nok breksledd.
1: Ja.
0: Men jeg vet hva? Jeg liker en god breksledd selv, jeg.
1: Gjør du det?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Du ikke jente.
0: Nei.
1: Du kan bli det.
0: Jeg kan bli det. Jeg kan bli det.
1: Det kan du vel.
0: Ja. Må jeg vente. Rørte Sansibar og Telekattere. Så kom jeg hjem igjen.
1: Det veldig lyst stemme.
0: Men hvis jeg hadde vært trans, Kristi.
1: Ja.
0: Hadde vi fortsatt vært venner da?
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det hadde bare blitt enda morsommere.
0: Hvis jeg hadde blitt ofte så stygge jentenavn som liksom, hvis jeg skal velge et som i nærheten av mitt eget.
1: Haldis.
0: Det går jo ikke. Det ingen som heter det I 2024.
1: Nei.
0: Så det måtte jo vært
1: Trixie.
0: Henny. Det greit?
1: Henny fint.
0: Eller Henriette bare kanskje.
1: Henriette,
0: kanskje skulle være Henriette.
1: Ja, kanskje skulle være
0: ja, Henriette. Hvis jeg kom som Henriette hjem igjen liksom. Mm,
1: alt for sent.
0: Alt for sent. Han skiftet kjønn, hvor gammel var han? 36
1: vet, det, ja, det ville tilført livet mitt altså en helt ny dimensjon med glede. Så det, ja ja, virkelig, kjør på.
0: Kanskje jeg skal gjøre det.
1: Chopper off.
0: Ja, kutt av selve
1: alt.
0: Den gir meg jo bare sorger og ikke noe glede.
1: Det var trist.
0: Neida, det er mye glede. Det er mye. Nei, nei, nei, nei. Nå hørte jeg hva som hoppet ut av kjeften min. Og det
1: skal stoppe der.
0: Det skal stoppe der.
1: Vi må runde av, vi er på overtid.
0: Ofta.
1: Ja, hofta. Hofta.
0: Nei, så, jenter skal bli sledd. Det gjør de.
1: Ok da.
0: Noen. Hvis de bor i Sørdalen eller Sarpsborg, Fredrikstad.
1: Ja.
0: Og er 16.
1: Mysen.
0: Ja. Hvor mange har du plass da? Kjeften og satt deg inn i bilen.
1: Ja, og så har de sånn hettegens med Opel på ryggen.
0: Har du løst på kuka? Det bare kakke på ruta. LCD-skjermen i nakke på ruta.
1: Vet du hva en dame på Stord sa til meg?
0: Ofta.
1: Hun sa, ja, ofta. Nei, hun sa... Jeg god til tre ting.
0: Off, ja, det hun, ja.
1: Ja.
0: Å, nei.
1: Jeg god til å lage mat, kjøre bil og suge kuk. Og det var det.
0: Du trenger faen ikke mye mer enn det heller, altså.
1: Nei, men for faen da.
0: Hadde jeg tatt selvadelsen min, så hadde jeg ringt deg.
1: Mulig at jeg ikke så det som var charmoffensiv, eller?
0: Nei, og det skjønner jeg ikke.
1: Nei, jeg vil ikke bli kjørt hjem av henne. Ikke bli laget mat, eller ikke det siste.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei!
0: Det tre ordentlige ting.
1: Nei, for faen.
0: Jo.
1: Ja da, sikkert. Du hadde kjøpt det.
0: Nei, ja, jeg vet ikke.
1: Nei. Tusen takk for oss. Det har vært en episode.
0: Det har det.
1: Det har vært det, altså.
0: Det har vært en episode.
1: Ja,
0: og det har jo vært, noe har jo vært, da.
1: Det har vært en episode, og vi oppfordrer alle til å høre på oss igjen neste mandag. Og i tillegg...
0: Ja, hvis det kommer noe, da.
1: Ja, vi må nå prøve å få til det.
0: Ja.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt han der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det er grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød har jeg sagt det tusen ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
17: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
18: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: IKEA Kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
21: Kate
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
21: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
21: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
22: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
24: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
25: Mamma?
26: Ja?
25: Hva gjør sola på natta?
26: Den sover I senga si.
25: Hvor lang en gitar?
26: Som en lang pinne.
25: Hva skal vi ha til middag?
27: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
28: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
29: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
30: Hei. Du hjemme allerede?
31: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
30: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
31: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
30: Som hva da?
31: Nei, senga vår da.
30: Nei.
32: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
33: Storebrand presenterer et nøkternt.
34: Ja.
35: Har du virkelig fikset alt det der?
34: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
35: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
34: Ja.
33: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
25: Hei, mamma.
36: Hei.
25: Kan Pia spise hos oss etterpå?
36: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
37: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
38: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
39: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.

0: Velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og I studio I dag så har vi forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen som vanlig, men vi har også en gjest, Rune Busch fra Proba Samfunnsanalyse. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
2: Og som alltid, I dag den eldste mannen I studio, Stein Jonsen.
3: Thanks for rubbing it in.
0: Ja, altså apropos det, du den eldste mannen.
3: Ja, jeg det.
0: Rune har bursdag I dag. Han blir 40 år.
2: Og det vel omtrent halvparten av din alder.
0: Ja, du jo dobbelt så gammel.
3: Så gratulerer med dagen.
0: Jeg veldig glad for at du kan bruke noen minutter, eller I hvert fall en snau time da, av bursdagen din til og med til å snakke med oss. Det vi kjempeglad for. Grunnen til at vi har invitert deg jo at du har vært medforfatter på en, eller faktisk to rapporter som har titlen Press og kontroll. Og de handler om andre lands maktutøvelse overfor diaspora som bosatt I Norge. Stemmer det?
1: Det stemmer, ja. Så den første rapporten, da slet vi jo litt med hva vi skulle kalle det, fordi det var et ustudert felt, ikke sant? Og det var en del av oppdraget. Finnes

0: felt, altså var det sånn at du for at sånn, du jobbet i et konsulentselskap og får et oppdrag, eller var du også interessert I selve feltet?
1: Ja, altså svaret på det jo egentlig ja, begge deler. Jeg har I min studiebakgrunn vært hovedsakelig opptatt av internasjonale relasjoner, konflikt, den type ting. Men vi I Proba samfunnsanalyse, som har gjennomført disse oppdragene, vi driver jo med oppdragsforskning
0: Riktig.
1: Hovedsakelig for offentlige myndigheter. Sånn at det var jo da kunnskapsdepartementet den gangen, hvor da integreringsavdelingen lå, som utlyste dette som et prosjekt, og senere da arbeids- og inkluderingsdepartementet, hvor da innvandringsavdelingen var flyttet dit. Mm. Så det to utlyste prosjekter som vi da har fått da, konkurrert om og vunnet. Ja.
2: Men på et sånt overordnet nivå, hva liksom de generelle problemstillingene, de mest tydelige problemstillingene, som, og så kan vi snakke mer I detalj om land etterpå, men kan du si noe overordnet om hva slags type funn har dere gjort?
1: Altså problemstillingene, de har jo handlet om, eller vært motivert av at det har vært saker I mediene om at det innvandrergrupper I Norge, altså diaspora-miljøer, fra Tyrkia, fra Iran, Eritrea, mange land, men hovedsakelig land som vi ikke liker å sammenligne oss med, da, altså autoritære stater, da, som driver og overvåker eller hva det skal være. Og det ikke noe hyggelig å oppleve, selvfølgelig, når man bor I Norge. Og det disse sakene som sannsynligvis har motivert offentlige myndigheter da, til å løfte dette. Ok, kan vi gjøre en systematisk undersøkelse av dette for å rett og slett belegge at det finnes og innholdet I det da?
2: Før denne episoden her så har vi jo snakket mange ganger tidligere om at enkelte land overvåker egne borgere. Vi har vært innom at Kina for eksempel har sine egne politistasjoner, ulovlige politistasjoner rundt omkring I verden. Men jeg gjorde et søk I noen organisasjoner før vi skulle I studio og fant at det I hvert fall dokumenterte tilfeller, ikke bare I Norge, men I andre land, hvor du har Russland, Kina, Iran, Tyrkia, Eritrea, Egypt, Tadsjikistan, Belarus, Nordkorea, vi ikke så veldig overrasket så langt, men også Kambodsja, Kenya, Tanzania, Rwanda og Zimbabwe. Har bedrevet denne formen for si, infiltrasjon og overvåking av diaspora I andre land. Og så neste spørsmål da liksom, hva motivet for å gjøre det? Altså, har dere kunnet konkludere noe der?
1: Ja, altså utgangspunktet I den første litteraturen, altså den første bølgen av den type sånn transnasjonal forskning, diasporaforskning, migrasjonsforskning, der var det liksom tema både positive og negative ting, ikke sant? At det kan jo være ulike måter å ha kontakt med dette miljøet på positive måter, altså de ønsker jo åpenbart investeringer I eget land, det kan være selvfølgelig kompetansemiljøer man ønsker å få tilbake, den type ting. Men spørsmålet var jo, altså hvorfor driver man med negativ påvirkning eller forfølgelse av egne borgere da, I hermetegn I andre land? Og det jo ikke så lett å I hvert fall konkludere et svar på, men det handler jo åpenbart om interesser. Altså disse statene har klare interesser, og det kan være, det mest åpenbare at det opposisjon da, politisk opposisjon I andre land. Men det mange andre interesser oppi dette, I denne smørja av et fenomen.
2: Det har vært eksempler på at for eksempel borgere fra enkelte land nødt til å betale noen form for dobbelt beskatning for eksempel. Altså på den ene siden så det jo, har de jo oppholdstillatelse og arbeidstillatelse I Norge eller et annet land. Men så innkreves det også en eller annen form for skatt tilbake til moderlandet da, for at de skal kunne eksistere på et uproblematisk nivå I det landet de har flyttet til. Var dere borte I noen sånne problemstillinger?
1: Ja, altså et av de landene som mest kjent for å ha en ganske sånn offensiv politikk på dette området, for det jo ganske, det mange nivåer av denne politikken, både ganske aggressive handlinger, men ikke så aggressive handlinger, og økonomiske handlinger og voldshandlinger, og denne det som du trekker opp jo et økonomisk på en måte middel da, hvor man innkrever denne skatten, og Eritrea jo det landet, ikke sant, hvor du har denne såkalte 2%-skatten. Så hvis du som opprinnelig eritreer da, bosatt I Norge, skal få lov til å kanskje reise tilbake, utøve en eller annen form for relasjon

0: migrasjon til ditt opprinnelsesland, så krever de denne 2%-skatten. Det kan jo for eksempel være hvis du skal ha kontakt med din egen familie, eller at den familien blir utsatt for trusler hvis du ikke betaler.
1: Ja, for der svarte du egentlig indirekte på det spørsmålet jeg hadde. Altså, da er det sånn at man ikke nødvendigvis har disse aktørene i Norge. De bruker for eksempel din familie der du kommer fra til å si at okay, vi forventer at du betaler hvis ikke så.
0: Nettopp, det er akkurat det, og disse miljøene har jo altså store grupper i utlendighet, for å kalle det det da. Sånn som i Norge, så er det jo masse regimetro flyktninger som har fått opphold i Norge, men som av mange ulike årsaker opererer på vegne av sine myndigheter. Og det er jo et utrolig interessant forskningsfelt og et fenomen, fordi hvorfor skulle de det? Ikke sant? Det er jo et veldig interessant spørsmål.
1: Ja, altså vi kunne jo komme med en sånn kjapp løsning fra gråsoner her. Altså hvis man da vet hvor mange det er som betaler den 2%-en til landet sitt, så kan man jo bare justere ned tilsvarende i hva de får i bistandsbudsjettet, og så går man omtrent i balanse. Nei, tenk etter så, det er faktisk en fryktelig dårlig idé.
2: Men når det gjelder Eritrea, så har man jo hatt disse her, der har man jo hatt regler etter gateslagsmål også, blant annet i Bergen var det ikke en hendelse der, hvor det åpenbart er de regimetro som da angriper de som har en mer sånn demokratisk tilnærming, har noen sånne punktdemonstrasjoner eller arrangementer da. Så det blir jo på en måte en konflikt inne i et annet land fra disse relativt små grupperingene. Men du har ikke noen andre teorier rundt det, altså hvorfor... Når man egentlig er veldig regimetro, hvorfor flytter man på seg? Er det rett og slett fordi det finnes andre mennesker der fra det landet som ikke er regimetro? Er det årsaken til at de kommer?
0: Altså, dette har vi jo ikke studert i disse rapportene eller studiene vi har gjennomført, hvorfor de kommer til Norge. Men den dynamikken er veldig kompleks. Ikke sant? Altså, min take på det handler jo, altså, hvordan er det å leve i et land hvor du ikke har noe nettverk, økonomiske særlige muligheter, ikke sant? Det er veldig, veldig vanskelig å leve som innvandrer eller fattig flyktning da, i et land. Hva gjør man? Nei, altså man prøver å få seg venner, man er i ulike religiøse miljøer, andre sivile miljøer da, og så er det rare dynamikker som oppstår, altså noen vil ha makt, noen vil bestemme hva som er greit og ikke greit, og det er veldig, ikke sant, det er kompliserte tradisjoner og røtter tilbake, ikke sant, og dette blir jo en mix, og jeg er helt sikker på at mange av de som utøver den form for transnasjonal undertrykking da, de hadde ikke tenkt at de skulle gjøre det i utgangspunktet, men ikke sant, det er kompliserte ting, og de blir kanskje lovet noe, eller blir presset av andre igjen.
1: To rapporter. En mer, så vidt jeg forstod på det, bevisstgjøring, også sånn tydelighet knyttet til begrep og kompleksitet i rapport nummer to, men det utøvende leddet, for at politikere og departementer og forvaltninger generelt, tenker jeg, er opptatt av dette, men hvordan... om noen grader gir det seg utslag på de som da er på gatenivå, de som møter disse folkene. Altså, vi snakker jo her om politiet, andre som kommer i kontakt med dem, og blir presentert kanskje noen ganger for disse problemstillingene. Hvordan føler du at kompetansen knyttet til dette er der ute?
0: Altså, jeg tror jo at det finnes ganske bra kompetanse der ute i dag, for bare... Da, 6 år siden da, vi gjorde den første rapporten, så tror jeg det var mye skrinnere, sånn at det har nok vært en del utvikling på det siden vi løftet denne tematikken, da, eller opprinnelig departementet løftet den tematikken. Så nå finnes det jo for eksempel en spesialrådgiver i Bergen kommune som har dette som sitt temaområde, som kan lokale, virkelig lokale ting i Bergen mellom i de miljøene som er der, da.
1: Kanskje man på 70-tallet hadde sånn Nord-Norge-konsulent i Oslo, når man fikk... ja. Jeg skulle jo ikke forundre meg.
0: Og nå i dag oppdaget jeg... Det er jo et direktorat som heter Høyere Utdanningsdirektoratet, Direktorat for Høyere Utdanning og Kunnskap. De hadde plutselig en egen nettside hvor dette var et tema. Det så dette er på en måte... Siden det ble løftet, da, og sist da i 2023, det var egentlig da det tok litt av som... begrep, Stortinget behandlet det, den gangen han litt profilerte venstrepolitikeren løftet det på talerstolen, ikke sant? Sånn at da ble det jo et tema, og, og vi hadde jo pekt på justisdepartementet, men det, ikke sant, det jo åpenbart ikke en sektor som kan ha ansvar for dette, fordi dette handler jo om hvordan man utøver sine rettigheter i Norge på mange områder.
1: Det jo liksom en av hemskoene faktisk for den norske forvaltningen. Vi har veldig gode og sterke sektordepartementer, men tidvis har vi litt problemer med å håndtere tverrsektorielle problemstillinger, i alle fall å koordinere dem. Men det jo godt å høre at du i alle fall ser en bevisstgjøring og at det faktisk har konkrete resultater.
0: Og så det jo noe som også er på en måte en grunnleggende interessant med dette problemet, jo at det jo ikke et skarpt skille mellom hva som lov og hva som ikke lov. Ikke sant? Mange av disse beskrivelsene vi har fått av hvordan disse gruppene opererer internt i sine miljøer, jo sånn som politikerne gjør i sine partier. Ikke sant? Det interesser, det kupping i møter. Ikke sant? Men så går det jo liksom et skritt for langt da, veldig ofte, og hvor det ting som ikke greit.
1: Ja, altså når du fortalte det i sted om at de som, altså eritreerne da, som betaler den 2% eller noen føler seg tvunget eller forpliktet til å gjøre det, og hvis ikke så kan det hende at de får en skrape eller noen sier fra til dem. Det jo litt sånn mafia-tendenser. Det det samme som at du har en shoppe i New York og så kommer noen bort og sier at den tar vi gjerne og beskytter for deg. Ja, mot hvem? Mot oss. Men hvis du betaler, så går det bra.
0: Ja, det på en måte kanskje der det girer seg opp til noe som noe som i hvert fall staten må være opptatt av og passe på, det hvor hardt disse skrues inn da, i disse miljøene. Altså, det jo flere historier hvor det lokaler, da, både i Oslo og i Bergen og andre steder, som eies av angivelig da, et annet land. Mm. Det Kina, det Eritrea, forskjellige land, og hvor de har da aktører som opererer ut fra disse lokalene, men det er jo ikke godkjent av norske myndigheter. Det type, ikke sant, hva gjør de? Det et stort spørsmål, hva gjør de? Og her har det vel vært en aksjon i Oslo, vel, hvor man gikk inn og sa at ok, dette ikke et konsulat, dere kan ikke holde på.
2: Ja, det der minner jo om disse politistasjonene som vi har snakket om flere ganger, hvor det finnes jo, det gjelder jo Kina, de har etablert sånn proforma polititilstedeværelse i mange land, hvor det gjerne drives fra bakrommet på en nærbutikk eller en sånn en liten sjappe som veldig mange, du finner i store byer hvor de selger alt mulig rart, og på bakrommet der så sitter det 3-4 kinesere som faktisk da opererer på vegne av kinesisk politi, som offisielt når det blir avslørt sier han at vi her for å bistå kinesiske borgere når de for eksempel har behov for å tilpasse seg lokal forhold eller kanskje trenger de fornye førekortet sitt eller et eller annet sånn bullshit som de sier. Men det fascinerende med den operasjonen der jo at den så global og det skjer så mange steder. Så kan du tenke deg at det nok ikke unikt for det landet, og vi har snakket mye om Tyrkia, som du skjønner du har jobbet litt tettere med i denne podden tidligere. Recep Erdogan jo en av våre gjengangere, som vi elsker å minne folk om at det en autokrat, og Tyrkia ikke et fungerende demokrati, så dette må vi ha klart for oss, siden dette også et NATO-land. Og Tyrkia en svær diaspora i hele Vesteuropa, særlig Tyskland kanskje. Men hva særtrekkene, hvis dere har funnet noe sånt, rundt hvordan Tyrkia opererer overfor diasporaen?
0: Ja, det jo kanskje to veldig klare særtrekk. Det ene jo at de bruker dette Interpol, altså politisamarbeidet, til å angi norske borgere og med tilknytning til Tyrkia, da, men også egne innvandrere opprinnelig fra Tyrkia. Så det jo noe de gjorde nå helt nydelig, eller det ble blåst den saken da, med IVG, om at hun, Rødt-representanten, ser Aydar, da, hun heter, at politiet hadde tatt kontakt på en måte på vegne av Tyrkia. Mm.
2: Samme metode bruker jo Russland for å lage trøbbel for egne folk som egen diaspora eller andre navngitte personer i vest, særlig Vesteuropa i forbindelse med krigen i Ukraina. Hvis de synes noen for plagsom, så fabrikerer de et eller annet, og så bruker de dette Interpol-systemet.
1: Ja, altså både Interpol og Europol. Altså Russland før krigen så brukte jo det aktivt for å enten bremse eller diskreditere andre vestlige, gjerne analytikere, demonstranter, politiske opponenter. Og da var det jo ofte sånn at det jo den nettopp Red Notice, den boka der han han som en av de som jobber med Maginsky-ekten blir arrestert av italiensk politi, og de som blir arrestert, han vet ikke noe annet enn at han skal arrestere og sendes inn for at han flagget I da Inter- eller Europols system. Rett og slett ren maktbruk av en stat.
2: Men hvor langt kommer man med en sånn, et sånt virkemiddel?
0: Nei, det tror jeg jo ikke man kommer heldigvis så veldig langt med I dag, da, fordi norsk politi jo klar over dette. Dette foreligger jo advarsler, ikke sant, hvor norske myndigheter eller europeiske myndigheter sier ifra til Tyrkia, så kutt ut liksom med det der greiene der, og til Russland. Det ikke det vi skal bruke det til. Men her har det nok på en måte blitt litt tatt innersvingen på, da. Kanskje noen glemte seg bort, eller av en eller annen grunn at hun profilert på en eller annen måte. Hun får jo på en måte også lov til å utøve sine interesser. Altså, hun jo ikke blitt fengslet, men allikevel blitt presset, ikke sant? Eller hun, man synes jo ikke det noe hyggelig, man kan bli redd. Man, ok, hva annet kan de følge med på? Hva annet? Det jo det som ikke sant? Viktige midler jo å skape usikkerhet, frykt, sånn at man litt mer forsiktig.
2: Men du sa det var to ting om Tyrkia.
0: Ja, og den andre tingen som også veldig interessant, men hvor det også store usikkerheter, knyttet til hvordan de bruker dette religiøse direktoratet de har, som jeg tror heter Diyanet, som har veldig sterk kontakt I andre land. Ikke sant? De sender imamer, blant annet, som får lov til å jobbe her I Norge og drive med sin virksomhet, men hvor de da skal rapportere tilbake med informasjon om det tyrkiske diaspora-miljøet.
2: Vet dere noe om hva de rapporterer tilbake om? Altså, det generell informasjon? Det etterlevelse av sosiale, religiøse regler? Vet du noe om det?
0: Nei, det vet jeg ikke. Der kan det hende at det ligner mer på tradisjonell etterretningsvirksomhet, at det å ha informasjon nok I seg selv, ikke sant? Det har en viss sånn strategisk effekt. Da.
2: Vi jo heller ikke ukjente med at man bruker kirkesystemer som, til etterretningsvirksomhet. Den russisk-ortodoxe kirken jo et ganske aktiv eiendomsbesitter, for eksempel.
1: Snakker
2: I Norge.
1: Du om vår gamle venn Kirill?
2: Kirill, ja.
1: Ja, da. Ja. Jo da, det og den russisk-ortodoxe kirka jo I alle fall siden Russlands invasjon av Ukraina nærmest blitt en integrert del av statsapparatet og maktutøvelsen. Og da sannsynligvis det også måten man kan legge press på diaspora russerne I andre land. Eventuelt finn dem og kontakt dem. Så det er jo interessant å se hvordan både den religiøse tilknytningen som du var inne på, og også dette med å bruke loven, altså lawfare, rett og slett, for å enten bremse, eller som du også sa, skrem, gjør folk nervøs, bli aktivt brukt. Og jeg tror for de fleste av oss, og det skal vi bare være glad for, altså fleste av oss nordmenn, så jo dette Det går jo fullstendig under radaren, for at vi lever ikke den type tilværelse, men det skjer jo rett og slett side om side med det vi
2: Ja, for jeg ble litt interessert I, hvis vi kan være litt filosofiske da, mot slutten av episoden her. Her har vi jo, der det snakk om parallellsamfunn, det er flere av dem. Det er nærmest et parallellsamfunn for hver nasjonalitet eller etniske gruppe, hvor man jo I på den ene siden da, har kanskje til og med norsk statsborgerskap, og I hvert fall har man oppholdstillatelse her, og man har alle de samme rettighetene som vi tar for gitt, og som vi I vår kulturelle bakgrunn tenker at du har ytringsfrihet, og det en del det sosialt sikkerhetsnett I samfunnet, du har en stat som opptrer forutsigbart, og vi vet veldig greit hvilke rettigheter vi har, og de har du. Men samtidig så må du da stå til rette for en annen nasjon også med helt andre regler, og dette pågår I vårt samfunn. Det jo ikke greit, men hvordan kan man klare å håndtere dette?
0: Nei, det har jo ikke jeg noe svaret på. Altså, det jo på en måte å håndtere det med demokrati, ikke sant? Hva demokrati? Og det 100 000 ting. Og det jo noe som motiverer egentlig mer studier om dette, fordi veldig mye av det som gjøres lov. Og det mye av organisasjonsfrihet, det at de skal få lov til å operere, jo på en måte noe vi også oppmuntrer til, ikke sant? Mm. Og det gjør det jo veldig interessant, nettopp at plutselig så man var flyktning, man plutselig man regimetro, ikke sant? Og så hvorfor skjedde det? Og hvorfor flytter man til et land og bosetter seg I et land, og så bevarer man sin kultur og tro i 40 år? Mm. Ikke sant? Det superinteressant hvordan disse dynamikkene fungerer.
2: Mm. Jeg synes det veldig vanskelig å forstå, men det jo kanskje også fordi at man som naive nordmann med alle de rettighetene vi har aldri egentlig har hatt sånne fundamentale problemer som mange borgere i andre land kan oppleve å ha, men at du rømmer fra noe som er noe du sterkt uenig i, da, politisk og kanskje også religiøst, hva vet jeg, men også levevilkårene slik at her det ingen framtid for meg. Kommer seg til et annet sted, får ting til å fungere der, og så plutselig så ender man opp med å ha sympatien tilbake det man flyktet fra. Det i hvert fall en interessant ting å liksom tenke på. Hvorfor blir det sånn?
1: Vi har vel av og til en tendens kanskje til å eksotifisere litt de landene som for oss ikke så kjent. Jeg og du glad i Don Winslow. Don Winslow, amerikansk krim- og tilforfatter, har skrevet noen vanvittig gode bøker om det irske og det italienske miljøet i New York. Mm. Det ganske likt. Egne lover, egne personer du lytter til, du får tjeneste fra, normer og regler du må innfinne deg med. Sånn at jeg tror at hvis du liksom går i dybden på det, så vil du si at mange av disse mekanismene ganske så like. Og måten man utøver makt på et eller annet tidspunkt også ganske lik. Det minner meg om litt om det der, I thought I could get away, but then they pulled me back in. Jeg kan forestille meg at mange av disse har reist til Norge og tenkt at, vet du hva, frihet, demokrati, muligheten til å starte på nytt, og så plutselig så det en som ringer på døra til, eller sender en melding og sier, hei du, nå skal du høre her, det egentlig sånn det fungerer her. Det må være en fryktelig opplevelse, men jeg tror det mange likheter også fra hva europeiske emigranter erfarte i USA for en god del år tilbake.
0: Ja, absolutt, og altså bare utgangspunktet, hvis man i et land som flyktning eller innvandrer, mange har det ikke sånn superlett, har ikke veldig mange muligheter, og da på en måte alternativer til det veldig mye lettere å gå etter da.
2: Men jeg tenker, hvis du sett fra Tyrkia da, du ønsker å ha noen tentakler ute på de millioner av tyrkere som befinner seg i Tyskland, og så det jo mange i Sverige, og det noen i Norge, og de overalt. Det jo en stor nasjon og veldig mange mennesker. Hvis det var over vår oppgave, da har du jo familie, tyrkiske foreninger, hvis det forskjellige religiøse avskygninger da, som holder sammen, og næringslivet. Det jo sånne åpenbare ting, altså spor å følge, for å kunne holde kontakt og kanskje også ha en viss skal vi si, kontroll med hva det som foregår. I den hensikt å følge med på, hvor mange det som regimekritiske for eksempel? For det jo viktig å vite for en nasjon som ønsker å beholde kontrollen hjemme, at hvis det store grupperinger av regimekritikere i andre land, så det utgjør en trussel.
0: Absolutt, og det jo den kanskje mest åpenbare mekanismen, hvis de kompetente, har ressurser og så videre. Disse regimetro kritikerne som har relasjoner, de kan mobilisere, i hvert fall være med å mobilisere opposisjonen i det opprinnelseslandet også, ikke sant? Det var det man kanskje trodde i starten, fordi det var så clear-cut teori, ikke sant? Mm. Men så ser man at det mye mer komplisert enn som så. Altså, de går langt utover å drive med kontroll, overvåking, infiltrere miljøer som ikke fremstår som noe som helst aktive eller som en opposisjon. Da. Mm.
1: Det som har slått meg gjennom denne podden-episoden her er at hvis man tar for lett på integreringsspørsmålet, så vil man garantert gå i felle og ikke se ting som man burde ha sett. Og som du var inne på dette med organisasjonsfrihet, ja det det, og det skal det være. Men i en organisasjon så finnes det et demokrati, og hvis noen vet hvordan de skal kuppe det, så kan de gjøre det og bruke det som et instrument. Sånn at dette gjør jo egentlig bare ansvaret for de som i styret og stedet over oss, våre politikere, enda mer komplekst. Men takk å være dine, eller deres to rapporter, og hvem vet, kanskje en tredje, da blir de invitert tilbake, så blir det litt enklere for dem å forstå kompleksiteten i problemstillingen.
2: Tusen takk for at du tok deg tid til å besøke oss.
0: Tusen takk.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: Radio Norge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Ja, Tutvik, du, jeg flytter meg ikke, jeg.
4: Som vi hører, her han. Mannen, møllen, legenden, Alex Rosén, velkommen hit.
5: Hallo. Takk, takk, takk.
4: Ja, det nå det helgen, altså. Ja. Hvordan går det med deg, egentlig?
5: Veldig bra.
4: Ja, du har en veldig sånn flott ansiktsfarge I dag.
5: Ja, jeg synes at ansiktet mitt bare... Ja, det sånn med mobiltelefonen, at nå kjenner den meg ikke igjen lenger.
4: Og da har du kanskje blitt av farve. Du prøver sånn face-recognition, så går du bare sånn, ja, særlig.
5: Så,
4: ja.
5: Så jeg tror jeg endrer fes ja. Hver dag.
4: Ja, jeg har tenkt det noen ganger, for det hender det altså på sånn søndag formiddag, når du litt sliten og dratt I trynet, og skal bestille noe fra Foodora, så kommer det sånn der face-recognition, og så kan... Nei. Det aldri et godt tegn.
5: Ja, så må du huske koden igjen, for det helt dummelt.
4: Ja, det går til helvete. Men I dag, derimot, så kommer alt å gå alldeles helt uten noen form for problemer. Det min spådom I hvert fall.
5: Ja, det det.
4: Dette, det sånn det pleier å være her på dette programmet. Hva heter det?
5: Det heter Alex og P.
4: Ja. Der ser du. Vi klarte lett nå å følge episoden, så det bare å fortsette.
5: Ja.
6: Ja. Get to the chopper.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Shalalala. Ja da, nei, nå vi I gang, Alex, og du ser veldig lei deg ut. Det gjør du ikke. Ja, nei, jeg du ser jo, så fornøyd ut.
5: Jeg betenkt.
4: Jeg
5: jo det alltid.
4: Ja, det
5: klart. Jeg prøver å ikke være naiv.
4: Ja, men det sånn, ikke det man sier, at inni seg gråter alltid klovnen.
5: Ja, og ja. Det gjør jeg.
4: Kjenner du deg igjen I det?
5: Ja, ja, ja. Jeg elsker å være depressiv.
4: Ja, men...
5: Jo, det fantastisk, for da blir du kreativ.
4: Ja.
5: Det helt annerledes å være depressiv og skrive en låt, enn å være glad og skrive en låt.
4: Men du sånn når du kommer inn I et rom, og så merker du på stemningen at folk litt enten usikre, eller kanskje lei seg, eller sånn, at du føler det som ditt ansvar å øke stemningen?
5: Ja, vet du hva? Jeg hadde verdens beste stemningsøyeblikk. Det var faktisk I forrige uke på Arendals VK.
4: Okay.
5: Fordi da gikk jeg rundt med...
4: Ja, der mange som har god grunn til å være lei seg, I hvert fall.
5: Ja, men folk går jo rundt og kåler, ikke sant? Og alle I sånn form, og så kom jeg inn sammen med sillefangerne, alle sillefiskerne, og så skulle jeg lage leven blant alle politikerne, som var I sånne politiske telt, og så kom jeg inn I rødt sitt telt, så sa jeg, det her kommunistene sitter? Det altså det beste øyeblikket.
4: Hva slags reaksjon fikk du på det da?
5: Ja, jeg kom inn hvor det var litt sånn usikker stemning. Men det var ingen som nekta, alle var glad, så det ble full fest.
4: Ja, men jeg hørte jo hva Mimir sa til det der.
7: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
5: Det akkurat det. Og siden ikke han var der, for det hadde blitt morsomt. Wrestler litt, du vet at wrestling 50% kos og 50% slåssing.
4: Ja, ja. Ok, så nå har jeg glemt hva jeg spurte om. Jeg tror det var relevant I forhold til det du sa.
5: Ja, det bra. Ja. Et fett. Kjør løs.
4: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Snow, hey oh, Red Hot Chili Peppers. Ja, dere som lytter til dette på podcast gikk kanskje glipp av den, men... Apropos det med Red Hot Chili Peppers, jeg ble minnet på en sånn, ja, en sånn huslig ting som jeg litt hadde glemt I helga. Altså, du vet ikke at det går jo...
5: Ja, fordi han som synger Red Hot Chili Pepper har finnet seg en ny dame. Hun 32 år yngre.
4: Ja, ja.
5: Det for langt gap?
4: Nei, tenk på Cher da. Hun 80, ble nettopp 80, og kjæresten 39.
5: Oh ja, så det lov.
4: Nei, det var det med chilipepper. Det bare en liten advarsel. Bare husk det når du lager taco, så må du gjerne hakke opp disse chiliene, ikke sant? Og da får du den der chili-juicen på fingertuppene, vet du. Du vet den...
5: Ja, jeg vet. Jeg kjenner veldig godt.
4: Og så må du inn på det lille rommet en tur, ja. Og så da tar du jo på selve... Det glemmer du ikke så fort igjen.
5: Nei, men...
4: Det svir, altså.
5: Ja, men svirelær deilig.
4: Det stiller et spørsmål tilbake til deg.
5: Nei, men jeg skal aldri svare på et spørsmål med et spørsmål.
4: Alright, jeg dyppet han I yoghurt for å si det sånn.
5: Gjør du det? Ja. Og var det deilig da?
4: Ja, det var litt deilig. Nei, nå før dette utviklet seg så går vi videre.
5: Ja, det så deilig, ja, det deilig.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Ja, Radio Rock!
4: Og Alex sa nettopp at jeg har en sak.
5: En sak, ja. Fritt ordprisen ble delt ut til Karpe I uka som var.
4: Ja, det stemmer.
5: Og så vil de fyre på FRPU-velgere, altså unge FRP-ere.
4: Ja, bare for å få med alle her, altså fritt ordprisen jo, henger jo veldig, veldig høyt. Det til noen som har gjort et, virkelig en innsats på demokratisk vis med utsagen sitt kunstneriske virke da. Og Karpe, altså den rap-duoen da, som, ja... Bare for at alle skal skjønne hva det dreier seg om.
5: Alle skjønner hva det dreier seg om, Pedro. Nei, du skulle... har fylt Oslo Spektrum 10 ganger.
4: Du skulle bare ant hvor mye jeg ikke får meg, egentlig.
5: Ja, det vet jeg. Man velger ut hva man får med seg.
4: Ja, da.
5: Men det som var greia da, var at de fikk prisen fordi at de hadde... Nei, eller... De har sagt at de har lyst til å tenne på en FRPU-velger, ja. Og at de har lyst til å ta liv av Carl I. Hagen.
4: Har de det?
5: Ja. Og da, da ble høyresiden litt forbannet, for hva hadde de fått pris?
4: Ja, men det er jo tålpelig, de det er barnslig, Alex.
5: Å skyte en APR liksom, kunne ja. De ha skrevet det, og fått fritt ordspris?
4: Nei, ja, det blir jo, altså, hvorfor skulle de, nei, det jøsses.
8: Det synes jeg bare var døft.
4: Men frem til nå så har jeg sånn, har ikke akkurat hatt en veldig nært forhold til Karpi for seg, men jeg liker dem jo, men... Det der var jo bare døft.
5: Nei, men det var ikke derfor de fikk prisen. Nei, vel, de fikk jo prisen fordi de er Karpe. Nå må
4: prøve å forklare dette her sånn at det gir mening da.
5: Ja, ja, men det var fordi at det er litt forvirring her. Fordi at høyresiden ja, er litt forbanna.
4: Det var ikke forvirring før du begynte å snakke
5: om det. For de ble trøkket på. Men de fikk jo prisen for sin diktning og sin rapping og sin generelle setup. Ikke nødvendigvis fordi at de stod inne for hver bidig setning.
4: Nei.
5: Så derfor så kan du forsvare prisen. Ja. Du kan stå på begge sider. Alt går greit. Men høyresiden var litt forbanna fordi ja. At de... Føler at de ikke kunne ha hatt en rappeduo som sa for eksempel Jeg var jo på å skyte en AUF-er
4: Ja Ellers så kom det jo fram akkurat siden du nevner Høyre At hun Ine, hva heter hun lederen der i Høyre? Ine, hun som ligner på Titten Time, vet du
5: Ine Søreide
4: Ja, noe sånt Hun har ikke oppvaskmaskin
5: Ok
4: Nei
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Og nå Elg
5: Elg?
4: Ja, det er elgproblemer, Alex.
5: Er det elgkrise nå igjen? Nei, det Husker du det var det i Hardanger?
4: Ja, det var det. Men nå er det i Målselv oppe i nord.
5: Oh, ja.
4: Og det som er saken, det er at disse elgskiltene, de trekantene, vet du, fare for elg, forsvinner jo. 8-10 stykker bare nå i Målselv. Og vitnemna der mistenker Amerika.
5: Oi, at de er der ute og...
4: Ja, det har vært en øvelse der oppe, vet du. Cold Response heter den. Ja, og så de er det masse amerikanske soldater, og de tror det at disse amerikanere stikker ut med skiftnøkkel i baklomma og skruer ned de skiltene og tar med seg hjem.
5: Ja, det er det de gjør.
4: Ja.
5: Men der burde man jo bare gjøre som man gjør på Graceland, få opp et par skilt og lage sånne skiltbutikker, så folk får kjøpt de skiltene.
4: Ja, det er akkurat det jeg tenkte også. Jeg regner også med at det var det første du kom til å tenke.
5: Ja, ja, ja.
4: Hva er det beste skiltet du har rappet noen gang?
5: Oi. Det er mye rare skilt
4: ja, Jeg kom på en, for vi hadde
5: Jeg har en, jo ja. Jeg har bildet av en sånn bikkje Og så har jeg bildet av bestemor ja. Og så har jeg sånn at bikkja er snill, men bestemor er verre Så bestemor blir forbanna
4: ja, ja.
5: Fordi at hun, det er hun som tar her
4: En gang for veldig lenge siden Så hadde vi en sånn narspilløvelse Som het souvenirjakt Det kunne være sånn ved 3-4 tida på natta Så var det sånn, nei nå er det souvenirjakt Midt i begynningen så måtte alle bare løpe Fikk utlevert en skrutrekker hver Og så var det sånn den som kommer tilbake en halvtime etterpå Det mest interessante objektet vinner Og en gang så var det en som kom tilbake Nå kan jeg ikke nevne navn da Med et sånt bronseskilt Sånn cirka på størrelse med et halvt LP-cover Og der stod det Den polske ambassaden Jeg vet ikke hvor det er nå
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Og her går hun da, og Alex var og hette av kaffe Og så hadde vi en situasjon der hvor hun holdt på nesten Eller gjorde ikke det da, men kunne ha kommet i skade for å helle kaffe da Oppe i lydmikseren Noe ja. Som ikke er bra Men det er ikke det nærmeste du har vært å ødelegge en lydmikser, Alex
5: Nei, jeg husker en gang Det var i Hultsfred
4: ja.
5: Jeg tror det var i Katthult
4: Den store musikkfestivalen i Sverige
5: Ja, i Katthult ja. For det er der Emil er fra
4: Hur ge da meg, sånn barn og ja. Det var deg
5: Der var jeg
4: ja.
5: Og så klatret jeg opp Jeg husker det var kanskje noe mod og porno, tror jeg Med Go Go Gorilla Så klatret jeg opp i en sånn Hva skal jeg si for noe Scenen da Det byggverket der hvor alt lyset henger
4: Ja, den der riggen over der.
5: Ja, og så tok jeg tak i en sånn kant og skulle ja. Bare slenge meg ut foran og henge som en sånn gorilla.
4: Det var mens dere hadde konsert og du var vokalist.
5: Ja, det var full live.
4: Ja.
5: Og det var stappfullt og et nydelig opplevelse.
4: Ja.
5: Men så tok jeg tak i gardinen i stedet for den jernstanga. Ja. Og den gardinen, den holdt jo ikke meg, så jeg raset rett ned med hele den molten, altså med den svarte duken som henger rundt seg.
4: Det så sikkert ganske
5: tørt ut da. Så ble jeg med meg ned. Ja. Og så landet jeg i miksebordet.
4: Ja.
5: Så du var redd for miksebordet ditt nå, ja. Men det miksebordet der, det var jeg landet med sånn kraft at alle de knottene som var der, og de spakene, de bare så var lå det utover hele gressplenen der. Og han lydmannen, jeg så fesa hans, han var ikke, det var ikke sånn så fint.
4: Det endte jo med at du hadde en litt sånn uavklart situasjon i forhold til hyre.
5: Ja, Drammen Lyd. Ja. Drammen Lyd var forbannet. Ja. Så jeg husker når Go Go Gorilla ble oppløst, da skyldte jeg Drammen Lyd 150 000.
4: Det var ikke noe, noe plussforetag å være rockvokalist.
5: Nei, det var det ikke.
4: Nei, mer, nei. Flere, flere tips til, hvis du plutselig fattig om litt her på Alex og Per.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Vi var inne på det der, var det fattig etter at dine eskapader var overstått med Go Go Gorilla, så skyldte du penger og det. Men plutselig så er man jo bare fattig, og når man er ung så går det an. Men hvordan håndterte du det back in the day?
5: Det var veldig vanskelig.
4: Ja.
5: Men jeg husker Heiser, han som jobbet her før, han lærte meg hvordan man skulle spise frukt i fruktbutikk uten å betale.
4: Ja, for å tygge eller?
5: Ja, for du var bedre sulten. Og så husker jeg, fikk tak i kattemat
4: ja.
5: På boks
4: ja.
5: Du bare varmer den opp og blir mye bedre
4: ja.
5: Og så koster den, den koster kanskje 3 kroner da
4: ja. Men der var det også noen muligheter for å tjene penger på flytende før, var det ikke det?
5: I kattematen?
4: Nei, jeg tenkte på den nylig nevnte. Han var foretak som Heiser.
5: Ja. La oss si det hadde jeg, for han var også et blakk. Han begynte å brenne sprit
4: ja.
5: Så han hadde 2 brennerier oppe på kampen
4: ja.
5: Så kom det ut med sånne 20-litere som han solgte til de gamle folka nede på plassen her. 1500 kroner ja. Og det lukta så jævlig sats i de gårdene.
4: Ja, den gjærelukta, den sitter
5: ja. Han hadde sikkert 4 spritbrennerapparater i hvert rom. Og da fant han ut at han måtte få vekk den lukta. For så altså, det suste jo i rørene hele tiden, for han måtte jo ha kaldt vann. Men så, da fant han ut at han skulle lage løkbad, for løk knuste gjærelukt. Oh, ja. Så han satt og renset sekk på sekk med løk og kastet det utover i rommet. Så det lukta løk i stedet for sats.
4: Ja. Her er gode tips her, hvis du til fattige studenter for eksempel.
5: Og løk, det lukter akkurat som det lukter under armen din når du ikke har vasket her på noen dager.
4: Okay. Ja, takk, det holder. Bare en liten opplysning til slutt. Visste du det at gjær er en av de tingene vi har mest felles DNA med, vi mennesker? Vi har 30-60% parallelt DNA med gjær.
5: Ja, det er ikke dårlig.
4: Ja, er det rart at sprit er populært, sier jeg?
5: Det passer sammen.
4: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Og nå til noe helt annet, nemlig cyberangrep. Og nå har det vært igjen da, sånn massivt cyberangrep mot Norge, Alex. Har du fått med det?
5: Ja, eller nei, jeg synes ja. Det er rett som det er.
4: Ja, og ingen skjønner hvem som står bak, og, men gjør du, det gjør kanskje du.
5: Det gjør jeg. Ja, det står bak er Russland, ja. Kina eller Nordkorea.
4: Ja, hva er de ute etter?
5: De er ute etter å lage frykt,
4: ja.
5: Og de er ute etter å disrupte, altså forandre ting, enten den ene eller den andre veien. Ja. De vil jo gjerne forandre hele narrativet
4: ja.
5: Rundt Vesten og dem, ja. Og også krigen i Ukraina, krigen i Iran. Det er, Iran er også inne der, ja. Så Iran også.
4: Ja, Iran har jo lagt ut en sånn pris på hodet til Barron Trump, altså han yngste sønnen til Donald Trump, da, på hva var det, 10 eller 20 millioner dollar. Altså sånn wanted dead or alive, altså til en eller annen sånn hitman som klarer å skyte han. Da er det drøyt altså
5: jo.
4: Han er vel, hva er han da, 16-17 år nå? Ja, det er så gærent at det. Du, en helt annen ting apropos det der med cyber-greiene. Og det er at det går jo ikke en dag uten at det er dataproblemer i en bank. Og at du ikke får overført penger eller gjort betalt regninger eller sånt. Og de har jo problemer hele tiden, disse bankene. Og særlig da DNB, det er annen hver dag, så virker jo ingenting. Og det gjør ikke noe, de driter jo det, for at kundene har jo aldri vært viktig for dem. Men det er jo også, altså dette er jo den banken som det norske folket eier, ikke sant? Og hittil i år, altså det første halvåret, så hadde de 20 milliarder i overskudd etter skatt. Altså dette er bare de pengene som er til overs etter at alt er betalt. 20 milliarder, som er ganske pent resultat for å si det sånn. De ser jo aldri noe til, selv om du er med og eier den banken, du også, Alex. Men hva om de bruker de penger til å kjøpe litt nyere PC-er, sånn at den jævla nettbanken virker innimellom? Hva med det?
5: Jeg tror at det viktigste er forsvaret. Altså PC-forsvaret, ja. Virusprogrammet.
4: Ja.
5: Og der er det veldig viktig å følge med, og det man bør gjøre der er jo å tenke krig, rett og slett. Hvis du blir angrepet, og det er masse folk som hasler deg hele tiden,
4: ja.
5: Så må du
9: respondere, ja. Ikke sant? Og da må du finne ut hvem var det som gjorde det, og så må du lage et lite helvete for dem.
4: Ja.
9: Så vi må være litt, vi kan ikke bare forsvare oss. Angrep er det beste forsvar,
4: ja.
9: Og da må vi lage sånne kontorer, ja. Som tar seg av, ja, ja. Og skape nye
4: virus. Og så dere sjefene i DNB må slutte å bruke hoved-PC-en som beskytter alle pengene våre til å se på dansevideoer på TikTok. Vi må slutte med det nå.
1: God lørdag med bare ekte rock og Alex og Per på Radio Rock.
4: Vi hadde nettopp et litt innslag her om cybersikkerhet, og du utsetter deg for litt fare, Alex, ved å være veldig aktiv på nett, da, for eksempel å prøve å finne ut hva som skjer i Ukraina.
9: Jeg er aktiv, for jeg prøver å finne en nyhetskanal som faktisk gir meg nyheter.
4: Ja.
9: Og det best der er YouTube.
4: Ja.
9: Og så er det litt på Insta, og så er det litt grann TikTok. Det er veldig bra nyhetsdekning, som oftest hvis du følger med der og følger med de riktige kanalene, så får du nyhetene cirka to dager før NRK, for eksempel.
4: Ja, ikke begynn med NRK nå. Men det at du da har altså, en netthistorikk som viser at du er mye altså,
9: ja, men jeg følger da noen folk som
4: følger Ukraina,
9: ja, som
4: hvem er
9: der.
4: Det da som følger som, kommer du da på radaren til for
9: eksempel russerne? Ja, da kommer du på radaren til russerne, ja, og de har sin egen, de har sitt eget narrativ, og de sender da sine, de forklaringene de har på en del av de konfliktene til meg.
4: Så
9: jeg får da forslag. Nei, du får forslag hele tiden, ikke sant? Ja. Om han her bør du følge eller...
4: Å ja, de kommer inn i liksom algoritmene dine.
9: Riktig, og ja. Så kommer de inn med en eller annen nyhetssak. Og det samme gjelder også for Iran, for eksempel.
4: Ja.
9: Og da får du noen helt andre.
4: Ja.
9: Og du snur opp ned på hele setupet ditt, som du, det du tror. Og det synes jeg er veldig, veldig spennende også, ja,
4: men,
9: å følge.
4: Men er du ikke bekymret for at du skal bli hacka?
9: Jo, men jeg tror nok at jeg er hacka på nesten alt mulig rart.
4: Ja, du var jo hacka før internett ble funnet opp.
9: Ja, men det gjør meg ingenting. Det er greit å hacke meg.
4: Ja.
9: Men det som er spesielt er at jeg tror internett tror at jeg har veldig mye rare interesser.
4: Ja, internett tror mange rare ting.
9: Ja, for de sender meg, og så særlig kjempesjukke damer som krasjer med biler.
4: Ja, for å modernisere Ibsen litt, vis meg algoritmene dine, så skal jeg si deg hvem du er.
9: Ja, og så får jeg sånne masse slagsmål,
4: ja.
9: Som er da lagd av AI, mellom for eksempel Donald Trump og Putin. Ja. 1 million Donald Trump mot 1 million Putin. Ja, og så ser du det slagsmål.
4: Jeg får stort sett bare en ting, ja, det er reklame for verktøy.
9: Gjør det? Ja, det får jeg også.
4: Ja, det er fordi at jeg stort sett ser på videoer av folk som reparerer ting. For det synes jeg er fredelig. Det så roer ADHD-en seg litt.
9: Ja.
4: Noen fikser en symaskin, eller altså, lapper et øsekar, var det en jeg satt og sikkert på, på 20 minutter. Man må rosa det. Nei, men hva skulle du gjort uten internett?
9: Det er utrolig hva jeg er interessert i.
4: Ja, det er det.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette er Alex og Per. Og den juleaktige stemningen som brer seg i de tusen hjem, det er fordi det er på tide med Tettsted. Den ukentlige kåringen av et helt spesielt tettsted, som ifølge Alex da.
9: Og dette er death metal tettstedet.
4: Ja vel, ok.
9: Og det er mest fordi at det er veldig mange gravhauger der.
4: Ja,
9: altså det er gravhauger.
4: Er det fordi at det har vært mange slag, eller fordi folk dauer litt i overkant mye der, eller er det...
9: Ja, på et tidspunkt så var det faktisk helt forlatt.
4: Var det det? Svarte dauen?
9: Ja.
4: Ja.
9: Men det var før
4: har
9: det
4: også. Har du tenkt på det forresten? Vår beste fotballspiller, det mener jeg som er fra Drammen, Martin Ødegård. Navnet Ødegård, vet du, det er veldig vanlig. Men det er også fra Svartedauen, for at da var jo mange
9: altså, Ødegårder
4: folk, alle døde, ikke sant, på ikke sant, samme gård. Og så var de gårdene øde. Så da ble det bare sånn samlenavn på sånne, ja, alle skjønte den.
9: Ja, hvorfor, men hvorfor heter du Hustad?
4: Det er fordi at du skal ha noe å spørre om.
9: Det jeg tenkte, det var veldig mye hus. Og så var det, de var ikke øde, de husene.
4: Jeg synes det er ganske rødde i navn, ja.
9: Da ble det stad. Hva,
4: du heter Rosen, det er noe litt mer uforståelig.
9: Det er en blomst, som kan jo ikke ha finere navn.
4: Ja, ja.
9: Men hør nå,
4: ja.
9: Det er veldig mange gravhauger der,
4: ja.
9: I det tettstedet.
4: Ja.
9: Og det er veldig mange gravrøyser.
4: Ja.
9: Og så er det veldig mange steinsetninger.
4: Da gjetter jeg at det er mange spader også.
9: Ja, og så er det bønner der,
4: ja.
9: Og så er det urgammelt, antageligvis det eldste tettstedet i kommunen.
4: Ok.
9: Og det er en kommune med ganske mange tettsteder.
4: Ja, si ett eller annet, et menneske eller en eller annen ting det stedet kjent for, eller noe...
9: Et tog som aldri går.
4: Et tog som aldri går. Da kan dere sette I gang quiz I ditt husnem, og så vi straks tilbake med løsningen på hva som denne ukens tettsted.
9: Ja, til og med når kongen var der, gikk ikke det toget.
4: Ja, han har vært I alle kommuner I landet.
1: Alex og Per på Radio Rock.
9: Yeah! Yeah!
4: Ja, vi tilbake her. og vi midt I kåringen av ukens tettsted. Det har vi fått vite at det et sted med mange gravplasser, gravrøyser og toget går...
9: Ja, det kanskje det stedet I Norge med flest gravrøyser.
4: Ja, all right. Skal vi... Hva?
9: Det så bra når jeg ser fjeset ditt
4: Det sånn at, det ikke sånn at jeg, begynner, at jeg blir sugen på å dra dit på grunn av det liksom så,
9: Ja, men du var jo I Egypt, der var det jo mange av dem
4: Ja, det sant
9: Husker du det?
4: Ja, visst, jeg husker det Men la oss si da at du skal si et eller annet interessant om dette stedet Hva ville det vært? Ja, det kommer vi tilbake til Hvor I landet som dette det? Det sør for Fauske for sa
9: Og så det kjerke ja. Det selvfølgelig det
4: der narrow sit down. Ja, ok
9: Men, og de har barne- og ungdomsskole
4: ja, ja, ok Det ikke og sånn at du fullboker Airbnb I hele disse Kom igjen, nå har du opplevd noe der Et eller annet interessant
9: Ja, jeg var der nå Og så da var jeg der Og ga de diplomene bildet av deg på Jaha. Så ga for sa jeg det her fra meg og Pedro
4: ja.
9: Og så kom ordføreren ja. Eller borgermesteren
4: ja.
9: Og hun var dame,
4: ja.
9: Og hun var helt over seg av begeistering,
4: ja.
9: Og det ble tårer, ja. Sånn som det blir noen ganger, når, ja, ja, ja. Når tettsted som aldri har blitt nevnt I noen sammenheng får pris.
4: Ja.
9: Og da var jeg, og så var det stor platemesse der,
4: ja.
9: Så det var jo stereoanlegg, altså stereoanlegg til millioner av kroner. Det var ja. Høytallere til salget der til 2 millioner kroner. For høytallere. Ja. Og vet du hva? Høytallerledningen kostet også 1 million.
4: Hæ? Ja vel?
9: Jeg vet ikke bare ja, det, Hvorfor har jeg ikke kjøpt det for lenge siden?
4: Ja, det, hvordan skal du klare deg uten?
9: Ja, ja men det noe med det å høre på musikk Og møte musikken ja. Og være da på et tettsted som så vidt syns
4: Ja,
9: og så
4: men det
9: så,
4: høres da tydeligvis
9: Ja, fordi kommunen stor
4: Ja
9: I kommunen ligger Ski
4: Ja, åh, det rett utenfor Oslo
9: Ja, det, skjønte ikke du det? Hadde ikke du gjettet den toget ikke gikk?
4: Husker du ikke at det kom igjen? Toget går jo ikke noen steder, Norge verdens dårligste regularitet 80% bare sånn cirka av togene går faktisk Og resten forsinket eller blir innstilt I Japan så den samme brøken Nei, prosenten 99,9993
9: Ja, men altså, Nordre Follo kommune, ja, tror jeg det heter
4: Ja, og hva heter ukens tettsted?
9: Ukens tettsted
4: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
9: Krokstad
4: Krokstad ukens største
9: Her det bare å gratulere
4: Ja, det Diplom avsendt og, Nei, det levert allerede
9: Ja, det levert Og det ja. Kan de se på kaféen som I Krokstad Som et sånn samlingspunkt hvor ja. Folk kommer Fordi ordføreren vil ikke ta med seg den prisen til Ski
4: Nei, det
9: Hvor det faktisk der sikkert ordfører eller på,
4: Ja, må være på Krokstad Gå, dra inn på kroa på Krokstad Ta bildet av diplomet for ukens tettsted
9: Og tagg oss
4: ut, Ja, ikke sant? Og legg det ut overalt
9: Tagg det på Pedro Gianfranco Locadella Ustadus Horn
4: Nei, på Alex Ja, ok ja. Gratulerer med dagen, Krokstad
1: Alex og Per på Radio Rock
9: Pedro
4: Ja, den lyden betyr
9: Det en TFT
4: Ja, det det
9: Takk for, I dag
4: Takk for titten, da, hvis det TFT Men,
9: Takk for titten
4: Ja, TFT
9: TFD.
4: Så, det, det.
9: TFT
4: Dette Alex og Per, og vi har vært gjennom en hel rekke vesentlige saker I dag Og hva vil du si gjorde sterkest inntrykk
9: på deg? Teser Har du skrevet TS?
4: Taps- og skaderapport, ja.
9: Ja.
4: Ja, det sånn I forsvaret Hvis du for eksempel mister marsjstøvla dine Når det mye, da, så må du få nye Men da må du først skrive taps- og skademelding
9: Ja, eller hvis du har mistet tanksen din Når det en myr
4: Ja, for det har jo du faktisk okay.
9: ja. Ja. Nå må det bli taps- og skademelding
4: Mista en tanks Ok, så hvis noen finner en tanks da, På et sted hvor den ikke burde vært Så ta kontakt Alex Fordi han betaler på den enda
9: Ja, akkurat Snakkes. Som det miksebordet Men ja, det, vi ja. Må takke Kenny Pants
4: Ja, takk til Kenny Han, eller Lance
9: Eminent
4: eller,
9: Research
4: Ja, jeg føler at vi har alt på plass nå Og dermed så lar vi være å si mer Så det ikke blir noe feil sånn helt på tapen ja,
9: Takk for deg også, Pedro
4: Ja, ingen årsak Og gjer og mennesker har, deler omtrent halvparten av DNA
9: Ja, altså, trær veldig sjeldne Finns bare på jorda
4: Ja, det gjør det
2: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
1: Alex og Per på Radio Rock.
0: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge. Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm.
7: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
14: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
17: Ja, hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
16: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
16: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
19: Ja, litt gjerrig også, eller?
18: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
19: Jo.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
20: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
21: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
22: Radio Norge.
23: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Rayo-appen.
24: Og i dag skal vi møte kongene og dronningene av Topp 1000. For noen artister kommer inn på lista med en låt, andre kommer tilbake år etter år. Og ikke bare med en sang, men med en hel haug. Og det det vi skal feire den neste timen. 10 låter fra artistene som nærmest har fast adresse i Topp 1000. Og bare se på årets liste. Aha, Crying in the Rain på 42. plass, Sun Always Shines on TV på 52. plass, Take on Me på 85. plass, også videre. Så jeg tenker at vi begynner der, ja. Vi begynner med de norske kongelige. Aha, Hunting High and Low. Topp 1000 arkiv.

Michael Jackson og Thriller. Ja, det er et sikkert høstegn, det jo Halloween. Og så det topp 1000. Og jeg har dykket ned I topp 1000-arkivet. Og nå skal vi til... kongen, altså selveste kongen av topp 1000. Ikke bare har han vunnet topp 1000 med låta The River, vi kan jo se på årets liste. Da hadde han 6 låter blant de 30 øverste, altså vi snakker nummer 7, 17, 20, 21, 23 og 30. Vi kan si hva vi vil om Bruce Springsteen, men vi blir I hvert fall aldri lei av han, og nå skal vi til den låta som fikk en 17. Plass nå da, I år, til Born in the USA på Radio Norge.

0: Bruce Springsteen, en mann som faktisk har vunnet hele topp 1000. Flere konger og dronninger straks her på Radio Norge.
1: Dette topp 1000-arkivet med Kim Dahl. Radio Norge.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
7: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
6: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Du, mamma?
12: Ja?
11: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
12: Jo, det kan jeg vel.
2: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
13: Du?
14: Ja?
13: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
14: Ja, jeg tar det.
1: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
16: Mamma?
12: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Mer av musikken du liker. Dette topp 1000-arkivet på Radio Norge.
19: Det monster.

Dire Straits og Money for Nothing. Vi kårer ikke vinner I dag, vi hyller artistene som år etter år nekter å forsvinne fra topp 1000. Og da kommer vi selvfølgelig ikke utenom fire svensker som har holdt det gående på denne lista med den ene klassikeren etter den andre. ABBA har et låtkatalogproblem de fleste artister bare kan drømme om. Hvilken låt skal egentlig folk stemme på? Altså vi snakker Dancing Queen, Mamma Mia, SOS, Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me, lista den bare fortsetter. Og akkurat denne en av de virkelige store. Agneta, Bjørn, Benny og Annie Frid. ABBA med The Winner Takes It All for det her I Norges topp 1000-arkiv.

0: The Winner Takes It All, en av de 10 store låtene som vi konsentrerer oss om I dag, da vi bare spiller musikk, kongene og dronningene av selveste topp 1000. Jeg har 4 låter igjen, så det bare å bli værende.
1: Mer av musikk enn du liker. Topp 1000-arkivet.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
6: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
18: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
1: Mer av musikken du liker.
0: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Og nå kommer kanskje selve definisjonen på dagens tema da, I Topp 1000-arkivet. Konger og dronninger av Topp 1000. Vi skal til Queen. For det en ting å lage en låt som overlever I 40-50 år. Det noe helt annet å lage så mange låter at vi fortsatt krangler om hvilken som best. Det Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, I Want to Break Free, We Are the Champions, Who Wants to Live Forever, The Show Must Go On. Og det jo helt vilt med Queen. Altså du kunne laget en egen topp 1000-time bare med dem, og fortsatt sittet igjen med låter du hadde glemt å ta med. Freddie Mercury døde I 1991, men musikken har på en eller annen måte bare fortsatt å vokse. Nye generasjoner oppdager de samme låtene, vi andre nekter å bli lei av dem. Og år etter år dukker Queen opp igjen på topp 1000. Det ikke bare en plass på lista, det nærmest fast inventar. Her får du en av de aller største, Queen med Radio

0: Det litt stas, synes jeg, I dag, altså, med Topp 1000-arkivet, og ikke minst spille da, de absolutt største artistene vi har inne på lista, som bare nekter å gi seg flere låter inne år etter år etter år. Og her var en av de Queen, og flere konger og dronninger rett rundt hjørnet.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
13: Men ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså, I morgen. Vi får se.
12: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Du?
16: Ja?
15: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne I peisen?
16: Ja, jeg tar det.
17: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
19: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
0: Ja!

Bon Jovi, Bad Medicine. Bon Jovi har også vunnet topp 1000 da, med Living on a Prayer. Her fikk du en annen låt som også har kommet høyt oppe på lista flere år på rad. Men nå skal vi til et band som har klart kunststykke å gjøre lange gitarsoloer til folkeeie. Pink Floyd blant de faste inngangerne på lista med flere låter år etter år. Og denne har en av rockhistoriens mest elskede gitarsoloer. Du får Comfortably Numb.

0: Topp 1000 på Radio Norge.
1: Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets Topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på Radio Norge.no. Hvilken sang liker Norge best? Radio Norge.
2: Om jeg har en dum Tore? Oi, hadde.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarnet mine er veldig begeistret for den dumme Toren.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen
3: og igjen.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja,
7: gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm.
8: Og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer nå?
18: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Radio Norge, mer av musikken du liker.
1: And you can dance for inspiration.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst, vilkår gjelder.
14: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: er følelser.
1: Prince, Little Red Corvette. Det lov å synge selv om man ikke kan synge.
0: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
16: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
16: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
16: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm.
16: Og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: something high and low, holdt det på å si. Det er Living Daylight, og det er jo James Bond-musikk. Ja. Det var, dette er, da var vi stolte, altså, når AHA fikk lov til å ha titelåten.
1: Hvor er det de gutta er fra, Jana?
0: Ja, hvor er de fra, da? Ikke alle.
1: Nei, men de aller fleste av dem.
0: De aller fleste?
1: Er fra Malerud. Ja. Havreveien.
0: Men Morten Harket var fra...
1: Asker.
0: Asker, ja. Dette er Radio Norge, og velkommen til en ny dag. Vi er morgenklubben, vi har ikke begynt ordentlig enda, altså, men vi sier jo 0559, så vi er her.
1: Ja.
0: Vi er ikke sant. Og vi er klare på 12. dagen allerede i oktober, så det går unna. Det er høst, ingen tvil om det. Så ser jeg sånn hvem som har bursdag i dag. Pavarotti har fødselsdag. Så ser jeg når han døde i 2007. Det hadde jeg aldri gjettet på.
2: Hvem døde?
0: Pavarotti.
1: Pavarotti!
0: Du vet hvem Pavarotti er?
2: Ja, ja, jo, jeg bare hørte ikke at du sa Pavarotti.
0: Åja, oh, nei, nei, Pavarotti. 2007, det synes jeg på en måte var, det, var jo, det er jo lenge siden. Er du ikke enig i det?
2: Jo,
0: det
2: er jo
1: snart 20 år siden.
2: Jeg har ikke noe forhold til Pavarotti. Nei,
1: folk fikk plutselig det. Folk ble sånn veldig opptatt av opera.
0: Ja.
1: Han sang, ble avlyst, ikke noe konsert her i Oslo, i Frognerparken eller noe sånt.
0: Jo, det var vel et eller annet der. Det var jo de fire tenorer og Bortelli, ja. Og jeg husker ikke andre.
2: Men 2007 er et år jeg ikke vet noen ting. Jeg husker ingenting fra 2007, da bodde jeg i Portugal. Husker ingenting.
0: Nei.
2: Jeg har ikke fått med noe. Madeline McCann forsvant, da bodde jeg jo i Portugal, så det fikk jeg med meg, men ja. Alt annet er borte.
0: Og så ser jeg Marion Jones. Er det noe, ringer noen bjeller der?
2: Nei.
1: Absolutt ikke.
0: Nei. Jeg husker jeg så på friidrett, og det var jo da, det er mange år siden, 20-30 år siden, da var hun en av de aller største friidrettsstjernene.
2: Ja.
0: Kjempeskjarmerende, gikk på sånn skjarmkote over at alle elsket henne, og så ble det bare ordentlig surre, og hun rota det til, og var sammen med en kriminell fyr, og satt vel litt i fengsel, og bare alt og rakna. Ja, men det var bare litt mimring nå på morgenkvisten. Nå setter vi i gang en ny dag. Vi setter i gang en ny uke. Og her er nyheter, og klokken er 6. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. Både republikanere og demokrater refser presidentens nye dieselavtale med Russland, og reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
4: Trump kunngjorde fredag på Truth Social at Russland umiddelbart skulle levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Syv senatorer hevder avtalen bryter loven som forbyr slik import etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Senator Tom Tillis sier til NBC at avtalen setter amerikanske liv i fare. Finansminister Scott Bessent forsvarer avtalen og hevder Trumps administrasjon har nødvendige fullmakter.
3: Minst en person er drept i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent i går. 11 andre ble såret i angrepet. Lørdag ble minst 12 personer drept, over 300 såret i et angrep mot flyplassen. 6 personer ble drept i russisk angrep i 2 byer i Ukraina i går. I landets nest største by, Kharkiv, ble 3 personer drept og 20 såret, mens 3 andre ble drept i et angrep vest i Ukraina. En person er sendt til sykehus med luftambulanse etter brann i en leilighet i Hønefoss i natt. Personen ble hentet ut av leiligheten, og den ble utført livreddende førstehjelp. Tilsammen 9 personer ble evakuert fra bygget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø og Tromsø får 3 grader og lettskyet vær i dag. I Bodø sol og 5-6 grader, Trondheim 9 og sol, Bergen skyet og 11, Stavanger 12 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 9-10 grader, Lillehammer 7 og delvis skyet, og Oslo får sol og 10 grader i dag.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god mandag. Ukens første quiz. Er dere litt spente I dag?
1: Jeg veldig, veldig spent I dag.
0: Dere ser at jeg ler og koser meg litt.
1: Ja, så solgte den inn på en måte uten å si noe.
0: Jeg kan, dere skal få...
2: Er det bøssing?
0: Det jo, det... Nei, det ikke bøssing I dag. Okay. Altså sånn bøssing, det kan jeg forklare lytterne, det at dere har knappene. Jeg tror det blir bare som å svare...
2: Ut I lufta.
1: Ut, ja, okay. ut I luften.
0: For på den dagen I 97 så dør John Denver.
2: Ja.
0: Og vet dere hvem det da?
1: Nei.
2: John Denver, ja, var jo sanger han.
0: Ja, hva, hvilken låt sang han?
2: Det var ikke American Pie.
0: Nei, var ikke kanskje... Take me home, country road, take
1: me home, ja. West Virginia.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så det Take Me Home Country Road Quiz I dag. Og alle svaren hentet fra sangen.
1: Oi!
0: Dette kan dere glede dere til. Altså. Det blir quiz om noen minutter her på Radio Norge. Vær med oss og ikke skru av.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E16 I Bergen, der det stengt I Risnes-tunnelen på grunn av inspeksjon etter skade på installasjon.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Velkommen! Kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
18: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
2: Hei, hei.
3: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
2: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
2: Yes.
3: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90.
15: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Life is life i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. På den dagen i 97 så dør John Denver, mannen bak låten Take Me Home Country Roads. Take Me Home Country Roads. Skal jeg for øvrig spille etterpå, bare ja, så dere er klare på det. Det er sånn at alle svarene er hentet fra teksten.
1: Oh my.
2: Take Me Home Country Roads.
1: Jo jo, men jeg har så godt kan
0: Så er dere klare for
2: ja, det er jeg usikker på, men vi prøver.
0: Da setter vi i gang. Og det første spørsmålet i quizen er da i hvilken amerikan... Altså alle svarene er fra sangen, ikke sant?
2: Ja.
0: Så det er teksten. Og i hvilken amerikansk delstat ble verdens første brosteinsgate lagt da? Og hva tror dere der?
2: Ja, jeg sier Chicago. Ja.
0: Chicago, tror du det er med i teksten? Du må tenke.
1: Du må være West Virginia da.
0: Det er helt riktig, Kim, for det er jo det. West Virginia.
2: Fader.
0: Hva heter Beatles-sangen som ble kåret til tidenes beste sang av MTV og Rolling Stones i magasinet i 2000?
2: Og da må vi tenke tekst her da.
1: Ja, jeg må tenke tekst. Men jeg kan jo ikke, så er det ikke bare West Virginia de sier det?
0: Nei, de sier mye mer i løpet av den sangen.
2: Ja, ja.
1: Er det Jamaica?
2: Nei, det tror jeg er mer Beach Boys. Men, jeg,
0: men mener du at Beatles hadde en sang som het det?
2: Nei, de visste vel ikke hvor det var en gang.
0: Nei, men hva heter denne kjempestore låten til Beatles da?
2: Ja, Let It Be.
0: Ja, eller
1: det står helt stille,
0: ja,
1: står.
0: Ok, her kommer fasiten i hvert fall. Yesterday. Hva heter tiende studioalbumet til familiebandet The Kelly Family?
1: Det vet jeg jo ikke.
2: Alabama, nei.
0: Nei, det er fra teksten.
1: Take me home.
0: Nei, men du er
1: where
0: liksom
1: I belong.
0: Ja, og så
1: Country roads. Take me
0: heaven. Almost heaven.
2: Nei, men
1: ja. Nei, det er ikke greit.
2: Altså, dette er jævelskap.
0: Hva er det engelske titelen til den norske dramakomedien Som du ser meg fra 2012? Med blant
1: As
0: annet
1: you see me.
0: Henriette Stenstrup, Laila Gude og Anne Dahl Torp. Hva,
1: den engelske titelen?
0: Ja, den engelske titelen.
1: Nå ser du meg. Hva var det norske?
2: Du ser meg. Det er
0: som du ser meg.
1: You see me.
0: Men engelske titelen?
1: Ja, da så sier jeg jo you see me.
2: Ja. I belong. Altså, dette er det mest håpløse noensinne har blitt stilt.
0: Alle svarene er fra denne låten altså. Ja. Hva heter miljøorganisasjonen som arbeidet for å beskytte landskapet i Rocky Mountain-regionen?
1: Nei.
2: Det er Greenpeace, my
0: God. Rocky Mountain, de synger Rocky Mountain. Og hva er det andre? Mountain. Take me home, country road.
1: Det var helt umulig.
0: Ja, det er helt umulig, men veldig gøy da.
2: Ja,
0: her er låten i sin helhet, så kan man jo høre etter alle disse svarene.
2: Jeg tror Kim fikk ett poeng.
0: Ja, kanskje du fikk. Da kan du si at du vant.
2: West Virginia.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Take Me Home Country Road.
1: Nå skjønner vi jo hvorfor du ikke spilte den før quizen.
0: Ja, for at der ligger jo alle svarene i quizen. Det var en veldig rar quiz. Til deg som akkurat har stoppet opp, det var altså en quiz da med hvor svarene var hentet fra denne sangen her. Noe som er veldig inkluderende og veldig lett å drive med, det er duellene på RadioNorge.no. Det er topp 1000 nominasjoner, altså det som kommer til å ende opp etter hvert, altså den store topp 1000-listen. Da tar man dueller, to låter kommer opp, hold over den ene, hold over den andre, finn ut hvem du vil ha videre. Skal vi prøve et par stykker?
2: Ja.
0: Ok, her er det enten A-ha med denne låten her. Eller Wheelchair Power. Ja, du tar Will to Power.
1: Ja.
0: Da går vi for den. Ja, men da kan vi ta den i dag. Og så kommer det en til her med en norsk kjent artist, Bjørn Eidsvåg. Ja, eller Ed Sheeran. Ed Sheeran, da trykker vi på han. Det blir for sørgmodig akkurat nå på morgenkvisten. Og så rekker vi en til Falco. Elemental as anything.
1: Jeg vil ha Falco.
0: Nei, vil du ha Falco?
1: Ja.
0: Hva vil du ha, Kim?
2: Jeg kan ta Falco.
0: Ja, ok, da blir det Falco. Det er to mot en her. Ja, men det er greit. Da er det sånn man gjør det inn på RadioNorge.no. Ta duellene som påvirker den store topp 1000-listen. Dette er Radio Norge. God morgen, god mandag.
3: Her er VG-nyhetene. Minst en person er bekreftet drept og 11 andre såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.
4: En pakistansk statsborger ble drept i angrepet sent i går kveld. Angrepet var det andre mot flyplassen på like mange dager. Lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 andre såret. Den iranstøttede Houthi-militsen i Yemen har påtatt seg ansvaret for angrepene og advart om at Saudi-Arabias flyplasser og luftrom er legitime mål.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nordkorea skal ha skutt opp flere missiler mot Japanhavet, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Noen av prosjektilene skal ha fløyet over 900 kilometer før de falt ned. USAs ambassadør i Hellas, Kimberly Guilfoyle, risikerer å få sparken etter anklager om upassende oppførsel og maktmisbruk. Guilfoyle skal ha bedt om penger for å betale en regning og tilbudt hjelp i retur. Både utenriksdepartementet og president Donald Trump reagerer på avsløringene. Togstreiken fortsetter i dag etter at samtaler i helgen ikke førte frem. 182 avganger innstilles i dag, og det rammer særlig Østlandet. På onsdag innstilles hele 246 avganger. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Vadsø og Tromsø får 3 grader og lettskyet vær i dag. I Bodø sol og 5-6 grader, Trondheim 9 og sol, Bergen skyet og 11, Stavanger 12 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 9-10 grader, Lillehammer 7 og delvis skyet, og Oslo får sol og 10 grader i dag.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror?
2: Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
19: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
20: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: to five i morgenklubben på Radio Norge, spilt på full guff i studio her, bare for at vi syntes det var litt så koselig og tenkte at nå sitter det noen der ute og hører på oss og gjør akkurat det samme. Det er en fin ting å gjøre på en mandag nå. 9 minutter over halv 7, 182 togavganger innstilt i dag, og streiken fortsetter denne uken og trappes opp enda mer og mer og mer. Men vi skal snakke om snus.
1: Nye regler innebærer at snusprodusentene må fjerne smaksnavn, så nå kan ikke snusen hete ting som mint eller strawberry, melon, ice and jalapeno.
2: Jalapeno!
0: Nei, jalapeno snus, det har jeg ikke hørt om engang.
1: Nei, den har ikke jeg heller hørt om. Men jeg har hørt om noen, en som heter noe chili. Jeg har sett noe chilisnus.
2: Ja, det må jo rive bra i overleppet det. Jeg har ikke prøvd det heller. Men du, det du har jo sånn mint.
1: Ja, jeg har en mintsnus, men den heter jo ikke mint. Den heter jo noe med fresh. Den heter bare Fresh 54. Og det de skal gjøre nå, siden man ikke kan på en måte ha smaker på boksen.
0: Ja, på boksen er det som blir borte da.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Fordi at det er noe positivt over de smakene. Det skal ikke vekke noe positivitet. Så det de gjør er at nå skal de endre da disse tingene med tall, farger og andre betegnelser. Men farger, da går vi tilbake til sånn, og det er rød, ja. Er det jordbær eller bringebær?
0: Ja, ja, men er det, og gul, det er jo appelsin eller banan. Eller oransje er jo appelsin.
2: Sitron.
0: Gul.
2: Gul er sitron,
0: ja. Mint er jo grønn.
2: Ja.
0: Jalapeno.
2: Barossa er vel litt sånn dokk.
0: Grønn er jo også, det kan være pære. Ja.
1: Men de får jo ikke gjort det heller, ikke sant? Fordi det er jo, voksne har jo samme farge.
2: Olivenfarge.
1: Så da blir det bare tall.
0: Ja, men blir det ikke en sånn prikk på da?
1: Ja, det kan være en sånn liten prikk, kanskje de kan gjøre
2: noe med. En prikk
0: med. Og så er det halvprikk, ikke sant? Hvis du har da, for eksempel, svart og rød, så blir det jo sånn godterifarge på, ikke sant?
1: Den der,
0: ja,
1: du skal det.
0: Ja, ja, ja.
1: Bøms!
0: Ja, men det er jo veldig, for jeg er jo flink til å se en farge og assosiere.
1: Ja, for det handler om at smakene vekker noe positivitet i deg, ikke sant? For det er jo gode smaker, men hadde det vært lov om den het makrell i tomat, liksom?
0: Ja, det hadde vært kjempegøy.
2: Ja,
0: ja, ja.
2: Godt
0: løsmais.
2: Løsmais. Det var deilig med litt sånn makrell i tomat opp under overleppa på morgenen.
0: Men i hvert fall så kan jo dette virke mot sin hensikt, sånn som vi har oppdaget når denne grønnfargen skulle på alle snusboksene, og viste at det var den største trendfargen som var, og er fremdeles liksom veldig pen farge.
1: En veldig fin
0: farge. Ja, ja, og den har holdt seg også. Ja, det er jo helt fantastisk. Da får vi se hva som skjer med snusboksene, hvordan de skal se ut etter hvert fall, så er det nye regler som introduseres da. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Share i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 6.44. Bård Hoksrud, han er ute nå. Førstesiden helt øverst på VG nå, og går til frontalangrep på regjeringen og kritiserer regjeringen for manglende i fremdrift i vei- og jernbaneprosjekter. Ikke sant? Det er jo, han mener at det er skandal, ikke at det ikke...
1: Ja, det er vel også det, da.
0: For det har vært Stortingets pålegg om å gjøre dette her. Det har det ikke gjort, og da snakker vi om Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen. Og...
2: Men du kan gjerne mene det, men ja. Gjør noe med det, da.
0: Ja, men det er... De hadde jo, FRP hadde jo en samferdselsminister som funka.
1: Ja,
0: han,
1: Solvik-Olsen, ja.
0: Ja, han ja. Fikk, det var fikk, en av de få som har på en måte...
1: Fikk fart på veiutbygging da.
0: Ja, ja, ja. Så det, nei, det går ikke så mange tog i dag. 182 er innstilt i hvert fall.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E16 i Bergen, der er det stengt i Risnes-tunnelen på grunn av inspeksjon etter skade på installasjon.
3: Musikk er følelser.
5: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
3: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no. Radio Norge. Mer av musikken du liker.
2: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
6: vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
6: Nå?
2: Ja, ja. Nå! Ja.
7: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka. Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Steinsprut.
6: Risbilglass. 0909.
15: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner.
20: Hallo?
21: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtigladder i bag.
20: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
21: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
20: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss å håndverkere med å velge riktige byggevarer.
21: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Dette er Morgenklubben med

0: Starship i morgenklubben på Radio Norge. Nå er det under to uker til vi skal stille klokkene igjen.
1: Ja, altså 25. i denne måneden så skal vi stille klokka igjen. Ja. Da skal den tilbake.
0: Spring forward, fall back.
2: Den skal til normaltid, som den heter. Ja. Jeg visste ikke at vintertid heter normaltid, men det er visst normaltid.
1: Det er visst normaltid, for det har hett sommertid og ikke vinter. Det heter vel så, ja. Men i hvert fall så var det EU-parlamentet og EU, det bestemte allerede i 2018 at vi skulle... stille, at vi skulle droppe med den stille den klokka.
2: Ja.
1: Det skulle skje i 2021.
0: Mm.
1: Men så er det jo byråkrati da som, som hoper seg opp, og da blir det ikke noe av.
0: Nei.
1: Så, og da mener jo de at det, det skal være opp til hver enkelt land.
0: Ja.
1: Hvorvidt du skal gjøres eller ikke.
2: Ja, for det er litt av problemet til at de ikke har klart å løse den da, er nettopp det, at medlemslandene i EU har ikke klart å bli enige om hva slags tidszone eller hva slags tid vi skal ha. Skal vi gå for sommertid, skal vi gå for vintertid?
0: Selv om England på en måte da har vært litt frem og tilbake, så, så har det alltid vært forskjell på det. En time frem og time, det er jo ikke noe, liksom, noe greit.
2: Nei, nei, men hvis vi velger vintertid og de velger sommertid, så blir det jo to timer gap da, ikke sant? Så hvis vi skal ha et sånt lappetepp over hele kontinentet her, hvor vi skal ha forskjellige tider.
0: Ja, men det viktigste er jo at et land har en tid.
2: Så det viktigste er at vi bare bestemmer, bare en land bare bestemmer om vi skal ja, vi ha sommertid eller vintertid. Vi kan ikke ha diskusjon. Det er derfor det er 7 år siden vi ble enige om å slutte å stille klokka.
1: Ja,
2: det er jo nettopp dette som er problemet.
0: Ja, men det har jo noe med breddegrader og lengdegrader også å gjøre da, ikke sant?
1: Ja, men ikke i Europa.
0: Europa er greit nok.
2: Nei, det er jo EU som har vedtatt dette. Det er jo ikke for resten av verden. Men altså, i EU så må du jo klare å bestemme seg for om det er sommertid eller vintertid.
0: Ja, det skjønner jo jeg også.
2: Og hvis dette er normaltid, så får vi ha normaltid da.
0: Ja, normaltid og ditt kunne gjort under pandemien, for da var det så kaos uansett, så at hvis de hadde stilt klokken, så ingen hadde merket noen ting, for da var det så kaos. Så jeg skjønner ikke hvorfor vi kunne ikke bare gjort det da.
2: Ja, skulle vi stilt den eller ikke?
0: Men jeg, for meg så springer rolle, for at jeg merker ikke forskjell. Altså ja, jeg stiller klokken, og nå stiller jo klokken av seg selv rundt omkring i huset, så det er sånn, jeg merker ikke for, om den er frem og tilbake. Ja,
2: du sitter litt med bilen og ovnen, eller?
1: Ja, ovnen er det eneste. Jeg har flere klokker jeg må stille,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, men det synes jeg ikke. Det er noe laget noe styr ut da. Altså, hodet, man går og legger seg, og så står man opp
2: igjen. Ja, men du er jo enig at vi skal slutte å stille klokken. Det har jo du som i bussen for tusen år.
0: Selvfølgelig skal vi det.
2: Ja.
0: Vi skal slutte å stille klokken. Det må bli enige nå om en eller annen tid, og så går vi for den tiden der. Her kommer Kiss på Radio Norge. God morgen. Her slipper du å stille klokken. Klokken er 6:56:40. God morgen.

0: og Prince var det der. Håper du har hatt en fin helg og er klar for en ny uke. Vi er i hvert fall godt i gang. Klokken er 7.
1: Her er VG-nyhetene. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen er blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget i 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone i noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang i.
1: I USA retter flere senatorer krass kritikk mot Donald Trumps planer om å importere russisk diesel. Fredag sa presidenten at Russland skal levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Beslutningen er i strid med loven, sier senatorene i en felles uttalelse. Seks personer ble drept i russiske angrep i Ukraina i går. I landets nest største by, Kharkiv, ble tre personer drept og 20 såret, mens tre andre ble drept i et angrep vest i Ukraina. En person er sendt til sykehus med luftambulanse etter brann i en leilighet i Hønefoss i natt. Personen ble hentet ut av leiligheten, og den ble utført livreddende førstehjelp. Til sammen 9 personer ble evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 3 grader og lettskyet vær i dag. I Bodø sol og 5-6 grader. Trondheim 9 og sol. Bergen skyet og 11. Stavanger 12 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 9-10 grader. Lillehammer 7 og delvis skyet. Og Oslo får sol og 10 grader i dag.

0: John Farnham i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, you're the voice. Hva slags kopp drikker du? Det jo det vi stiller spørsmål om i dag. Og det jo et eller annet man sitter med denne koppen da. Og så det et eller annet du står på den. Kanskje man har fått den av noen. Kanskje det en sponset ting. Det noe på jobben? Det noe med trykk? Det noe med mønster? Maja Magnus fra Elverum, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Hva drikker du da?
1: Jeg drikker av et hvitt krus med masse ord og uttrykk fra Solør.
0: Fra Solør uttrykk, ja.
2: Hva står det på den da, blant annet?
1: Der står det, jeg ikke alltid vet hva det betyr for noe da.
0: Ja, vi kan hjelpe deg, vi.
3: Ja, særlig.
1: Tippersyltetøy.
3: Ja, det er tippersyltetøy.
1: Ja, og så står det snølderv, krimfull, nævanittu og heffer.
3: Ja. Der kommer vi nok litt til kort.
0: Vi begynte veldig bra.
2: Nevenyttig.
0: Ja, den er grei nok.
1: Ja, det er nevenyttig. Ja. Og vass her, det er mye rare ord her.
0: Vass her, det er solør-uttrykk, ja, men det var jo akkurat det
3: du var på jakt i. Hvor har du fått den fra?
1: Jeg har fått den fra mamma, hun var fra Våler.
3: Åja.
1: Så jeg synes at det er artig dialekt, og da fikk jeg denne koppen her på 3-4 år siden.
0: Ja.
2: Det er koselig.
0: Du, det jo sikkert flere som har sånne uttrykk på koppene sine. Ja. Men dette var jo helt stjerneeksempel på hva vi skulle ut etter i dag, Maja, som du har en fin dag videre. Ha det.
1: I like måte. Ha det.
0: Det er jo bare å gjøre akkurat som Maja her, ringe og fortelle da. Hva står det på koppen din? Hva er det bildet av? Eller hva slags type kopp drikker du av? 08282?
2: Det er noen mumikopper der ute.
0: Ja, det må det jo være.
2: 08282.
0: Kanskje noen skikkelig sjelden nå?
2: Ja.
0: Ja. 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E16 i Bergen, der oppryddingsarbeid ferdig i Risnes og Romslo-tunnelene, og disse nå åpne for frie ferdsel.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi minipris.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
17: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi er 2 voksne og 2 barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
18: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
21: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
21: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
22: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
24: Jo, det stemmer det.
23: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
25: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: inn i morgenklubben på Radio Norge en mandag. Og til deg som skal ut og kjøre tog, sjekk Vy-appen eller apper for togselskapet.
1: Jeg tror det er bedre å sjekke om bilen din starter,
0: ja. Ja, det er kanskje like greit å gjøre det da. Vi har noe så trivielt som koppeprat i dag. Hva slags kopp drikker du av? Og fortsett å ringe oss. Vi har allerede hatt en drøss av folk med. Og hva står det på koppen? Eller hva slags type motiv er der? Er det noen historie bak i koppen? 08282 08282.
2: Her er VG-nyhetene. Så langt i år er over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det tilsvarer nesten like mye som ble beslaglagt i hele fjor.
3: I mars oppdaget tollerne nærmere 300 000 narkotiske piller skjult i en bil ved Ørje tollstasjon. Pillene var Rivotril og Benzedin, begge benzodiazepiner. Dagen før ble det gjort et så å si tilsvarende beslag på Svinesund. Områdsleder i tolletaten Henning Lilleng uttrykker bekymring over stor etterspørsel etter benzodiazepiner i Norge.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Annonsetjenesten Sander har fått et overtredelsesgebyr på 92 millioner kroner for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Ifølge datatilsynet er bruddene svært alvorlige. Gebyret er det høyeste de noen gang har ilagt. Tusener av nordmenn har blitt utsatt for den ulovlige delingen. USAs ambassadør i Hellas, Kimberly Guilfoyle, risikerer å få sparken etter anklager om upassende oppførsel og maktmisbruk. Guilfoyle skal ha bedt om penger for å betale en regning og tilbudt hjelp i retur. Både utenriksdepartementet og president Donald Trump reagerer på avsløringene. Togstreiken fortsetter etter at samtaler i helgen ikke førte frem. 182 avganger innstilles i dag, og det rammer særlig Østlandet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: Vadsø og Tromsø får 3 grader og lettskyet vær i dag. I Bodø sol og 5-6 grader, Trondheim 9 og sol, Bergen skyet og 11, Stavanger 12 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 9-10 grader, Lillehammer 7 og delvis skyet, og Oslo får sol og 10 grader i dag.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det er sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke er Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Mamma?
17: Ja?
18: Hva gjør sola på natta?
17: Den sover i senga si.
18: Hvor lang er en gitar?
17: Som en lang pinne.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
20: Ja, da kan vi ta neste.
21: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
20: Har du tenkt på noe merke, eller?
21: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook.
20: Hankook.
21: Er det sånn man sier det,
20: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic.
0: Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
1: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
22: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
23: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
24: Gratulerer, kjære Tore!
25: Hvorfor blåser lysene?
24: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: This Love på en mandag med tog, streik og høstvær. Og I det hele tatt litt kaldere enn det det var før helgen.
1: Litt kaldere, det var jo 1 grad der stå
2: opp I dag. Ja, fysør.
0: Men det faktisk en av oss som har begått dobbeltdrap da.
1: Det så meg det,
0: altså. Jeg har gjort det, men det var ikke liksom så, det var ikke sånn
2: jeg har gjort det.
0: Ja. Det er dagens bløffmaker, og vi har snakket mye om kopper I dag, hva slags kopp folk drikker da, hva jeg prøver å si. Ja. Og nå har vi jo morgenklubbens eksklusive kaffekopp, som man kan vinne her I Radio Norge. Og det jo litt fint da.
1: Ja, det kjempefint. Du må bare være med og gjette. Den får du uansett om du tar feil eller ikke, men ring 08282.
2: 08282.
0: Og vi legger også med et fint verktøysett fra Virt, så det både blir kopp og verktøy. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 ved Åsland I Nordre Follo, der høyre felt stengt I retning Oslo på grunn av trafikkulykke med 2 personbiler involvert. Nødetater underveis.
3: I fjor vant Metallicas Nothing Else Matters Norges topp 1000. Nå gjør vi det igjen. Vi skal nok en gang kåre de viktigste sangene I ditt liv.

0: Stem på dine favorittlåter på Radio Norge NO. Norges topp 1000, kun på Radio Norge. Radio Norge.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig opp, og jeg tror kanskje dronningen har vært tidlig opp i dag. Hun skal ut på sitt første oppdrag nå, etter mannen som har gått bort da.
1: Ja, det er Sonja vi snakker om, ja. Har vi ikke to dronninger nå?
0: Jo, ja, ja, nei, det, nå er det dronning Sonja, ja.
1: Du andre er jo sykemeldt utåret.
0: Ja, hun er jo sykemeldt. Men dronning Sonja skal altså ut på jobben sin i dag, ja. Og kongen vår, han skal til Narvik i dag. Så det at der er de ute og jobber igjen. Så det var litt koselig å se, tenker jeg. Håper de får en fin dag på jobben sin da. Og det som ja, er fint, da håper at du som hører på også får en fin dag på jobben. Nå er det nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Så langt i år er over 1 million narkotiske piller beslaglagt, og tolletaten, det er nesten like mye som i hele fjor. Det er særlig benzodiazepiner som beslaglegges, og tolletaten er bekymret. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud kritiserer regjeringen for manglende fremdrift i vei- og jernbaneprosjekter. Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen er blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Han mener det er en skandale at regjeringen ikke har fulgt Stortingets pålegg. Både republikanere og demokrater refser presidentens nye dieselavtale med Russland. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
3: Trump kunngjorde fredag på Truth Social at Russland umiddelbart skulle levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Syv senatorer hevder avtalen bryter loven som forbyr slik import etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Senator Tom Tillis sier til NBC at avtalen setter amerikanske liv i fare. Finansminister Scott Bessent forsvarer avtalen og hevder Trumps administrasjon har nødvendige fullmakter.
2: Nordkorea skal ha skutt opp flere missiler mot Japanhavet, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Noen av prosjektilene skal ha fløyet over 900 kilometer før de falt ned. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
3: Vadsø og Tromsø får 3 grader lettskyet vær i dag. I Bodø sol og 5-6 grader, Trondheim 9 og sol, Bergen skyet og 11, Stavanger 12 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 9-10 grader, Lillehammer 7 og delvis skyet, og Oslo får sol og 10 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Hola, amigos!
3: Hola!
4: Hola!
3: Dos cerveza!
2: Nei, det ikke noe...
4: Buenos dias!
3: Buenos dias!
2: Ja, ja, ok. Kaffe con leche, det kunne kanskje vært noe da.
3: Ja.
2: Ja, det Spaniens nasjonaldag i dag.
3: Ja, hva har vi da? 10 tegn på at du spanjol!
2: Det dagens topp 10-liste, og den kan du glede deg til da. Det bare noen få minutter til. God morgen!

0: Shania Twain i morgenklubben på Radio Norge. På lørdag så underholdt jeg for 60-årslag i Drammen. Og det var veldig koselig. Og det var på en pub, Dickens pub. Og jeg må jo bare si at det er lenge siden jeg underholdt på pub. Det er ganske mange år siden. Og det var altså så hyggelig. Det var på en måte stinn brakk opp i andre etasjen på en sånn pub. Det er liksom det er ikke brunt, men det var ikke så langt unna. Du følte den der stemningen, sånn ordentlig pub. Og nede var det litt sånn, da gikk du gjennom noen fotballkampene og sånt noe, og stå opp da med en mic bare foran en sånn der liten vegg og ha stand-up da. Kjempemorsomt.
1: Oi, det har vært veldig gøy.
0: Øyvind Moen hadde bursdag. Ja. 60 år, gratulerer med dagen til han igjen. Og bare en hilsen til alle som var i det selskapet. Det var skikkelig gøy. Det var sånn flashback all school stand-up. Det var veldig, veldig gøy. Og til alle som har bursdag i dag da, gratulerer med dagen og takk for at du hører på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 ved Taraldrud krysset retning Oslo, der må to biler berges etter en påkjørsel bakfra. Det kø mot Oslo. På E16 i Aureland er det stengt i Gudvanga-tunnelen på grunn av påkjørt høydebegrenser på flomsiden. Entreprenør på vei. Og på E6 ved Åsland i Nordre Follo, der nå bilberger på stedet.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
6: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
12: Mamma, det grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
12: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
17: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
19: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Hei, Helle.
6: Hei.
2: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
6: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
2: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
6: Det stemmer.
2: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg?
1: Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: George Michael, Careless Whisper i morgenklubben på Radio Norge. Det er høst, og det er topp 1000-tid. Og topp 1000, det betyr at man før listen kommer kan ta disse duellene inne på radionorge.no. Det kommer opp to låter i form av en slags CD-plater, enten på mobilen eller nettbrett eller på skjermen din på radionorge.no. Og så er det bare å ta disse her og stemme på. Duellen, ja, to stykker. Og hør nå, nå tar vi noen her, ikke sant? Er dere klare, Kå? Først er det enten av Bon Jovi. Eller Whitney Houston. Ja, det blir Whitney Houston. Ja, men det er to mot en, så det da funker ikke. Og her er neste duell. Det er Green Day mot Queen.
1: Det er Green Day. Det var Green Day.
2: Er du lei av Queen?
1: Vi spiller ikke så mye Green Day.
2: Vi må ta Green Day.
0: Ja, ta Green Day i dag, ja, ok. Nei, men du kan ikke bli lei av det, det nå, nå kommer det, dette er en litt artig låt. Loven er på luften. Eller mot U2 da.
2: Si at U2 er en større låt.
1: Ja, vi snakket om det i bilen på vei hjem fra Løten, at det er jo lenge siden vi har spilt U2.
0: Ja, det er det.
1: Ja, vi må ha U2.
0: Ja, da tar vi U2. Vi tar, rekker en til her. Åh, Kim Larsen. Mot Morten Abel. Nei, der blir det Morten Abel. Ja, det gjør det altså, faktisk. Ikke noe tvil om det. Dette er duellene på RadioNorge.no. Det er det som påvirker den store listen. Ok, en siste da!
1: Ja.
0: Eller Queen. Da blir det... Da blir det Iron Wing Car, ja.
2: Og gjorde det?
0: Ja, det gjorde faktisk
1: det. Da er det kuppa, du.
2: Ja, det er kuppa, du.
0: Sånn kan man holde på i det uendelige, altså.
2: Men det er mye morsommere å gjøre det alene, for da slipper man å ta hensyn til alle andres ønsker. Da kan du bestemme helt selv hvilke låter som skal inn på topp 1000-lista.
0: Så det vi gjorde nå var ikke noe gøy, mener du, liksom? Det vi gjorde nå var ikke noe gøy, liksom?
2: Jo, men det er morsommere når man får låta si inn, da. Det er litt av poenget.
0: Ja, det er to mot en gjeld, sier det er ikke noe det samme, mener du?
2: Nei, ikke.
0: Nei, ok. Ta det alene i lunsjen, eller hva det måtte være, radionorge.no. Det påvirker altså den store topp 1000 som vi har hver høst her på Radio Norge.

0: koselig fin låt, synes jeg. Fleetwood Mac på en mandag, du hører på Radio Norge. Og vi snakker om noe så utrolig trivielt, men allikevel viktig og koselig. Det er kaffekopper og tekopper.
1: Alle har et forhold til det.
0: Ja. Hva slags kopp drikker du av akkurat nå? Da må du ringe oss på 08282.
1: 08282.
2: Her er VG-nyhetene. Så langt i år er over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det er nesten like mye som i hele fjor.
3: I mars oppdaget tollerne nærmere 300 000 narkotiske piller skjult i en bil ved Ørje tollstasjon. Pillene var Rivotril og Benzedin, begge benzodiazepiner. Dagen før ble det gjort et så å si tilsvarende beslag på Svinesund. Områdsleder i tolletaten Henning Lilleng uttrykker bekymring over stor etterspørsel etter benzodiazepiner i Norge.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En kvinne i 60-årene døde i en boligbrann i Hønefoss i natt. Pårørende er varslet. Tilsammen 9 personer ble evakuert fra bygget. Telia må spare penger og kutter 150 stillinger i Norge. Tilsammen 900 stillinger i hele konsernet skal bort, og de største jobbkuttene kommer i Sverige og Finland. SVT mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er AI-generert. Totalt har den svenske kringkasteren mottatt over 4000 bidrag ifølge Aftonbladet. SVT har ikke innført forbud mot å bruke teknologien i konkurransen, men understreker at alle låter må fremføres live. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
3: Vadsø og Tromsø får 3 grader og lettskyet vær i dag. I Bodø sol og 5-6 grader, Trondheim 9 og sol, Bergen skyet og 11, Stavanger 12 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 9-10 grader, Lillehammer 7 og delvis skyet, og Oslo får sol og 10 grader i dag.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
18: Coop har medlemskupp igjen. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
19: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
20: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
21: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Fantastiske låt, tidlig 90-tall her, Preple.
1: Ja.
0: Døm Døm Boys og Morten Abel.
1: Kjempekonsert på Rockefeller nå i helga. Jeg var der på lørdag.
0: Med hvem av de?
1: Nei, med Døm Døm Boys.
0: Med Døm Døm Boys, ja.
1: Stin Brakke. Samtidig så er jo også da Oktoberfest i Oslo her.
0: Ja.
1: Så, og der, folk kler jo på seg lederåsen og tyrollerhatt. Der var det noen som kombinerte de to tinga.
2: Åja, oh, det er så gøy.
1: Dura bort fra teltet på Youngstorget. Det er jo rett, det er jo 100 meter å gå.
0: Ja.
1: Så det var altså folk da på Døm Døm Boys-konsert i lederåsen og tyrollerhatt.
2: Det har de sikkert ikke opplevd.
0: Nei, det kan de ikke ha opplevd før.
1: Nei, det var ganske gøy.
0: Du skal vel egentlig ha sorte Levi's-bukser for å gå på Døm Døm Boys.
1: Ja, eller litt stripete genser og litt dressjakker og sånt. Der begynner det å bli voksne publikum, ja. Der, vet du.
2: Hva slags sitteplasser hadde du holdt deg på?
1: Jeg hadde sitteplass med bord.
0: Du hadde sitteplass
1: med bord, ja.
0: På Døm Døm-konsert?
1: Ja.
0: Nei, nå gir du det.
1: Jeg var privilegiert.
0: Å, fy flate. Ja. Det var geistig konsertopplevelse. Hvis du vil oppleve Morten Abel, så spiller han i Bodø, Stormen Kulturhus, på fredag. Hvorfor er det Morten Abel og Bodø hører sammen?
1: Han er derfra.
0: Han er født der, ja.
1: Ja,
0: ja. Helt riktig, ja. Så det er, var litt konsertnytt akkurat nå på Radio Norge.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 ved Taraldrud krysset retning Oslo, der må to biler berges etter en påkjørsel bakfra. Det er kø mot Oslo. På E16 i Aureland er det stengt i Gudvanga-tunnelen på grunn av påkjørt høydebegrenser på flomsiden. Entreprenør på vei. Og på E6 ved Åsland i Nordre Follo, der nå bilberger på stedet.
5: Tom Jones med sexbomb. Sexbomb,
3: you're my sexbomb. Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en sekspakk med halvannen liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
10: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
16: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
16: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
17: Ja, jeg alltid på jeg, så...
16: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
18: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
19: Du merker at mailen går kjapt i dag.
18: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
3: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
6: Yes.
19: Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
20: Du tenker på byggtorget?
19: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
21: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
22: Byggtorget.
21: Vi snekkes.
23: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med

0: ABBA og Dancing Queen. Kanskje noen har danset i helgen, gjort noe gøy, noe trivelig, noe morsomt. Men nå er vi i gang med en ny uke på den 12. dagen i oktober. Og nå skal vi ha nyheter, og klokken blir 8:01.
1: Her er VG-nyhetene. Så langt i år er over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det er nesten like mye som i hele fjor. Det er særlig benzodiazepiner som beslaglegges, og tolletaten er bekymret. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen er blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget i 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone i noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang i.
1: Minst en person ble drept i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent i går. 11 andre ble såret. Lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 såret i et angrep mot flyplassen. Casper Ruud slo amerikanske Lerner Tien og er klar for fjerde runde av ATP-turneringen i Shanghai i Kina. Ruud har hatt en tøff sesong og er nå nummer 24 på verdensrankingen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 3 grader lettskyet vær i dag. I Bodø sol og 5-6 grader, Trondheim 9 og sol, Bergen skyet og 11, Stavanger 12 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 9-10 grader, Lillehammer 7 og delvis skyet, og Oslo får sol og 10 grader i dag.

0: Schau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god mandag. Det den 12. oktober. Det høst, og denne tiden her forbindes jo ofte med Halloween. I dag det Halloween i Kanada. De har liksom valgt å gjøre noe høst, helt annet.
3: Det Thanksgiving i Kanada.
2: Thanksgiving var det, ja. Her leser jeg liksom Halloween. Det Thanksgiving.
3: De har ikke Halloween i Kanada nå.
2: Nei, de har jo ikke det, men Thanksgiving.
4: Det noen som har bommet, som har kledd seg ut, og folk lurer på hva for gærlig.
2: Jeg gikk så himmelig hardt ut, jeg merker det.
4: Ja.
2: Å, fy flate, altså. Dette Radio Norge, og alt kan skje.

0: Jeg synes det er så koselig sang dette, synes jeg, fra Ozzy Osbourne. Jeg liker den, Mama, I'm coming home. Vi skal ha bløffmakeren I dag også her på Radio Norge, og det jo disse tre historiene våre da, som vi forteller hver dag.
1: Ja, men så det jo bare en av oss som snakker sant, og det jo hele utfordringen til deg som hører på, å finne ut av hvem som snakker sant I dag, og da må du ringe 08282.
2: 08282.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Vi har snakket en god del om kopper I dag.
2: Ja, ja. I dag... Men ikke så mye om verktøy, men du får det også.
0: Ja, fra Vyrt, et fint metallskrin med et bitt lite snertent sett der. Men hvem av oss da har begått dobbelt drap?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
2: Nei, det jeg som har gjort.
0: I all verden, det flaut. Du kan ringe en flaut. Nå kan du ringe 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 ved Taraldrud krysset retning Oslo, der må to biler berges etter en påkjørsel bakfra. Det kø mot Oslo. På E16 I Aureland det stengt I Gudvanga-tunnelen på grunn av påkjørt høydebegrenser på flomsiden. Entreprenør på vei. Og på E6 ved Åsland I Nordre Follo, der nå bilberger på stedet.
5: Hei det!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
15: Hei, hei.
14: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
15: Ja, nå går jeg bare all in på trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
14: Ah, beinhard uke med andre ord.
15: Yes.
14: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: det litt.
21: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
20: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Dette morgenklubben.

0: i morgenklubben på Radio Norge og storfans av Ron Keating. Få med kanskje konserten da, som han skal ha med under et år nå, 10. september neste år da i Oslo Spektrum. Så vet vi det da. Er ikke det litt sånn koselig da? Jo. Og er det noen som hadde vært villig til å gå på en Ron Keating-konsert? Jeg liker jo låten her, men sitte og høre på...
1: Jeg kommer liksom ikke på sånn Nei. Kjempemange, men har jo noen da, noen slagere.
0: SVT altså i Sverige mistenker flere av bidragen til Melodifestivalen å være AI, så de bare har fått inn rekordmange bidrag, og flere av de mener de da kan være AI-generert da.
2: Ja, det er jo ikke så rart det.
1: Det er vanskelig å på en måte vite 100%, for du kan jo sikkert bruke AI på deler av en låt, som blir vanskelig på en måte å fange opp, men hvordan skal du fange det opp? Og hvem, og det, er jo ikke, altså det er jo en låtskrivekonkurranse, så det er jo hvem vinner da.
0: Og hvis det er AI, eller at noen har fått litt, litt hjelp og satt på sporet, nei.
2: Nei, da må du dokumenteres at du sitter der med notark og skriver noter med blyant.
0: Bli buret inne som låtskriver, og så må du komme ut igjen, og så har du skrevet en låt.
1: Det er vanskelig å komme unna det da.
0: Ja.
1: Altså AI er jo her, og vi bruker det alle sammen, så på et eller annet tidspunkt som er jo det en så stor del av livet vår og verktøy vi bruker til alt annet da.
2: Skal vi prøve å lage en Melodi Grand Prix låt en dag på AI?
0: Det kan vi kan godt vi gjøre. Det kan vi klart vi kan
1: eller
0: det.
1: Eller vi kan ikke
0: det
1: med AI.
0: Det var SVT,
1: kan.
0: Og da kan vi gjøre som sjekke, bare melde seg ut av hele Grand Prix. De skal ikke være med for å spare penger, så vet vi det. Dette er Radio Norge. Vi er på luften hver eneste dag, mandag til fredag, hvertfall morgenklubben, og Radio Norge hele året, hele døgnet.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det...
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
18: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere.
7: Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
19: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
20: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
19: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
20: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
19: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
21: You really are a chaos magnet, cowboy.
19: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Morgenklubben med Loven og Co presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Og høst, det topp 1000-tid. Og topp 1000 jo denne gigantiske listen som vi har av låter. Og den kan du påvirke ved å gå inn på RadioNorge.no. Der tar du disse duellene. Det kommer opp to låter. Velg den du liker best. Sjusj, kommer det to nye. Moro å gjøre i pausen. Og vanedannene, vil jeg kunne si.
1: Men, nå skal vi til IKEA.
0: Ja.
1: Vi skal til IKEA. Tar du bil eller sykkel?
0: Til IKEA? Det er vel ingen som sykler til IKEA?
1: Nei, men hvis du skal på Forus, så må du nesten sykle. Fordi jeg vet ikke om dere husker den saken
0: hvor
1: statsforvalteren faktisk vedtok at det skulle da parkeringsplassen på IKEA skulle gjøres om til 1099 parkeringsplasser for sykkel og 183 parkeringsplasser for bil.
0: Ja, det stemmer. Det er jo helt galskap.
1: Ikke sant? Og det er galskap. Det er koko. Dette kom jo opp på Stortinget. Og Stortingets flertall sier dette er jo helt tullete, selvfølgelig kan vi ikke det. Men i og med at statsforvalteren på en måte har vedtatt det, så er det så kronglete å snu dette her.
0: Ja,
1: så,
0: det er
1: fra mai så kan det faktisk bli sånn at det allikevel er 1099 sykkelparkeringsplasser.
0: Ja, for de er vel der allerede, de plassene, så vidt jeg vet, men de får ikke tatt det bort, nei, fordi at det er et vedtak?
1: Nei, fordi det krever altså så mye mer jobb. Men altså, da er det et tegn på at det grønne skiftet kan ha bikket litt, at det er, sånn, det er noen av disse vedtakene men, som kanskje ikke holder helt mål, eller?
0: Og dette er jo på en måte det eksempelet vi ser av idioti, som er så dumt at du på en måte ser det, men tenk deg de tingene som blir avgjort da, og vedtatt som vi ikke ser, som er like dumme, men som på en måte er litt annerledes.
1: Ja,
0: for sykkel til IKEA, det skjønner jo alle, bortsett fra MDG, at ikke funker.
2: Nei.
0: Altså, det er jo bare
1: det er jo ingen som kan sykle sofaen sin hjem fra IKEA.
0: Nei, og de fleste ting, altså du kan jo ta og kjøpe T-lys for eksempel på IKEA, men det er jo ikke det IKEA i utgangspunktet driver med.
2: De
0: det er jo sofa, kjøkken, innredning og svære ting.
2: Ja, hvis du kjøper et kjøkken og tar noen runder da, du må jo kjøre flere vendinger.
0: Og er det noen som vet, altså det tyngste man kan gjøre her i livet, det er å handle på IKEA, altså det veier så jæskla mye, at ikke det går igjennom jordkloden når vi skaper jord, altså det er helt sjukt hvor mye det veier.
2: Ja.
1: Men tenk at de ikke får reversert det. Altså det at de skal bruke arbeidskapasitet på dette. Ja. Det er jo helt tullet.
0: Ja, det er natt da. Faktisk.
2: Må sykle dit og ta deg en softis da. Er det ikke 10 kroner pølser der også? Det kan være.
1: Jeg tror det er 5 kroner pølser,
2: ja. Er det det? Ja.
1: Sist jeg sjekket.
2: Ja. Så kommer sykkelen i tillegg da.
0: Ja, på sykkelparkering må du betale på sykkelen.
2: Ja.
0: Vi får se hvordan det går i den saken der. Om idiotien seirer, eller hva som skjer.
2: Har lett for det, synes jeg.
0: Ja. Her kommer R.E.M. på Radio Norge.

0: R.E.M. to the one I love. Og vi snakket om IKEA og sykkelparkeringen der i Rogaland. Forus der. Og idiotien der. Men så sitter Kim og Geir nå og prater om IKEA og pølser.
1: Ja, for 9 kroner koster det for en pølse på IKEA.
0: Ja, for du sa 5 i sted.
1: Ja, det har gått opp i pris det nå. Ja. Og den er vond. Men den er litt god.
0: Og det er godt vondt.
1: Ja, jeg spiser den hver gang jeg der.
0: Og du gjør det?
1: Ja, ja, for de har sånn der hvor du kan ta ketchup, sennep og hotdog dressing og søt sennep og sterk
2: sennep. Oi, er det så mye forskjellig?
1: Ja, ja, ja. De har til og med fått sånn pølse i baguette. Hva heter det?
0: Montefranc.
1: Montefranc.
2: Mm. Oi, nei, da er det... Men det 19 kroner for softisen der også. Den er jo ikke så, det er ikke så gærent
1: det heller. Det er ikke så gærent.
2: Men jeg kom bak et sånt polsk følge med håndverkere som tok frokosten sin på IKEA en gang.
0: Ja.
2: Ja, da blir du stående litt, altså.
1: Men fader, det har blitt dyrt å spise på IKEA. Før var det sånn 50 kroner for en kjøttbollerett, liksom. Nå hadde jeg med meg 2 kids på IKEA for et halvt år siden. Jeg brukte over 500 kroner på å spise middag der. Det er jo mye.
0: Du brukte 500 kroner på å spise middag på IKEA?
1: Jo, jeg gjorde det. Nei. Med brus og sånt, og så skulle de ha en kake eller et eller annet. Men det ble... Jeg kunne gått på restaurant.
0: Ja, ja, ja. Det. Men i hvert fall så litt godt vondt å spise pølse på IKEA for 9 kroner.
1: Man må ha det.
0: Ja, ja, dette er, nei, det må man ikke. Dette er Radio Norge, det må man ha. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 ved Taraldrud krysset retning Oslo, der må to biler berges etter en påkjørsel bakfra. Det er kø mot Oslo. På E16 i Aureland er det stengt i Gudvanga-tunnelen på grunn av påkjørt høydebegrenser på flomsiden. Entreprenør på vei. Og på E6 ved Åsland i Nordre Follo, der er nå bilberger på stedet.
5: Du har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun 3 toner er nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre i dag som tidløse klassikere. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene i Norge på RadioNorge.no.
6: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
13: Storebrand presenterer. Et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
16: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
18: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
19: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
20: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
21: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
22: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Gary Moore, Still Got the Blues på en mandag. Den passer veldig fint på en mandag, den låten her, tror jeg.
1: Ja. Har du drømte... blå mandag?
0: Nei, men det var sånn, det var, passer litt fint. Det går an å drømme seg litt bort på en sånn sang som dette her. Men ta, husk å ta disse duellene da, som påvirker topp 1000 her på Radio Norge. Det har vi holdt på med i 17 år nå, inn på radionorge.no. Vi er på plass igjen i morgen fra 05.59, og da er det tirsdag.
1: Da er det tirsdag.
2: Ja, da er det appetiten til min av tirsdag.
0: Og Kim, du tar en time alene.
1: Jeg tar en time, det er topp 1000-arkivet som er i gang, og jeg har funnet fram 10 låter fra topp 1000-arkivet. I dag så skal vi til 2010, altså alt musikk etter 2010. Ja. Så er det egentlig veldig moderne musikk.
0: Ja, hypermoderne musikk.
1: Supermoderne.
2: Populære også da.
0: Ja, da høres vi i morgen. Jeg er loven. Husk å lure mandagen.
3: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det sender et negativt signal når Donald Trump nå vil åpne for at Russland kan selge diesel til USA og verdensmarkedet. Avtalen kan gi Russland nye inntekter til å finansiere krigen mot Ukraina. Tilnærmet null rente på brukskonto, det er hva de fleste bankene tilbyr sine trofaste kunder. Ta grep, råder Forbrukerrådet.
4: Nordmenn har rundt 446 milliarder på brukskonto. Renten her vaker gjerne rundt null, og bankene tjener på at kunder lar pengene stå på lønnskontoer uten renter. Forbrukerrådet anbefaler å flytte overskuddspenger til sparekonto med bedre rente eller andre spareformer. Finanstilsynet mener bankene ikke ivaretar forbrukernes interesser godt nok.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En kvinne i 60-årene døde etter en brann i en leilighet i Hønefoss i natt. Til sammen 9 personer ble evakuert fra bygget, som nå er ubeboelig. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen i Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Vadsø og Tromsø får 3 grader lettskyet vær i dag. I Bodø sol og 5-6 grader, Trondheim 9 og sol, Bergen skyet og 11, Stavanger 12 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 9-10 grader, Lillehammer 7 og delvis skyet, og Oslo får sol og 10 grader i dag.
6: Radio Norge.
7: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Radio-appen.
1: Hei og velkommen til Topp 1000-arkivet. I dag har jeg plukket ut 10 låter som har noe til felles, og vi skal ikke så fryktelig langt tilbake i tid i dag, selv om det kanskje kan føles sånn. For dagens tema er 2010-tallet, de nye klassikerne. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har fortsatt litt problemer med å akseptere at 2015 faktisk er 11 år siden. Det er jo helt absurd. I mitt hode så er 2015 omtrent forrige uke. Jeg har fremdeles klær i skapet, som jeg omtaler som ganske nye, og som jeg kjøpte det året. Men det skjedde også mye på musikkfronten dette tiåret. Vi fikk strømmetjenestene for alvor, vi sluttet å kjøpe CD-er, og plutselig var det ikke lenger nødvendig å kunne teksten på en låt. Vi kunne jo bare google den. I dag skal vi innom både de store følelsene, de enorme refrengene, og noen av artistene som virkelig satte sitt preg på tiåret. Og vi starter med en mann som har gjort det til sitt varemerke og høres ut som han kommer rett fra 80-tallet, selv når han lager moderne popmusikk.

Jeg har hentet ut 10 låter fra Top 1000-arkiv I dag. Her fikk du The Weeknd med In Your Eyes. Og nå skal vi fra en moderne klassiker til en annen. Og denne låta fikk faktisk folk til å lure på om det var noe ekte kjærlighet mellom de to som sang den. Lady Gaga og Bradley Cooper hadde nemlig en så intens kjemi I filmen A Star Is Born at ryktene gikk verden rundt. Og da de framførte låta sammen på Oscar-utdelingen, ble det ikke noe mindre snakk. Her får du Shallow. Tell

0: låt, og ikke minst for en film jeg fikk lyst til å se den. Vi skal snart videre med Coldplay og en skikkelig allsangklassiker, så bli værende her i Topp 1000-arkivet.
1: Jahn Teigen med Optimist.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges Topp 1000 på Radio Norge.no.
3: Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
18: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
19: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Husker du å åpne garasjedør?
21: Ja.
22: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
20: Du tenker på byggtorget?
22: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
23: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
24: Bygg, bygg, byggtorget.
23: Vi snekkes.
25: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mer av musikken du liker.
3: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
0: Ja!

Arkivet med Kim Dahl. Tredje låta ut i topp 1000-arkivet i dag. Vi skal til Coldplay og Viva La Vida. En låt som faktisk handler om en konge som har mistet alt. Ganske dramatisk egentlig, til å være en sang som får hele stadioner til å synge med. Her får du Viva La Vida.

Coldplay, Viva La Vida på Radio Norge. Dette jo en moderne klassiker, vil jeg si. Vi skal til en annen, en dame som ble så lei av kjendislivet at hun rett og slett begynte å kle seg ut med store parrykker for å gjemme ansiktet sitt. Jeg vet ikke om Sia kom unna med det, for det jo noe med en person som går inn i et rom med en stor parrykk, så vet man jo hvem det Og en ting hun aldri klarte å gjemme, det jo stemmen sin. Her får du Chandelier.

0: starts to snow. Passenger med Let Her Go. Flere nye klassikere fra 2010-tallet venter her på Radio Norge hvert øyeblikk. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Åh, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
11: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det vært feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen nå.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Mer av musikken du liker.
6: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

0: Dette topp 1000-arkivet med Kim Dahl.
1: I dag så tar jeg for meg de nye klassikerne, låtene fra 2010 og fram til I dag som allerede har rukket å bli en del av musikkhistorien. For hvem har egentlig bestemt at en klassiker må være 30 eller 40 år gammel? Noen låter trenger bare et par år før vi synger med av full hals. Og det betyr at vi inne I tema nå, de nyeste klassikerne, og vi skal til en fyr som heter Legend til etternavn. I mitt hode så han også en legend. For flere år siden så hadde vi MySpace, jeg vet ikke om du husker MySpace, men jeg sendte I hvert fall John Legend en melding og skrev «You truly are a legend». Og vet du hva han svarte? Han svarte «So are you». Og etter det så har jeg selvfølgelig vært fan av denne karen her, John Legend med «All of me» på Radio Norge. What would

0: Katy Perry med Skip Marley. Straks blir det mer fra de nye klassikerne, blant annet fra Ed Sheeran og Adele. Mer av
1: musikken du liker. Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
2: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
17: Ja, hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
16: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
16: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
0: Ja, monster!

Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. En av de aller største hittene selvfølgelig da, fra 2010-tallet. Og visste du at Ed Sheeran faktisk ikke hadde tenkt å beholde denne låta selv? Altså, den ble egentlig skrevet til Rihanna. Men heldigvis ombestemte han seg, for Shape of You ble jo en av de mest strømmede låtene noensinne. Nå skal vi til en annen britisk artist som virkelig kan dette med å lage moderne klassikere. Adele har jo den fantastiske evnen da, til å få oss til å føle at vi har kjærlighetssorg, selv om livet egentlig er ganske bra. Her får du Set Fire to the Rain.

0: tilbake med Topp 1000-arkivet, og I morgen så blir tema sintene som aldri døde. En person som ikke død I det hele tatt, det Per Rustad. Han også straks på plass I studio, men aller først tar vi en titt på nyhetene og være. Mitt navn Kim Dahl. Takk for følge.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble overrasket da USAs president Donald Trump annonserte en energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina, samtidig som annonseringen sendte Russland droner mot Ukraina. Trump annonserte også en avtale mellom USA og Russland om handel med diesel, noe som vekker sterke reaksjoner. Anthropic setter nå ned foten for brukere som slemme mot AI-modellen Claude, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: I de nye bruksvilkårene forbyr selskapet vedvarende og unødvendig krenkende eller grusom oppførsel mot modellene sine. Forbudet skal bare gjelde ekstreme tilfeller der noen gjentatte ganger grusomme mot Claude uten noen tydelig grunn, skriver Anthropic. AI-juristen Barry Scannell reagerer kraftig på reglene. Dette programvare, det tall. Du kan ikke være grusom mot tall og matematikk, skriver han på LinkedIn.
1: Telia må spare penger og kutter 150 stillinger I Norge. Til sammen 900 stillinger I hele konsernet skal bort, og de største kuttene kommer I Sverige og Finland. Dronning Sonja reiser til Spania I slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen I Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 3 grader og lettskyet vær I dag. I Bodø sol og 5-6 grader, Trondheim 9 og sol, Bergen skyet og 11, Stavanger 12 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 9-10 grader, Lillehammer 7 og delvis skyet, og Oslo får sol og 10 grader I dag.
4: Hele Norges topp 1000.

0: en sang elsker Norge aller mest.
1: Radio Norge. Heisan og hoppsan, Per her på Radio Norge. Det en deilig mandag. Tusen takk til Kim Dahl for en røddig gjennomgang av veldig mange låter som jeg hadde glemt I farta fra 2010-tallet. Takk også til Morgenklubben med Loven og Co. Og apropos det, Øyvind Loven, hva mener du om ny musikk nå fra 2020-tallet? Hva skjedd med låtene siden Back in the Day?
2: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
1: Ok, ja, da tenker du kanskje på Jonas Aden da, fra Asker. Går under navnet Aiden Foyer. Her en fra 2022, The Ballet Girl på Radio Norge.

Eddie Grant, I don't wanna dance. Dette Radio Norge. Per heter jeg. Hva har du holdt på med I helgen? Har du vært ute og danset, kanskje? Eller kanskje du har vært på auksjon? Det veldig populært med sånne antikke auksjoner og brukthandler og markeder og sånn for tiden. Kan være lurt også. Kan tjene opp til 13 millioner på kjøpende rette tingen. Mer om det, rett etter Patrick Swayze. She's got

0: en mann som gjorde alt riktig, dansing, synging, skuespill I en låt som også gjør alt riktig på 80-tallet. Det betyr å ha med saksofon I prinsippet. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Det går an å gjøre alt riktig på auksjon også, særlig hvis du har peiling på kunst. Ja, nå skal du høre her om en anonym, naturlig nok, type I Michigan I USA, som gikk på en sånn auksjon som hørtes mest ut som et loppmarked nesten, og så et bilde av noe, ja, det var malt noen snegler og noe greier. Det var egentlig ganske sånn fint, men anonymt, tenker jeg da. For jeg kjenner jo ikke til signaturen Abercrombie, som var en sånn der bohemkunstner på 50-tallet I USA da, Gertrude Abercrombie. Vår mann slo til og kjøpte det bildet for 30 dollar, altså 290 kroner da. For det han hadde sett var at dette var et bilde av den berømte Abercrombie, som har vært borte fra offentligheten I nesten 75 år. Klipp til et par måneder senere, etter at ramma skiftet ut og bildet litt pussa, så gikk det på auksjon I auksjonshuset Freemans, som klarte å få inn 12,9 millioner kroner for det bildet. Det ganske bra altså, for en liten tur på sånn loppmarkedaksjon. Kanskje inn 13 millioner kroner nesten. Det går an!
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
2: Radio Norge!
3: Mer av musikken du liker.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
10: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
17: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
21: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
22: Jeg tenker nei.
2: må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Listen to your heart. Fra det eneste svenske bandet som rimer både på sleggefett og næresprett, det Roxette. Ja, nei, svaret ja. Jeg har en veldig viktig beskjed. Følg nøye med.
1: Listen very carefully. I shall say this only once.
0: Neida, jeg skal si det mange ganger gjennom hele sendingen. Du må gå inn på RadioNorge.no og bli med på duellene der. Det de som avgjør hvilke låter som kommer inn på den nye topp 1000-lista som kommer I slutten av dette året. Kanskje denne her? Tipper den kommet ganske høyt opp, ja. RadioNorge.no, duellene der. Følg med. Let's go!

0: Shootout. Ja, det er akkurat det der, duellene på RadioNorge.no, som er det som avgjør hvilke låter som skal inn på den nye topp 1000-lista. Og det er helt opp til deg. Gå inn på RadioNorge.no. Det er veldig selvforklarende. Bare finn topp 1000 og duellene. Så du med.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
12: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det alltid gøy med en svipp innom Radio Norges Topp 1000-arkiv. Det blir gjerne litt mimring. Vi skal til skikkelig feit rock'n'roll nå, og med en svært farverik frontfigur, som jeg personlig, da jeg skryter litt av det, stått og skålet med på taket av et hotell I New York, hadde det fryktelig moro for en type, og for et band. Seks ganger har de vært på lista med denne låta her sånn. Det dreier seg om bandet Twisted Sister, og det du skal spørre deg selv om nå, se meg inn I øynene nå, og spørsmålet Hva vil du akkurat nå

0: Joson Dor og Nene Cherry på Radio Norge. 7 seconds. Ja, 7 sekunder, det omtrent akkurat den tiden du har det til å bestemme deg for hvilke av to låter du velger I en duell.
1: Musikk følelser.
2: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
3: Radio Norge, mer av musikken du liker.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
12: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
4: Wow.
3: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
3: Beredskapet.
6: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hall of Fame, The Script, featuring Will I Am. Ja, det duellene på RadNorge.no som avgjør hvilke låter som skal videre på denne årets topp 1000-liste. Du hjertelig velkommen inn der, og jeg advarer deg. Når du først begynner, så det vanskelig å stoppe. Folk har så mange meninger om musikk, og det digg.
1: Jeg blir alltid glad av å høre Brian Ferry.
2: Det en spesiell låt?
1: Ja, det mange forskjellige. Avalon med Brian Ferry blir jeg godt humør, selv om det en sørgmodig låt. Så blir jeg godt humør av å høre den.
0: Det gjør jeg også. Festen aldri over.

0: Popmusikkens fremste elegantierer fra 80-tallet, Roxy Music med Brian Ferry I spissen. Avalon. Har du sett de cover? Altså, de dressene og hele lydbildet. Nydelig. 14 ganger på Rad Norges topp 1000-liste. Husk nå å gå inn på radnorge.no når du får et øyeblikk og begynn med duellene. Det veldig spennende, og så, ja, som sagt, du blir sittende en stund. Nå det nyheter og vær og den slags hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble overrasket da USAs president Donald Trump annonserte en energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina, samtidig som annonseringen sendte Russland droner mot Ukraina. Trump annonserte også en avtale mellom USA og Russland om handel med diesel, noe som vekker sterke reaksjoner. Minst en person bekreftet drept og 11 andre såret I et angrep mot den internasjonale flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.
2: En pakistansk statsborger ble drept I angrepet sent I går kveld. Angrepet var det andre mot flyplassen på like mange dager. Lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 andre såret. Den iranstøttede Houthi-militsen I Yemen har påtatt seg ansvaret for angrepene og advart om at Saudi-Arabias flyplasser og luftrom legitime mål.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske komikeren Russell Brand har ankommet retten sammen med kona. Han tiltalt for flere voldtekter og overgrep. VGs sjefredaktør Gard Steiro gir seg og overtar I stedet ansvaret for News Media-divisjonen I Skibsted. Den omfatter VG og en rekke andre norske og svenske aviser. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 3 grader og lettskyet vær I dag. I Bodø sol og 5-6 grader, Trondheim 9 og sol, Bergen skyet og 11, Stavanger 12 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 9-10 grader, Lillehammer 7 og delvis skyet og Oslo får sol og 10 grader I dag.

0: tenk det. Det er det vi skal kåre, altså. Hvilken sang er det Norge elsker aller høyest? Eller sagt på en annen måte, hvilke tusen sanger elsker Norge aller høyest? Måten vi finner ut av etterpå, det å kjøre hundretusener av dueller på RadioNorge.no. Og det så gøy. Du setter deg til der, så får du to valg da, mellom to sanger. Så må du raskt velge også. Og du vet at det brygger og bobler med minner og nostalgi, og det altså så... Ja, du blir så slukt opp av det der at du kan bli litt rar i huet av det, rett og slett.
1: Nei, det klikker for meg, rett og slett.
0: Det synes jeg fullt ut forståelig. Det kan skje den neste beste. Nå Madonna her på Radio Norge. Like a prayer.

er så sørstadsfeeling. Det er så deilig. Creedence Clearwater Revival på Radio Norge. Merkelig bandnavn, men det visst tatt fra en ølreklame. Hvis du går litt I dybden, så viser det seg at veldig mange band har merkelige navn. Altså, ta for eksempel Toploader. Det høres jo liksom tøft ut, men det betyr egentlig bare vaskemaskin med lokket på toppen I stedet for foran. Det en Toploader. Så prøv å forstå det den som kan. Men låta det ingenting I veien med dette. Dancing in the Moonlight på Radio Norge.

0: Night og Toploader på Radio Norge. Husker du nå hva Toploader betyr? Det fort gjort å glemme dem, det enda vanskeligere å forstå hvordan det henger sammen. Det vaskemaskin med lokket på toppen i stedet for foran. For hvis ikke, de vanlige vaskemaskinene, sånn som du sikkert har, de heter frontloader. Toploader den med lokket oppå. Det så snålig greier, ass.
1: Norges topp 1000. Girls just wanna have fun med Cindy Lauper.

0: Mer av musikken du liker.
1: Hei, Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde en bil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Claro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
16: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
17: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
18: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.

Jump og Van Halen. En låt som ble til ved at David Lee Roth, vokalisten I Van Halen, så på TV. Da var det en fyr som truet med å ta livet sitt ved å hoppe fra et høyt hustak. Veldig tragisk, men nyheten I USA, de filmer jo alt. Og så synes vel David Lee Roth at det tok litt tid da. Så han begynte å rope til TV-en. Han ble utholdet I. Go ahead and jump, you might as well jump. Det bakgrunnen for den låta. Låter blir til ved ting som disse stjernene opplever. Ja, ta Tom Petty for eksempel, da han skulle lage sitt første soloalbum, var vel 88-89. Så kjører han opp og ned Ventura Boulevard I USA og bare ser på folk. Og ja, det blir en låt av det også. Free Falling, for en klassiker. Kikker vel kanskje litt ekstra på damene, tror jeg.

0: Tom Petty and the Heartbreakers med deres hyllest til innbyggerne I Los Angeles. Ja, der mange som I fritt fall, altså. Free Falling. Dette Rad Norge Peritell, snart med Alex Warren, The Proclaimers og Sting.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
4: Legger du handlenett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Inne i arkivet nå så har jeg oppfunnet en ny kategori, og det de låtene du omtaler som ja, det jo den der med de der, som jeg ofte sier, for jeg har sånn navnet afasi. Men nå skal vi til et band som heter, jeg skal hjelpe deg litt, de heter The Proclaimers. Det betyr de som erklærer noe, etter hva jeg kan forstå. Og en ting de har erklært da, det at de har tjent mer penger på en eneste sang av alle de har laget gjennom 40 år. De har tjent mer på en av de sangene enn alle de andre til sammen. Og da begynner det å lukte litt sånn one hit wonder her. Og det jo i hvert fall hit altså, for 16 ganger på topp 1000-lista, det sier sitt da. I'm gonna be 500 miles. Proclaimers på Radio Norge.

0: Alex Warren på Radio Norge. Ordinary.
1: Radio Norge.
2: Tusen. Hvordan skal jeg bygge meg idyll? Den låta var helt perfekt.
3: Det var øl, berusende ord. Det var sommer, det var sol.
4: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hei Helle.
8: Hei.
7: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
8: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
7: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
8: Det stemmer.
7: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
14: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
16: And Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Hallo, mammas telefon?
20: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
20: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
21: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja,
21: det.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Mer av musikken du liker.

0: My Life og Billy Joel. Det her albumet her sånn heter 52nd Street. Veldig mye av det Billy Joel har laget er liksom linket direkte til New York. 52nd Street heter albumet. Helt fantastisk. Du, ja, gi det en spin på Spotify-en din hvis du har den liggende i nærheten, sånn når du får tid til det. Nå er det snart ja, værmelding og nyheter, men før det et litt mer alvorlig værvarsel. Det regner mannfolk, men det ikke alle som så bekymret for det. The Weather Girls nå på Radio Norge. Hallois, damer, hvordan går det nå?
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: Hallelujah, it's raining men. The Weather Girls på Radio Norge. Svært begeistret over det at det regner mannfolk. Hvordan var det skal bli, skal vi få vite nå, rett etter nyhetene her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid med Polen I Warszawa. Regjeringens garderingsstrategi en forpliktelse om å komme hverandre til unnsetning om behovet skulle oppstå. BankID har tekniske problemer. Ifølge Stø BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering utilgjengelig. Og bankene gir tilnærmet null rente på brukskonto, ta grep, råder forbrukerrådet.
2: Nordmenn har rundt 446 milliarder på brukskonto, og bankene tjener på at kunder lar pengene stå på lønnskontoer uten renter. Forbrukerrådet anbefaler å flytte overskuddspenger til sparekonto med bedre rente eller andre spareformer. Finanstilsynet mener bankene ikke ivaretar forbrukernes interesser godt nok.
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Dronning Sonja besøker I dag Nasjonalarkivet I Oslo, der alle tegningene og hilsenene som ble lagt utenfor slottet etter kong Haralds død samlet. Det hennes første besøk siden hoppsorgen tok slutt. I morgen møter Viking Bayern München I Champions League hjemme I Stavanger. Et møte Zlatko Tripic ser frem til.
3: Så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje per dags dato verdens beste lag.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 3 grader og lettskyet vær I dag. I Bodø sol og 5-6 grader, Trondheim 9 og sol. Bergen skyet og 11, Stavanger 12 og delvis skyet, Kristiansand skyet og 9-10 grader, Lillehammer 7 og delvis skyet og Oslo får sol og 10 grader I dag.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

0: elsker Norge aller mest.
1: Dette er Radio Norge.
2: Heisan og hoppsan, Per her på Radio Norge. Alltid med mer av musikken du liker, om ikke lenge både Michael Jackson og Alice Cooper, bare for å beskrive bredden litt. Men nå først til en låt som jeg mener definerte skille mellom 80- og 90-tallet. Den kom ut sånn omtrent på nyttårsaften 1990 også da. Ikke sant? Den har litt av 80-tallet i seg, men den peker fremover. Alana Miles, Black Velvet, Yippie Yippie, Mississippi.

Alice Cooper på Radio Norge og Poison. Og diskusjonen har gått da helt siden den låta kom ut om når Alice Cooper synger om giftige ting. Det da alle disse her ulike substansene I flytende eller fast form man har fått I seg som et, I et langt liv som rocker? Eller det en eksdame som rett og slett var så fæl at hun var giftig at det derfor ble en sang som het Poison? Med diskusjon om det. Snart skal du få høre om det rareste navnet av noen folkevalgte noen gang, rett etter Michael Jackson.

0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Alltid mer av musikken du liker. Michael Jackson og Billie Jean der. Ja, normalt så pleier jeg ikke å lage så mye oppstuss rundt lokalvalg I Peru. Men denne gangen skal jeg gjøre et unntak på grunn av et navn. Ja, her det bare å slukke setebeltene og spenne fast sigarettene, fordi dette her noe du ikke venter av, altså. Det har vært et kommunevalg, må det være, hvor de har valgt en ny ordfører I en region da, I Peru. Og jeg tror jeg overlater til amerikanske nyheter å fortelle hva navnet på valgvinneren
1: What is the name of the candidate in the Peruvian municipal elections, Andres Evinpon?
2: Hitler Mussolini. It's not one or the other, it's both.
0: Ja, det altså en fyr som heter Hitler Mussolini som har vunnet ordførervalget. Hva betyr det? Betyr det at vi har kommet videre etter 2. verdenskrig? Eller betyr det at Sør-Amerika aldri helt fikk med seg hva som skjedde? Det vel også grunn til å ta en litt nærmere titt på foreldrene til denne Hitler Mussolini som har valgt det navnet da. Men jeg har sett på bildet han, han ser hyggelig ut han altså. Ja, ja, gratulerer med vel gjennomført valg da. Hitler Mussolini I Peru.
3: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
4: Her første låt.
5: Take on me. Ja.
6: Manic Monday.
3: Manic Monday helt riktig.
7: I love rock and roll.
3: Klarer du 7? Ja. Kan du vinne 2000 kroner I cash?
8: Yay!
3: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20.
9: Radio Norge.
10: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kull søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
13: Ja, sånn som I dag, ja. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
12: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
14: Støvtørking.
15: Oppvasking.
14: Rengjøring.
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Biltema.
18: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
19: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
20: Bestemor, det kan du ikke si.
19: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
20: Det har vi aldri sagt. Bestemor.
19: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
20: Bestemor, det der kan du ikke.
21: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
22: ICE.net. Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
23: God kveld.
22: Gi trøng.
23: Gi trøng.
22: En bensindriver.
23: En bensindriver.
22: Tre skjærer.
23: Tre skjærer.
22: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
23: Tre Kjære!
22: Ja da, nå snakker vi.
24: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
25: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
26: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
27: Husker du å åpne garasjedøren?
28: Ja.
29: Yes.
4: Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: like a rainbow.
1: Jeg lurer på hvordan man skulle gjort det vakrere enn det der, altså. Cyndi Lauper på Radio Norge, True Colors. På vei til jobb I dag, så nå begynner jeg å kjenne den der vinterkula. Du vet, den som sniker seg inn I knoklene når du på vei til jobb om morgenen. Og da våkner reiselysten, altså. Jeg har så lyst til å dra til Afrika, jeg, som Afrika har alt å by på.
2: Afrika? Har du ikke vært I Afrika?
3: Jo,
2: jeg kjenner datamaskin. Jeg var her nede og ikke I uka, så ikke heim.
1: Ja, Dag Otto Lauritzen, han bekymrer seg litt for det, altså. Men jeg har lyst til å reise likevel. Afrika nå, og Toto.

0: jeg sier det igjen, ja, altså. Toto, Africa, det går ikke an å produsere musikk mer ufeilbarlig, polished, nydelig, sonisk, perfektionert enn dette her, altså. Det nesten orgasmisk, spør meg. Oi, nei, nå må jeg dempe meg litt her. Nei, vi må slå fast at Toto og Africa, det musikkens svar på softies. Ja, softies. Jeg veldig glad I softies, skjønner du, særlig med krokan. Det blir litt rock'n'roll her fremover på Radio Norge. Både Kiss og The Kids står klare her, og så skal vi en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv om kort tid.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som styrker immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I Topp 1000-arkivet akkurat nå skal det handle om kanskje den mest kjente sketsjen i USA gjennom alle tider. Kan sammenlignes med Fleksnes og deg også, altså for amerikanere. Og i hovedrollen her, Christopher Walken og Will Ferrell. Og det litt vanskelig å forklare hele omstendighetene her, men en ting helt sikkert, det at Christopher Walken vet hva han trenger. Gjett hva det
2: Guess what? I got a fever. And the only prescription is more cowbell.
1: Og der kom begrepet more cowbell fra, og så tar Will Ferrell og klasker på den kubela i takt med musikken, og det bare helt legendarisk. Og Christopher Walken, som også en veldig seriøs skuespiller, han opplever til denne dag, hvis han spiller i et teaterstykke for eksempel, i det han går på scenen, så roper alltid noen more cowbell fra liksom bakerste rad. Og det skjønner jeg godt. Musikken de bruker naturligvis denne. Blue Oyster Cult, to ganger på rad Norges topp 1000-liste med Don't Fear the Reaper.

0: har vært litt av den type han læreren der. Halvlangt hår og bestandig glad. Halvlangt hår, ja. Og det var et begrep som egentlig 80-tallet tok med seg I grava. Dette Radio Norge, snart Simple Minds og Morten Abel.
1: Musikk følelser.
2: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Hvis det dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
3: Norge. Mer av musikken du liker.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
13: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
21: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
22: I Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
21: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
22: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
21: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
23: You really are a chaos magnet, cowboy.
21: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Historiens mest populære sanger møtes til musikkduell på Radio Norge.no. Stem på dine favoritter og lag årets topp

Morten Abel på Radio Norge, Tulips. Og du, 23. april neste år, da blir det fest. Hei, hei, hei. Da kommer Simple Minds til Oslo Spektrum. Og ikke bare de, de har med seg special guest som oppvarmingsband, Level 42. Det blir 80-tallsfeste. Bare få det med deg. Fredag 23. april 2027.

0: bam, bam, bam. Ja, få sånne konsertkunngjøringer som jeg har blitt gladere for enn akkurat den 23. april neste år altså, Simple Minds med Level 42 som oppvarming. Nå har jeg varmet opp nok for Kim Nygaard, så da tar han over blant annet med sangen for din. Jeg tilbake igjen i morgen klokka 11. Per etter jeg, Shalabais.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid med Polen i Warszawa. Regjeringens garderingsstrategi en forpliktelse om å komme hverandre til unnsetning om behovet skulle oppstå. På lørdag ble en mann i 20-årene pågrepet på Flesland, siktet for å ha tvunget en kvinne til prostitusjon flere steder i landet. Ifølge politiet var mannen i ferd med å forlate landet, melder NTB. Nødetaten har rykket ut etter melding om en trafikkulykke i Fredrikstad, der en minibuss har kollidert med en buss. 9 personer er involvert, skriver politiet. Ingen skal være alvorlig skadd. BankID har tekniske problemer. Ifølge Stø inkluderer et BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering. Harry Kane passer meg bedre enn spurten til Erling Braut Haaland, det sier vikingspiller Henrik Falkner før Champions League-møtet med Bayern München i morgen.
2: Han må tenke at på en måte er en ganske vanlig spiss, selv om han er, om ikke den beste, så er han i hvert fall en av de. Vi vet litt hvordan vi kommer til å møte dem, hva han er god på, hva vi må unngå for han, og så tar vi høyde for det.
1: I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø blir det sol og 3 grader i morgen. Tromsø får delvis skyet og 5, Bodø delvis skyet og 6. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 12, Kristiansand regn og 11. Lillehammer får regn og 5, og i Oslo blir det regn og 7 grader i morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Avstemningen pågår nå på Radio Norge.no, der to og to av tidenes låter møtes til duell. Stem så mange ganger du vil. Radio Norge.no. Hei, forresten, jeg heter Kim Nygaard. Stort takk også til Per. Vinen blir ødelagt av klimaendringene. Mer om det I ettermiddag. Pass forresten på så ikke du fornærmer AI-chatbotten. Hva slags konsekvenser det kan få, skal du få høre om bare minutter.
3: Mer av musikken du liker.
0: Norges 1000 mest populære sanger.
3: Radio Norge. Trees mist covered my-

Trygo og Parson James på Radio Norge. Forsiktig hva du sier til AI. Nå kan det faktisk få konsekvenser. Selskapet bak den kunstige intelligensen Claude innfører nemlig nå nye regler som forbyr brukerne å være unødvendig slemme mot chatbotten. Det fortsatt lov å bli litt irritert når den svarer feil, men gjentatt utskjelling og trakassering kan altså føre til at Claude avslutter samtalen. Anthropic har nemlig begynt å diskutere om kunstig intelligens faktisk kan ha en form for bevissthet. Vær forsiktig. Du hører på Radio Norge, helt fri for kunstig intelligens. Knapt nok, okay.

0: Candle in the Wind. En arbeid på Radio Norge. Vil du forresten ha et ekstra hint til en av låtene I sangutfordringen I dag? 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20. Men du som har på Radio Norge allerede nå skal få hint om den første låta om 12 minutter.
1: Radio Norge.
2: Red Hot Chili Peppers, Californication.
3: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner I måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
0: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
17: Husker du å åpne garasjedøren?
15: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
22: God kveld.
21: Gjertrøm.
22: Gjertrøm.
21: I bensindrive.
22: I bensindrive.
21: Tre skjærer.
22: Tre skjærer.
21: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
22: Tre skjærer.
21: Ja da, nå snakker vi.
23: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Jobbinnspurten på Radio Norge, og selvfølgelig blir det musikkquiz I dag også. 2000 kroner du kan vinne I den første runden av sangutfordringen. Men da må du gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Her kommer et ekstra hint til den første låta ut I dag. Ja, du får ikke høre mer enn det, men det første låta som kommer I sangutfordringen nå. Vi spiller første runde klokka 15.20. Påmelding ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker mens du jobber på denne mandagen. Phil Collins ligger klar. Og klarer du å gjette hvem dette En person som dessverre omkom I en flyulykke for 29 år siden I dag, og som sang om å komme hjem til et sted han selv aldri hadde vært. Du har garantert vært med på allsang av denne låta. Hør hvilken straks.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Konta et regnskapssystem for Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med Z.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei...
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Joho! Medlemskup hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
13: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
14: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
15: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Hei, Isabel.
17: Hei.
16: Du hadde mil som brøt sammen, du.
17: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
16: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
17: Klaro.
16: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio!

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det duelleres på Radio Norge NO. Ta deg fem minutter på jobb og stem frem dine favoritter til årets Topp 1000. I dag det 29 år siden John Denver mistet livet I en flyulykke utenfor California. Ble bare 53 år, John Denver. Det litt spesielle med hans mest kjente låt, det at det handler om å komme hjem til West Virginia, et sted han faktisk aldri hadde vært, da han spilte inn låta. To ganger har den vært med på Topp 1000, og sist hørt I Allsang I Pianobar. Men nå på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker til arbeidet David Bowie og Heart ligger klar. Og et ordentlig skremmeskudd I Oslo I helgen med snø. Det ble heldigvis ikke liggende lenge da. Men en liten påminnelse om at nå det på tide å stenge utekraner, pakke bort hagemøbler og kanskje vurdere vinterdekk snart. Strålende sol I Bergen og Oslo I dag, men I morgen så får nesten hele landet regn. Bare ikke mer snø helt ennå, takk.
1: Siden 1970 har det blitt skrevet millioner av sanger. Mange allerede glemt. Mens andre lever videre den dag I dag.
2: Og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge.
1: Ta dueller på Radio Norge NO. Norges topp tusen. Kun på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Velkommen! Kuleste lekeplass!
19: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
11: UEFA Champions League. Kun på TV2 Play.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank.

Ny låt kommer høyest på topp 1000 I år. Avstemningen den pågår nå på Radio Norge NO. Det greit å kjøpe seg fri fra dopapirdugnad? En idrettsklubb tilbyr foreldrene det nemlig. Hør mer om under 4 minutter på Radio Norge.

0: Fotball er det viktigste for veldig mange, så viktig at du kan få det på resept. Ja, dette hørtes kanskje litt rart ut, men du skal få høre mer etter klokka tre. Vi spiller sangutfordringen klokka 15.20, 2000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du kan fremdeles melde deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå, Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. NATOs toppkommandør general Alexis Grinkevich kommer med en advarsel til Russland på sikkerhetskonferansen I Warszawa.
2: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
1: Orfan Batyr dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet på London pub. Han får nå fri fra ankesaken for å delta I VM I fengselssjakk, melder Dagbladet. Mesterskapet gjennomføres digitalt, og Batyr skal spille fra Ullersmo. Basketballklubben Asker Aliens tilbyr foreldre å kjøpe seg ut av dopapirdugnad for 2000 kroner. Idrettsmamma Anne Tore Løberg fra Nærbø omtaler det til VG som frivillig tvang. Daglig leder påpeker at det finnes andre dugnadsoppgaver for de som ikke kan betale. Fredrik Solvang blir programleder for NRK igjen og skal lede statskanalens nye TV-serie Yachten. Serien følger 12 deltakere på en luksusyacht der etiske valg og relasjoner settes på prøve. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: I Vadsø blir det sol og 3 grader I morgen. Tromsø får delvis skyet og 5, Bodø delvis skyet og 6. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13, Stavanger får regn og 12, Kristiansand regn og 11, Lillehammer får regn og 5, og I Oslo blir det regn og 7 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: er Radio Norge.
1: Hei, det er Kim Nygaard. Har du vært inn og stemt ennå på dine favorittlåter? To og to kjente klassikere møtes til duell på Radio Norge. Ennå klikk på den du liker aller mest. Og du kan ta så mange dueller du vil for å stemme på dine favoritter til årets topp 1000.
2: Mer av musikken du liker. Norges 1000 mest populære.

0: Dette er Radio Norge.
1: Leger har funnet en ny medisin mot depression. Gratis fotballbilletter. Ja, det et pilotprosjekt ved en engelsk fotballklubb som gir folk med depression gratis billetter til kamper. Legen bak denne ordningen har jobbet med sosiale resept I 30 år, og nå over 50 fastleger og helsearbeidere med på å sende pasienter til tribunen på fotballbanen I stedet for bare til apoteket. Ja, fotballbilletter og TV-abonnement har jo blitt så dyrt nå, men tenk å få det på blå resept.

0: Wedding.
1: Vi har gått på Radio Norge.
2: Har du hørt hvem som skal spille sjakk-VM? Ikke Magnus Carlsen, men Arfan Bhatti. Ja, han som dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terror. Får altså permisjon fra rettsforhandlingene for å delta I verdensmesterskapet I fengselsjakk. Ja, det noe som heter det. Turneringen starter I morgen, arrangeres digitalt for øvrig. Vil du heller spille sangutfordringen? Vår daglig musikkquiz, 2000 kroner å vinne, så spiller vi nå om under 10 minutter. Du vinner pengene hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder, og du kan fremdeles melde deg på. Tekst Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 30 mellom Beggby og Borge I Fredrikstad det redusert fremkommelighet etter en trafikkulykke, og på tognettet kjøres det med redusert hastighet mellom Arna og Bergen på grunn av en signalfeil.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
7: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
6: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
6: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen.

0: oss i Spar. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags...
4: ja.
5: Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
7: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Marina er fus I dag. Velkommen Marina, fortell litt om deg selv.
1: Jeg 17 år, jeg går på Vågen videregående, og jeg fra Tasta. I fritiden min så liker jeg litt forskjellig. Jeg liker å henge med vennene, jeg liker å gå ut, jeg glad I å gå på tur. Litt forskjellig.
0: Ja. Hva slags musikk har du greie på, Marina?
1: Jeg hører egentlig på det meste. Jeg hører veldig mye på radio med pappa, så jeg håper jo jeg gjør det bra.
0: Ja. Nå kan du vinne 2000 kroner hvis du greier sangutfordringen. Det handler om å gjette riktig titel på 7 låter på 30 okay. sekunder.
1: Ok.
0: Og det en liten overvekt av 80-talls, kanskje, I dag.
1: Ok.
0: Har du noe hjelp?
1: Ja, jeg med venninne min, Amy.
0: Ja, men så hyggelig. Hei, Amy.
2: Hallo.
0: Må du hjelpe Marina å vinne litt penger her, så kanskje hun spanderer noe?
2: Ja, det jo det man håper.
0: Dere klare?
2: Yes.
0: 30 sekunder stilt inn på klokka. Første låt, som vi for øvrig ga et lite hint om tidligere I sendinga, den kommer nå. Kjenner dere igjen titlen på den låta her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Den, du, nei, Eye of the Tiger.
0: Det riktig svar. Survivor med Eye of the Tiger. Den kostet 11 sekunder, den låta der.
1: Åh, ja. Det var ikke så godt.
0: Må vi speede opp litt? Skal vi klare resten? Innen tiden brukt opp. Her neste låt, Marina.
1: Girls just wanna have fun.
0: Det riktig. Der fikk du litt hjelp av Amy også.
1: Yes.
0: Bra jobba. To låter hun har gjort. Vi har 16 sekunder igjen. Her låt nummer 3. Oh. 10 sekunder igjen. Går ikke den der på TV hele tiden I en reklame? Men hva heter den?
1: Det ble ikke 2000 kroner I dag.
0: Det ble dessverre ikke det, men det var veldig hyggelig å ha deg med, Marina. Har du lyst til å prøve en gang til? Kom tilbake når som helst.
1: Yes, det skal
0: jeg! Hils Amy, ha en riktig fin dag videre på skåren.
1: Ha det!
0: Ha det. En tusenlapp å vinne I neste runde, men det de samme låtene du hørte nå. Så hvis du nå... Kunne titlen på den låta der, da de 3 første I boks. Bare resten igjen. 7 låter på 30 sekunder, så vinner du 1000 kroner I neste runde. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge.
1: Togstreiken gjør at flere avganger innstilt I dag også, men nå går det mot slutten. Få med deg de viktigste nyhetsoverskriftene med Frode straks.
2: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
3: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
5: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. NATOs toppkommandør kommer med en advarsel til Russland.
6: Should war come, we will block, blunt any attack.
5: Arfan Bhatti får fri Frankesaken for å delta I VM I fengselssjakk, det melder Dagbladet. Dronning Sonja besøkte Nasjonalarkivet I Oslo for å se tegninger, brev og hilsener etter kong Harald den femtes bortgang.
7: Det jo helt rørende.
5: Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei, du.
14: Hei.
15: Bilen min sier pang, og så hoster den.
14: Hoster den, ja.
15: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
14: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
16: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
17: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Du,
19: ja?
18: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
19: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
20: Du, trykket I dusjen helt fort av det.
21: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
22: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
23: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
24: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
25: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
24: Og et innbrudd I dag.
25: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
24: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
26: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Har du stemt på noen av duellene til årets Topp 1000 på Radio Norge.no? Akkurat nå det disse to I duell. The Monroe Sunday People som møter... Den ikke lett, den jo så fin den til Randy Crawford. Men, gi meg den stemme til Monroe her kanskje. Ny duell! Hvis du måtte velge mellom den og... Olivia Newton, John Travolta, en stemme der. Og slik foregår avstemningen til årets topp 1000. Du klikker deg inn på Radio Norge.no og stemmer på din favoritt blant duellene som dukker opp.

0: radiolaget, med mer av musikken vi liker fra både Adele og Fugees snart, og folk I Oslo som våknet til snø I helgen. Ja, vi som litt tregere å legge om til vinterdekk, vi trenger ofte noen advarsler. Dette var den første. Men I dag så det strålende sol I Oslo og Bergen, men I morgen så får nesten hele landet regn. Varmest I dag, Sande I Møre og Romsdal med 12 plussgrader, kallest Nesseby I Finnmark med minus 2.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 32 ved Sundbyfoss I Holmestrand stengt på grunn av en trafikkelykke. Det også redusert fremkommelighet på fylkesvei 130 I Begby Borge I Fredrikstad etter et uheld. I Drammen har det vært en trafikkelykke på fylkesvei 283 I retning Drammen.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Ah. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hei, Isabel.
7: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
7: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
7: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
9: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
10: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersyddegardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Kraftig advarsel fra NATO til Russland I dag. Du får høre mer om det straks. Og Arfan Bhatti skal spille sjakk-VM. Ja, du får høre mer om det også om 4 minutter.

0: Radio Norge.
1: Med mer av musikken du liker I røsje denne mandagen. Både Springsteen og Alanis Morissette venter. Og vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. Tusen opp. Hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Men nå, Frode Sti.
2: Her VG-nyhetene. NATOs toppkommandør, general Alexis Grinkiewicz, kommer med en advarsel til Russland på sikkerhetskonferansen I Warszawa I Polen.
3: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
2: Arfan Bhatia dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet mot London Pub. Nå får han fri fra ankesaken for å delta I VM I fengselssjakk, melder Dagbladet. Mesterskapet gjennomføres digitalt, og Bhatia skal spille fra Ullersmo. Prime Video har sikret seg rettighetene til å vise en ny serie om prinsesse Diana I Storbritannia neste år, melder Deadline. Serien har skapt stor oppmerksomhet før premieren, fordi produsentene har fått tilgang til flere timer med hemmelige lydopptak. Dronning Sonja ute av kongehuset, viser kongehusets nettside. Det norske kongehuset består nå av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit og hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
5: I Vadsø blir det sol og 3 grader I morgen. Tromsø får delvis skyet og 5, Bodø delvis skyet og 6. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13, Stavanger får regn og 12, Kristiansand regn og 11, Lillehammer får regn og 5, og I Oslo blir det regn og 7 grader I morgen.
6: Hele Norges topp 1000.
7: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Det du som bestemmer på Radio Norge NO. Ja, hvis ikke dette får oss til å ta tak I klimaendringene, så det ingenting som gjør det. For vinen blir ødelagt. Det skal du få høre om straks.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen mest

Springsteen på Radio Norge, og nå må vi ta tak I klimaendringene, for nå blir vin ødelagt. Forskere testet 80 vingårder I Frankrike, Italia, Tyskland og Portugal, og de simulerte en klode 2 grader varmere enn før industrialiseringen. Og det gikk hardt utover druen bak mye av Burgunds beste rødvin, som ikke tåler dette like godt som for eksempel Chardonnay. Men vinbønnene, de vil jo ikke bytte druesort, fordi hele ryktet til regionen bygget på nettopp denne ene sorten. Men Chardonnay, derimot, håper det riktig uttale, ser ut til å tåle fremtiden noe bedre enn Burgunds druer. Alanis Morissette her synger forresten om at hun har fått en flue I vin. Ingen kelner ble tilkalt I denne låten.

0: snart miste snusnavn og få kun et nummer. Fra 11. mars neste år så skal snusprodusentene fjerne smaksnavn som mint, strawberry og melon fra boksene. Nå kan du bli straffet hvis du gjentatte ganger snakker stygt til AI-chatbotten Claude. Den kan rett og slett lukke chatten ved krenkende eller grusom oppførsel. Og togstreiken går mot slutten. Fredag det tvungen mekling. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 32 ved Sundbyfoss, der et felt stengt etter en trafikkulykke. Det redusert fremkommelighet på fylkesvei 130 mellom Begby og Borge. Og i Drammen ved Nedre Eiker har det vært en ulykke på fylkesvei 283 i retning Drammen.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Men sånn som i dag da, skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, ja? Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj, ja. Altså, i morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lampen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi er 2 voksne og 2 barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
6: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
14: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen opp på scenen, Bjørn Arne. Hvor du fra, og hva gjør du?
2: Nei, jeg bor i Moss og jobber som miljøterapeut.
1: Og hvem det du håper skal vinne årets topp 1000 på Radio Norge?
2: Ja, kanskje Nirvana.
1: Nirvana, ja. Dem har ikke vunnet før. Hva din favoritt av Nirvana?
2: Come as you are.
1: Vi får se om det noen Nirvana og 90-tals grunge for deg å gjette på i dag, Bjørn Arne, i sangutfordringen.
2: Ja.
1: Det var ikke blant de 3 første låtene som vi hørte i forrige runde klokka 15.20. Hadde du på radioen da, forresten?
2: Ja, det hadde jeg. Ja,
1: Marina som kom til den tredje låta før hun gikk tom for tid. Og du, Bjørn Arne, vinner 1000 kroner i runde nummer 2 hvis du klarer å gjette riktig titel på alle 7 i løpet av 30 sekunder. Er du klar?
2: Jeg klar.
1: Lykke til, her første låt.
2: Eye of the Tiger.
1: Ja. Lett fin start, her låt nummer 2.
2: Girls just want to have fun.
1: Cyndi Lauper sin klassiker, Girls just wanna have fun. Du har 26 sekunder nå på å gjette den tredje låta og resten. For det var her vi stoppet i forrige runde. Hva heter den her, Bjørn Arne?
2: Det var det da.
1: Ja. Gruppa heter Starship. Hvis det ser deg noe. Vi hører den her støtt og starte på TV også.
2: Skulle kanskje sette litt mer på TV da.
1: Ja, den i en sånn TV-reklame som går slett og sa det. Åh, 5 sekunder igjen, skjønt deg.
2: Open up your eyes.
1: Nei. Hadde vi fått med oss refrengen så hadde det jo vært lett, for da synger de jo. Ja, du kjenner den igjen nå, fra TV?
2: Ja, nå. Det tok litt tid.
1: Ja. Hyggelig å ha deg med, Bjørn Arne. Ha fortsatt en riktig så fin dag, så snakkes vi igjen.
2: Takk, lige med deg.
1: Og vil du prøve deg i sangutfordringen? 2000 kroner å vinne i den første runden hver ettermiddag klokka 15.20. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.

0: minimal stakkar som prøver å synge nye låter når han gjør noen opptredende her og der, men det jo bare denne folk vil høre. Never Ending Story på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker, Leanne Rimes. Du skal få en levende legende som snart kommer til Norge også, Stevie Wonder.
1: Norges topp 1000.
2: Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Mamma Mia! Og lever videre i dag som tidløse klassikere. Stem frem dine favorittsanger i topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To FRP-topper i Tromsø trekker seg fra politikken, har mottatt til sammen 1,7 millioner kroner i partitilskudd, melder Nordlys. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar, ifølge AP. Dronning Sonja besøkte Nasjonalarkivet for å se tegninger, brev og hilsener etter kong Harald den 5.s bortgang i dag.
4: Det jo helt rørende.
3: Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
22: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
23: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
0: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Spare.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, Bjørn Arne, som var med i sangutfordringen i stad, hva var din favoritt på Topp 1000?
2: Ja, kanskje Nirvana.
1: Nirvana, ja. Og hvilken Nirvana-låt?
2: Come As You Are.
1: Come As You Are, la oss spille den fra arkivet. Ja, hvor høyt kommer den i år? Blir det Nirvanas høyest plasserte låt? Det du som avgjør det, for avstemningen den pågår nå. Det to og to tilfeldig valgte klassikere møtes til duell på Radio Norge.no. Stem frem din favoritt.

0: Radio Norge med Stevie Wonder som spiller I Unity Arena Fornebu tirsdag om en drøy uke. Få om noen slipper unna regnet I morgen kan det se ut til, men heller det en snø. Du ikke enig? Bare på forløpig. Blir litt varmere igjen også etter at flere har fått kjenne på frost på morgen nå I helgen og de siste dagene. Varmest I landet I ettermiddag, det Sandnes I Rogaland med 12,2 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 32 ved Sundbyfoss, der et felt stengt etter en trafikkelykke. Det redusert fremkommelighet på fylkesvei 130 mellom Begby og Borge. Og I Drammen ved Nedre Eiker har det vært en ulykke på fylkesvei 283 I retning Drammen.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Hei, Helle.
8: Hei.
7: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
8: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
7: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
8: Det stemmer.
7: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
10: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtigladere bag.
9: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
9: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
7: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Du,
16: ja?
15: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
16: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
17: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio

stemmen til han andre I Simon & Garfunkel, Arch, og Bright Eyes på Radio Norge. Nå musa på vei inn I hus, har du merket det? Men til forskjell fra husmus, så det som regel skogsmus eller markmus som trekker inn når kulla kommer, og som gjerne da flytter ut igjen til våren. De trenger altså bare 6 millimeters åpning for å komme seg inn. Følg med I kriker og kroker og sjekk om du kanskje må tette igjen før det blir ordentlig kaldt. Hva sier Slako Tripic før Viking møter Bayern München I Champions League I Stavanger I morgen? Mer om det og andre nyheter om drøye 3 minutter på radioen.

0: Rasmus og Kenny Loggins på Radio Norge, som du også kan høre på mobil hvis du vil ha et hyggelig selskap, hvis du tar tog eller buss for tog I dag også. Raio-appen, gratis til både Android og iPhone.
1: Her VG-nyhetene. To FRP-topper I Tromsø trekker seg etter at de har mottatt 1,7 millioner kroner I partitilskudd direkte på lønnskontoen de siste årene.
2: Problemet at flere I partigruppen hevder at de aldri har vært med på å vedta fordelingen av pengene. Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm henholdsvis leder og nestleder I FRP's kommunestyregruppe I Tromsø.
1: Reporter var Miriam Alsvik. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer I Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant I 26 avvik I Sauda-regionen og 20 I Nord-Norge, blant annet på dårlig sikkerhetsoppfølging og kontroll. Det ingen umiddelbar fare for dambrudd, understreker NVE. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som en del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Viking møter Bayern München I Champions League I Stavanger I morgen etter møte Zlatko Tripic ser frem til.
3: Det et offensivt arsenal som helt ekstremt. Jeg liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da liksom alt mulig.
1: I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Vadsø blir det sol og 3 grader I morgen. Tromsø får delvis skyet og 5, Bodø delvis skyet og 6. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13, Stavanger får regn og 12, Kristiansand regn og 11, Lillehammer får regn og 5, og I Oslo blir det regn og 7 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Ja, det duelleres på Radio Norge.no. Det slik årets topp 1000-liste avstemning foregår. To og to tilfeldig valgte låter som møtes til duell. Du klikker på den du liker best av de to. Og du kan spille så mange dueller du bare vil. Radio Norge.no.
0: Mer av musikken du liker. Norges 1000 mest

Rockset på Radio Norge. Her litt motivasjon til å komme seg på trening denne mandagen. Det nemlig satt ny verdensrekord i planken. 5 timer satt av kanadiske Donna Jean Wild, som 61 år. Hun holdt planken under Huntsman World Senior Games i Utah. Det var bedre enn hennes tidligere kvinnerekord på 4,5 timer. Ja, det var kanskje ikke så motiverende å høre dette nå, ja.

0: 17.10 er klokka nå. Sommertid. Ja, dette tøyset som vi gjør to ganger I året. Sommertid og vintertid. Men det kan det snart bli slutt på, skal du få høre mer om snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 32 ved Sundbyfoss, der et felt stengt etter en trafikkelykke. Det redusert fremkommelighet på Fylkesvei 130 mellom Begby og Borge. Og I Drammen ved Nedre Eiker har det vært en ulykke på Fylkesvei 283 I retning Drammen.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Høsten bedre med meny,

0: telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
1: meg.net. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ja, vi ikke ferdig med det tøyset her ennå. Snart stilles klokka igjen. Natt til 25. oktober så skal den en time tilbake til vintertid. Men EU planlegger å avvikle sommer- og vintertid. Det kan tidligst skje I 2029. Medlemslandet fortsatt ikke helt enige, nemlig. Norge følger EUs sommertidsdirektiv og må da senere velge permanent sommertid eller vintertid. Ja, hva skal vi velge da I så fall? Foreløpig så gjelder fortsatt den gamle regelen. Klokka følges med hagemøblene. Frem til våren, og hagemøblene og klokka tilbake til

0: spørre mer om musikken du liker, og hvor det musikk-quiz med penger å vinne hver ettermiddag. Men I dag så røyker vi på den samme låta I begge rundene av sangutfordringen. Du kan jo teste selv om du hadde tatt den. Skal få litt gjenhør snart. Mer av musikken du liker.
1: Bli med og lag årets liste.
2: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge.
1: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar.
3: Radio Norge.
4: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To FRP-topper I Tromsø trekker seg fra politikken, har mottatt til sammen 1,7 millioner kroner I partitilskudd på lønnskontoen, melder Nordlys. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer I Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant 26 avvik I Sauda-regionen og 20 I Nord-Norge. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
12: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.
13: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sett meg en link.
18: Hva skjer? Nei!
17: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
20: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio Norge!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jennifer, hvis du skal velge deg en låt fra Topp 1000-arkivet som du heier litt ekstra på.
2: The Cure med Friday I'm in Love.
1: Friday I'm in Love. Kommer med en gang. Og vil du stemme frem dine favoritter? For avstemningen den pågår nå til denne høstens topp 1000-liste på Radio Norge. To og to kjente låter møtes tilfeldig I duell. Du klikker på den du liker aller best av de to. Du kan spille gjennom så mange dueller du bare vil på Radio Norge.no.

0: Den hadde jo vært lett hvis den dukket opp i sangutfordringen. Men den gjorde ikke det. Queens We Will Rock You. Det var i stedet en annen låt som vi røyk på i begge rundene i dag. Hadde du tatt den her?
1: Det var den da.
0: Ja. Gruppa heter Starship. Hvis det ser deg noe. Vi hører den her støtt og stamme på TV også.
1: Ja, skulle kanskje sette litt mer på TV da.
0: Ja, den er i en sånn TV-reklame som går slett og stadig. Åh, 5 sekunder igjen, skjønt deg.
1: Open up your eyes.
0: Nei. Hadde vi fått med oss refrengen, så hadde det jo vært lett, for da synger de jo.
1: Nothing can hear.
0: Ja, du kjenner den igjen også, fra TV?
1: Ja, ja nå.
0: Nei, den var litt vanskelig i dag, den. Røyk på den samme låta i begge rundene. Har du lyst til å prøve deg i morgen? Det 2000 kroner å vinne i den første runden klokka 15.20 hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Høre på Radio Norge, og du får mer av musikken du liker gjennom hele dagen. Bon Jovi og No Doubt ligger og venter. Og hvis du måtte velge mellom snø og regn, ja, vi kan vel spare oss for snøen inntil videre, i hvert fall. I morgen så er det ingen omtrent som slipper unna regnet. Men det blir litt mildere da, og varmest i ettermiddag har vært Sandnes med 12 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: Mye rushtrafikk på hovedfartsårene ut av de store byene, som fra Oslo på E18 og E6, både i sørgående og nordgående retning. På tognettet kjøres det igjen med normal hastighet mellom Arna og Bergen.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja, det...
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
20: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Du har vel ikke krenket eller snakket stygt til AI-chatbotten I dag, har du vel? Da kan du risikere å få en reaksjon, nemlig. Ja, Claude kan bli fornærmet, hører vi. Ellers, hva som skjer I nyhetsspillet denne ettermiddagen, skal du få en ny oppdatering på nå om 4 minutter på Radio Norge.

0: Speak. No doubt på Radio Norge. Han alltid høflig mot AI-chatbotten Andreas Velle, som overtar nå klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Takk for at du har hørt på I dag. Snakkes I morgen. Nå, Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. To FRP-topper I Tromsø trekker seg etter at de har mottatt 1,7 millioner kroner I partitilskudd direkte på lønnskontoen de siste årene.
2: Problemet at flere I partigruppen hevder at de aldri har vært med på å vedta fordelingen av pengene. Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm henholdsvis leder og nestleder I FRP's kommunestyregruppe I Tromsø.
1: Reporter var Miriam Alsvik. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer I Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant 26 avvik I Sauda-regionen og 20 I Nord-Norge, blant annet på dårlig sikkerhetsoppfølging og kontroll. Det ingen umiddelbar fare for dammbrudd, understreker NVE. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som en del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Viking møter Bayern München I Champions League I Stavanger I morgen etter møte Zlatko Tripic ser frem til.
3: Det et offensiv arsenal som helt ekstremt. Jeg liker å ha den tanken at vi på hjemmebane da liksom alt mulig.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: I Vadsø blir det sol og 3 grader I morgen. Tromsø får delvis skyet og 5, Bodø delvis skyet og 6. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 12, Kristiansand regn og 11. Lillehammer får regn og 5, og I Oslo blir det regn og 7 grader I morgen.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ok, nå skal jeg prøve, Petter.
2: Endelig er det mandag!
1: Nei, får det ikke til. Hei, velkommen til starten på avslutningen av mandagen. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Skal sitte her noen timer fremover og spille musikk. Blant annet ABBA og Rag & Bone Man nå i løpet av 10 minutter. Akkurat nå, Lionel Richie og Stakkan You.
3: Mer av musikken du liker. Norges tusen mest.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Linda, hva drikker du av?
2: Du, det et ganske fint trus. Det et trus jeg har fått av en tidligere ansatt når jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar. Så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og på den koppen så står det Having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
3: Åh,
2: herregud. Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det jo sånne damer vi trenger. Altså, hun helt rå.
1: Og lytterne våre i dag, de drakk av mange forskjellige typer kopper.
3: Ja.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05.59, og da med en topp 10-liste.
3: 10 ting du bør være skeptisk til, for det den internasjonale skeptikerdagen.
1: Men i morgen, altså.
3: Ja.

0: It was almost love. It was almost love.
1: God mandag, Rag & Bone Man her på Radio Norge med Skin. Gratulerer med nasjonaldagen til alle som kommer fra Spania eller Equatorial Guinea, og heter du Walter eller Vibeke, så navndag. Og I USA I dag så det sånn motivasjonsdag som heter National Kick Butt Day. Minner meg bare om et av verdens beste eller verste filmsitater fra filmen They Live fra 1988.
2: I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.
1: Nydelig, til wrestler Roddy Piper. Dette ABBA på Radio Norge.
3: Variert musikk fra fire

0: Lay All Your Love On Me med bandet som høres sånn ut i morse. Abba, selvfølgelig, det hørte du med en gang. I vente nå, blant annet Line Andersen med låta I Beg Your Pardon, I Never Promised You A Rose Garden, og så kommer Bryan Adams med Heaven. Tom Jones med Sex Bomb. Sex Bomb,
1: Sex Bomb, well, you're my sex bomb. Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på Radio Norge.no. Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
2: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
1: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
1: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Husk, Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
4: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen Nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen Nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
5: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-T til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva gjør sola på natta?
9: Den sover i senga si.
8: Hvor lang en gitar?
9: Som en lang pinne.
8: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i...

0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Rose Garden med Lynn Anderson.
1: Veldig gøy forresten, jeg enda tar noen av disse duellene som du også kan være med å ta på RadNorge.no i forbindelse med topp 1000-kåringen vår. Og akkurat nå så dukket faktisk den opp, altså Rose Garden, som går opp mot 7 Seconds med Yosun Dor og Nana Cherry. Og her er jeg veldig tvil om hva jeg skal stemme på, faktisk. Men jeg tenker, i og med at vi akkurat har spilt Lynn Anderson, så får jeg være litt høflig nå og trykke på den. Ellers kommer neste duett opp nå. Duett, ja. Duell heter det. Whitney Houston, I Will Always Love You, møter Easy On Me med Adele. Jeg er veldig glad i Adele, så hun vinner denne. Sailing med Rod Stewart møter Laura Branigan og Self Control. Det er vanskelig for meg, faktisk. Det blir Laura Branigan. Du kan også gå inn på RadNorge.no, og så tar du duellen og blir med og påvirke topp 1000-lista vår.

0: Heaven med Bryan Adams, som Norges aktuell. 3. mai dukker den opp I Oslo Spektrum. Vi har delt ut billetter på Facebook-sidene våre, og det forundrer meg ikke om det dukker opp flere billetter her på Radio Norge I tiden fremover, så det bare å fortsette å følge med. Og hvis du hører på nå I løpet av et kvarters tid, så hører du blant annet All City. Vi skal også en tur ut I Top 1000-arkivet og hilse på Michael Jackson og Paul McCartney med The Girl Is Mine. Og rett rundt gjør det nå litt deilig norsk sommer sånn på høsten. Oss tør å bygge med idyll kommer straks.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det...
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi i gang med duellene, så gå inn på radnorge.no og bli med å påvirke hvordan topp 1000-lista skal se ut. Og fordi det gøy å mimre litt, og fordi det gøy å slå gjøre litt tid på den måten, så gå inn på radnorge.no og hjelp oss å sette sammen årets liste. Og så ta en liten titt på hvordan det ser ut med din favoritt. Du kan søke opp hele topp 1000-arkivet der inne. Og apropos favoritter.
2: Alt av Michael Jackson jo bra. Med, hva det han heter? The Girl Is Mine. Kommer alltid i godt humør av den.
1: Ja, med, hva det han heter? Unge dame, velkommen inn i fikkemaskinen. Han heter Paul McCartney nemlig, og en levende legende og et musikalsk geni, og var med i The Beatles. Og her kommer han sammen med Michael Jackson, en låt som bare vært inne på lista 7 ganger, var en eller annen grunn ikke med i fjor. Jeg vet ikke hvorfor, får se hvordan det går i år da. Dette The Girl Is Mine.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies med Owl City. Og Owl City gir meg den unnskyldningen jeg trenger for å spille lydeffekten av en ugle. Helt meningsløst, jeg bare liker lyden. Dette Rød Norge, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både Journey med Don't Stop Believin' og Celine Dion med That's the Way It Is I løpet av de neste 10 minutterne.
2: Radio Norge.
3: Til nå har noen av verdens største sanger vunnet topp

0: Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
1: Ja, hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
0: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
0: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Hei, Helle.
10: Hei.
9: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
10: Ja. Det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
9: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
10: Det stemmer.
9: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Mamma?
13: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
17: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
18: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Radio Norge mer av musikken du liker.
20: Radio Norge.

That's the way it is med Celine Dion, som fortsatt driver og har konserter i Paris, eller det er rett utenfor Paris. Nantes, eller noe sånt nå. Jeg ikke så god i fransk. Det eneste jeg egentlig kan på fransk do speak English. Men Celine Dion holder på med konserter nå, tre til nå i høst, og så tar hun en liten pause før hun i gang igjen til våren. Dette Radio Norge. Nå en liten titt på nyheter og vær, men aller først Journey, Don't Stop Believin'.

0: Don't Stop Believin' med Journey, det var originalen. Også laget en helt strålende cover, en slags cover i hvert fall, fra Will Ferrell og Jimmy Fallon. Just a small town
1: girl. Where does she live? Living in a lonely world. Does she stay there or was she traveling?
2: She took the midnight train going anywhere.
0: Jo, my pleasure. Dette er Rann Norgen. Nå det på tide med litt nyheter og vær. Og hvis du bare henger på rett etter det, så hører du Are You Anything For Love? But I Won't Do That.
3: Her er VG-nyhetene. Anette Ringnes forteller for første gang åpent om sin tid i International Peace Institute og om varslet hun sendte om Jeffrey Epstein. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røen Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røen Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. På lørdag ble en mann i 20-årene pågrepet på Flesland, siktet for å ha tvunget en kvinne til prostitusjon flere steder i landet. Ifølge politiet var mannen i ferd med å forlate Norge, melder NTB. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar, ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal fort snu igjen.
4: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
3: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Vadsø blir det sol og 3 grader i morgen. Tromsø får delvis skyet og 5, Bodø delvis skyet og 6. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13, Stavanger får regn og 12, Kristiansand regn og 11, Lillehammer får regn og 5, og i Oslo blir det regn og 7 grader i morgen.
6: Hele Norges topp 1000.
7: Topp 1000.

0: Radio Norge.
1: Hei, håper du har en strålende fin mandag kveld. Jeg heter Andreas Vølle, og det gjør ikke du. Modern Talking aus Deutschland kommer med You're My Heart, You're My Soul, Man for Man's Earth Band, med en låt skrevet av Bruce Springsteen. Akkurat nå, Meatloaf, I Do Anything for Love, But I Won't Do That.
2: Norges tusen

0: skrevet av Bruce Springsteen, og han fortsatt litt bitter, tror jeg. Fordi denne låta har nemlig toppet Billboard Hot 100-lista. Det har aldri Bruce Springsteen gjort med noen av sine låter som han har fremført selv, men han har altså skrevet denne som har toppet lista. Manfred Mann's Earth Band. Dette Radio Norge. I går hadde vi quizen vår Heisen. Det skjer hver eneste lørdag og søndag mellom 10 og 11. Og hvis du gikk klipp av det i går, så kan jeg jo spille Rune som var med oss. Han var kjempegod. Hør på dette. Det starter alltid med litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Og deretter det ett minutt med spørsmål.
1: Den bare lift me up da, lift us up, where we belong.
0: Den heter Up Where We Belong, og det helt kul det. Da vi i gang med første etasje allerede. Ifølge norrøn mytologi, hva slags dyr Hugin og Munin?
1: Ravn.
0: Det ravner, det helt korrekt. Da vi i andre etasje. Hvilken tegneseriefigur trekker raskere enn sin egen skygge?
1: Lucky Luke.
0: Lucky Luke tar det til tredje etasje. Hvem var det som var konge før Olav den femte?
1: Pass.
0: Var Håkon den syvende. Hva heter Norges lengste bro?
1: Svinesund.
0: Nei, det Drammensbrua. I hvilken film fra 1986 spiller Tom Cruise Maverick?
1: Top Gun
0: tar det til fjerde etasje. Hvilken norsk artist og låtskriver var med på å skrive Sweet But Psycho av Eva Max?
1: Tix,
0: ja, eller Andreas Haukland. Tar det til femte etasje. I hvilket land oppstod protestbevegelsen De Gule Vestene i 2018?
1: Nederland?
0: Nei, det var i Frankrike. Sorry. Hvem spilte rollen som Dr. House i tv-serien med samme navn?
1: Hugh Laurie,
0: tar det til sjette etasje. Og det holdt faktisk for seier i går. Så gratulerer til Rune med 1000 kroner. Vi skal spille igjen til helgen. Så hvis du har lyst til å være med, kan du jo ta og melde deg på. Det kan du godt gjøre nå. Ta opp telefonen din og åpne en tekstmelding. Skriv 2033 der hvor du sender det til. Og så bare åpner meldingen med ordet heisen. Og så skriver du hva du heter. Heisen, navnet ditt, 2033.

0: You're my heart, you're my soul med Modern Talking fra Tyskland. Jeg må innrømme at jeg har jeg har litt problemer med tysk musikk etter å ha vært på Oktoberfest i helgen, men det kommer til å gå over, jeg lover, for det en ny runde helge som kommer. Dette Rad Norge, venter nå både Bangles med Eternal Flame, og så kommer Men at Work med Down Under.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
2: Take on me.
3: Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig. I love rock and roll. Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash? Yay! Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Støvtørking.
7: Vasking.
6: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Jeg vil ikke ha fisk.
13: Jeg vil ha spaghetti.
14: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
16: God kveld.
15: Gje trøng.
16: Gje trøng.
15: I bensindrive.
16: I bensindrive.
15: Tre skjærer.
16: Tre skjærer.
15: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
16: Tre skjærer.
15: Ja da, nå snakker vi.
17: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva

0: i test.
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Om jeg har en dum tor, ja. Oi, had.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toren min.
5: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Network med Down Under. Vi er i gang med duellene inne på RadNorge.no i forbindelse med Top 1000, så gå inn der. Det er ganske gøy. For det første så skal du ta noen valg. Du får mimra litt, du får vært med og påvirke hvordan Top 1000-listen kommer til å se ut. Jeg kan jo gå inn nå og ta noen dueller, så kan du finne ut hvordan det er. Når jeg trykker nå på startduellene, så dukker opp et par sånne plater her, og når jeg tar bare musepekeren over, dette fungerer helt likt på mobil for øvrig, men tar jeg musepekeren over, så kommer, da er låta her, You Drive Me Crazy med Britney Spears, så flytter jeg den over til andre siden. Der er det Complicated med Avril Lavigne. Det er litt sånn like for like for meg, men jeg tror jeg går for Britney på denne her også. Ny duell! Sondre Justad med Riv i hjertet møter Sting og Eric Clapton, It's Probably Me. Her må jeg gjøre et valg. Kvalitet framfor lojalitet. Jeg tror det blir lojalitet til landet mitt, ja. Sondre, vær så god, den norske vinner. Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle møter Star People med George Michael. Her vinner Goggen, George Michael altså. Neste duell, Springsteen. Nei, dette er som å velge mellom barna sine. Det er som å velge mellom Springsteen og The Lillos. Det blir Bruce med Born to Run. Gå inn og ta noen dueller du også. RadioNorge.no.

0: Eternal Flame med The Bangles. Med vakre, vakre Susanna Hoffs I spissen. Hun fortsatt aktiv på Instagram forresten. Har blitt noen år eldre siden sist, men ser fortsatt ut som en dulliard kroner. Takk for at du hører på. Dette Radio Norge, og her noe av det vi har I vente nå de neste kvarter av 20 minuttene. Air Supply kommer med All Out of Love. Vi skal ut I topp 1000-arkivet og hilse på en norsk gruppe. Og straks nå Elton John med Rocket Man. Åh, det høres så kjedelig ut når jeg sier det. Rocket Man. Kan ikke du si det du, Donald? Nei, feil Donald. Ikke han Donald. Han Donald.
1: Rocket Man.
0: Der var han, ja. Kommer straks.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
4: Wow.
3: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
3: Beredskapet.
5: Ja.
6: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: filter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi ut i Topp 1000 arkivet, og så skal vi spille en låt som ikke var med på lista i fjor, så jeg vil bare at du skal ha den i bakhodet når du hinner og tar duellene som pågår akkurat nå på RadioNorge.no. Denne har vært med på lista 12 ganger og har vært så i toppen som en 112. Plass, så det er en låt som fortjener en plassering, synes jeg. Dette er CC Cowboys med Harry.

0: I'm all out of love med Air Supply, men hvor lang tid tar det fra du møter noen og faller for det til du forteller dem at du elsker dem? Det skal vi snakke mer om om ikke lenge, og så skal vi etter hvert høre på både Maggie Riley og Anastacia.
1: Musikk følelser.
2: Pet Shop Boys med Always on my mind. Den vil alltid være med meg.
1: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer? Nei!
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: Jeg vil ikke ha fisk.
14: Jeg vil ha spaghetti.
15: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
17: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
20: Du vet den der nabokatten som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
19: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
21: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt... IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
22: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
23: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
22: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
23: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
22: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
23: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
24: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
25: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
26: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Bli med og lage årets topp 1000-liste på Radio Norge.no.

I'm out of love med Anastasia Adlerash. Vår kjærlighet også når vi skal ta en liten titt på statistikk. Snitt vil en kvinne, altså hvis du en gjennomsnittskvinne, vente I 4 måneder før du forteller en mann at du elsker han. Og I gjennomsnitt så vil foreldre begynne å krangle om oppdragelse cirka 8 ganger I måneden, og til sist, halvparten av oss har ved en eller annen anledning snakket til en minibank. Å, kom igjen på meg, å, kom igjen, å, spill opp litt. Hva har skjedd? Dette Radio Norge, nå til Maggie Riley, her Every Time We Touch.

0: Every Time I Touch med Maggie Reilly. Om et og et halvt minutt nå så kommer Phil Collins med Against All Odds, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk løftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre I februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende I 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
2: De neste dagene kan det komme opp I 15 grader I Oslo med noen regnbyger. Ellers det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking I morgen til å fullrose norske spillere I Europa og en mann spesielt.
3: Sanderberg, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Vadsø blir det sol og 3 grader I morgen. Tromsø får delvis skyet og 5, Bodø delvis skyet og 6. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 12, Kristiansand regn og 11. Lillehammer får regn og 5, og I Oslo blir det regn og 7 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: God kveld, god mandag. La oss prøve nå da, så vi får litt entusiasme over dette. Eller er det mandag? Nei, fortsatt ikke. Jeg prøver. Hver eneste mandag får det aldri til. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Supertramp og Ina Brålsen hvert øyeblikk. Men akkurat nå, her Phil Collins.
0: Norges tusen mest

0: Magical Song med Supertramp. Dette Radio Norge. I dag det 73 dager igjen til julaften. Jeg bare nevner det. I vente nå både en tidligere listetopper på vår topp 1000-liste, og så kommer Eurythmics med Here Comes the Rain Again.
1: Mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene I Norge på Radio Norge.no. Mer av musikken du liker,
2: Radio Norge. Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Du?
9: Ja?
8: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
9: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
13: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.

Comes the Rain Again med Eurythmics, Dave Stewart og Annie Lennox. Vi holder på med duellene nå på radnorge.no. Der kan du gå inn og stemme på de låtene du liker best, og så det liksom to du må velge mellom, så tar du bare musepekeren over, og så trykker du på den du liker. Og så bruker du dette til å sette sammen årets topp 1000-liste, så gå inn på radnorge.no og bli med. Jeg kan ta et par dueller nå, blant annet her, Brothers in Arms med Dire Straits. Som går opp mot Miles Smith og Nice to Meet You. Ikke noe gjerne sagt om Miles Smith, for det en strålende låt, men kom igjen da, Brothers in Arms tar den lett. One Guns med Green Day møter Top Loader og Dancing in the Moonlight. Her må jeg si, jeg liker kanskje egentlig Green Day best, men jeg har best minner til Top Loader. Det var en sommer i London med solskinn og glede som bare er uslåelig. Glory of Love fra Karate Kid Part 2 med Peter Cetera møter det vi akkurat hørte, Eurythmics Miracle of Love. Her liker jeg Peter Cetera best. Siste duell i denne gang da. On Top of the World med Imagine Dragons mot I Just Call to Say I Love You. Og ikke for å fornærme noen danseband på Høyfjellshotell og sånn, men her blir det Imagine Dragons som vinner duellen for mitt vedkommende. Gå inn på radionorge.no, der kan du ta duellen, og der kan du også se hele Top 1000-arkivet. Der kan du også se at Cutting Crew tidligere har toppet listen. Dette I Just Died in Your Arms.

0: Tidligere listetopper på Top 1000, Cutting Crew og I Just Died In Your Arms. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin kveld. Her noe av det som kommer når du på det nærmeste kvarteret. Miley Cyrus, som nå bare heter Miley. Kommer med Flowers, og så kommer CC Top med Gimme All Your Lovin'. Og fra filmen Days of Thunder, resebilfilm. Maria McGee kommer med Show Me Heaven hvert øyeblikk.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
3: Ja, hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
2: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
2: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi holder på akkurat nå å ta dueller inne på radnorge.no, så gå inn der og bli med og sette sammen årets topp 1000-liste. Der kan du også finne hele topp 1000-arkivet, og hvis du nå går inn der og trykker på gå dit, og så søker du på Gimme, da dukker det plutselig opp sånn av seg selv, Gimme, Gimme, Gimme med ABBA, så kommer Gimme, Gimme, Gimme med Narada Michael Walden, Gimme Hope Joanna, men også Gimme All Your Lovin' med ZZ Top, som den vi skal høre på nå, og da kan du se at den har vært inne på lista nå 16 ganger, var i 2017 helt oppe på 41. Plass, som jo skyhøyt i topp 1000-sammenheng, og i fjor var den på plass 233. Her ZZ Top.

0: Miley Cyrus med Flowers her på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, det gjør ikke du. I vente nå både Eye of the Tiger med Survivor, og så kommer Eagles med Desperado.
1: Topp 1000 på Radio Norge.
2: Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på Radio Norge.no. Hvilken sang liker Norge best?
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Du, ja, skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med OneCall.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore.
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift er nå.
13: Du?
14: Ja?
13: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
14: Ja, jeg tar det.
10: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
20: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der, Anna. Nei, og så blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
19: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
21: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Desperado med Eagles. I dag er det nasjonaldagen til både Ekvatorial Guinea og Spania. Og siden det Spanias nasjonaldag, så hadde morgenklubben med Loven og Co. i dag til i topp 10-listen. Topp 10 tegn på at du spanjol. Vi skal høre på listen fra plass nummer 3.
1: Du drittlei nordmenn som tror de skal få alt mye billigere.
2: Ja, prute.
1: Prute, ja.
2: Ja, ja, ja. Det er plass nummer 2 nå.
1: Du snakker som om du har mistet begge fortene.
2: Mistet begge fortene.
1: Mistet begge fortene. Ja,
2: Barcelona. Ja, jeg skjønner. Ja, det var snedig. Plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du spanjol. Plass nummer 1 er...
1: Du i familie med Jesus.
2: Jesus?
1: Jesus, Gomez, Univara, Gomorra. Alle heter Jesus.
2: Alle heter Jesus.
1: Juan Jesus.
2: Ja, ja. Du familie med Jesus. Ja, men det var litt snedig.
1: Juan Jesus Patanegra.
0: Ja, ja. Ok. Det var dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Co. er også på plass igjen i morgentidlig med blant annet ny topp 10-liste og godt humør fra 05.59. Nå skal vi til Survivor. Her Eye of the Tiger. Og gratulerer med nasjonaldagen til alle fra Spania som hører på oss nå.

0: er Radio Norge.
1: God mandag kveld, hyggelig at du hører på. Richard Marx og Pointer Sisters står på spillelisten nå de neste 10 minuttene, og akkurat nå dette Take That og Back for Good.
2: Norges 1000 mest

Jump for my love med Pointer Sisters. Dette Rad Norge. Vi jo I gang nå med å sette sammen årets topp 1000-liste, som hvilken sang vil du se som nummer 1 på Norges topp 1000 I år? Gå inn på radnorge.no, og der kan du også ta duellene, så bli med og stemme fram favoritten. Skal vi se, vi kan starte en liten duellrunde her nå. Eurythmics med Missionary Man møter Depeche Mode og Precious. Her vinner faktisk Eurythmics for mitt vedkommende. Hva med Billie Eilish, Everything I Wanted mot Michael Jackson? Don't stop till you get enough en strålende låt, trykk på den, ja. Og Slå hjertet slå med Chris Holsten møter Kim Larsen med Papirslipp. Her går jeg hjem igjen, altså. Chris Holsten får min stemme. Og sånn kan du fortsette å ta dueller, bare gå inn på radionorge.no.

Right Here Waiting med Richard Marx. Kar som slo gjennom som jingle-sanger fordi foreldrene hans drev og lagde sånne små reklame-jingler. Og koret også blant annet på All Night Long med Lionel Richie sin tid Richard Marx. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvis du henger på litt til nå så har du både Tracy Chapman med Fast Car

Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.

Hvem du vet, med Marius Müller fra Manglerud. Jeg skrev vi i morgenklubben har det som sin store oppgave her I livet å få han inn I Rockheim Hall of Fame, hvor han jo burde ha vært for lenge siden. Dette Rad Norge. Husk at hvis det et eller annet du har på hjertet I løpet av kvellinga, så det bare å slå på tråden på 08282. Hvis du tenker det skummelt å snakke med et annet menneske, som inntrykk at mange gjør om dagen, så kan du taste 2, så kan du bare legge inn en beskjed, enten en låt du vil høre, eller noe du har lyst til å komme et budskap utover eteren. 08282 til Rad Norge. Nå skal vi til Tracy Chapman. Her Fast Car.

0: Fast Car med Tracy Chapman her på Radio Norge. Gratulerer med navndagen til alle som heter Walter og Vibeke. Jeg håper du har blitt feiret til gangs I dag, og hvis ikke du har blitt det, så får du stramme opp vennene dine. I vente nå på Radio Norge I løpet av de neste 20 minutterne, blant annet Crash Test Dummies med Bandet Blondie har litt bursdag I dag, det skal vi markere om ikke så lenge. Og rett rundt gjør det nå, et band som betyr mye for mange.
1: Jeg hører på mye ABBA. Jeg liker at det har en sånn veldig god vibe da, og det har strålende musikk som man kan danse med.
0: Så dansbar musikk fra ABBA kommer hvert øyeblikk, da skal vi spille Fernando.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Book dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
11: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
13: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
14: Wow.
13: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
14: Nei.
13: Beredskapet.
15: Ah. Ja.
16: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
19: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I gang med topp 1000-duellene inne på RadioNorge.no, så legg turen innom der og bli med og påvirk hvordan lista kommer til å se ut i år. Akkurat nå har jeg funnet fram en ordentlig godbit, og grunnen til at jeg spiller den akkurat I dag at det på denne dagen for 52 år siden at Debbie Harry, Fred Smith, Billy O'Connor og Chris Stein spilte sin første konsert sammen som Blondie. Tidligere hadde de kalt seg på Angel and the Snake, men det var hele tiden Debbie Harry som ble plystret på av folk. Sånn. Og så sa folk sånn, hey Blondie! Og derfor så fant vi ut, ok, Blondie, det bra navn. Den låten vi skal høre på nå litt sånn sjelden vare inne på lista vår. Den har bare vært inne tre ganger. Det høyeste noen gang har vært, det var 561. Plass I 2012. Og det I år 10 år siden sist var inne på lista sist. Vi får se hvordan det går I år da, for The Tide is High med Blondie.

0: oppkalt etter en norsk sjokolade med peanøtter inni. Dette var Crash Test Dummies her på Radio Norge. Hvor både John Osborne kommer med One of Us, og straks Counting Crows og Vanessa Carlton med Big Yellow Taxi. Blant annet.
1: Hvilken husmann wanna dance with somebody? Hvis jeg dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
3: Norge. Mer av musikken du liker.
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
4: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Mamma?
12: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
12: Den sover I senga si.
6: Hvor lang en gitar?
12: Den som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos ekstra.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk. Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet. Ja, og da pustet vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
23: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Big Yellow Taxi med Counting Crows sammen med Vanessa Carlton. Dette Rad Norge. I vente nå blant annet Big in Japan med Alphaville. Imagine Dragons kommer med Demons og Elton John med Your Song. Jeg heter Andreas Velle og vakta med over for I kveld. Jeg tilbake igjen I morgen mellom 18 og 22 hvis du suger på å høre på da. Så håper du får en skikkelig fin mandag kveld videre. Dette Joan Osborne og One of Us.

0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
1: Radio Norge.
0: Mer av musikken du liker.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Mamma,
8: ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
8: Det mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den sovner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Hei, Helle.
12: Hei.
11: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
12: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
11: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
13: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt dit.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dam! Elsk deg nå,
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en

0: Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: helt glipp av morgenklubben I dag.
1: Linda, hva drikker du av?
2: Du, det et ganske fint trus. Det et trus jeg har fått av en tidligere ansatt når jeg jobbet som avdelingsleder I Europcar. Så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og på den koppen så står det Having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
3: Herregud.
2: Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det jo sånne damer hun trenger. Altså, hun helt rå.
1: Og lytterne I dag, de drakk av mange forskjellige typer kopper.
3: Ja.
1: Og vi på plass igjen I morgen fra 05.59, og da med en topp 10-liste.
4: 10 ting du bør være skeptisk til, for det den internasjonale skeptikerdagen.
1: Men I morgen, altså.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: FM. Du har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre I dag som tidløse klassikere. Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge på RadioNorge.no. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Jeg vil ikke ha fisk!
12: Jeg vil ha spaghetti!
13: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du! Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid. Inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.

0: Det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: Her første låt.
2: Take on me.
3: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig.
4: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash?
2: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
12: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
11: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
13: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
14: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer? Nei!
17: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Jeg vil ikke ha fisk!
20: Jeg vil ha spaghetti!
21: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
23: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei.
15: Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 81x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår, da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200 på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
8: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: kan her. Når jeg hører den låta da, så blir jeg så innmari glad.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
2: Radio Norge!
3: Mer av musikken du liker.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Hei, Isabel.
6: Hei.
5: Du hadde mil som brøt sammen, du.
6: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
5: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
6: Klaro.
5: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm,
14: og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
18: Du, mamma?
19: Ja?
18: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
19: Jo, det kan jeg vel.
8: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Linda, hva drikker du av?
2: Du, det et ganske fint trus. Det et trus jeg har fått av en tidligere ansatt når jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar. Så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og på den koppen så står det Having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you. Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det jo sånne damer vi trenger. Altså, hun helt rå.
1: Og lytterne våre i dag, de drakk av mange forskjellige typer kopper.
3: Ja.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05.59, og da med en topp 10-liste.
3: 10 ting du bør være skeptisk til, for det den internasjonale skeptikerdagen.
1: Men i morgen altså.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Når det er frokost så sitter du kanskje med en kopp av en eller annen sort. Noen har en kopp og asjett under, noen har et krus. Men hva drikker du av, du som hører på Radio Norge nå? Du ser på koppen din, så ser du sånn, åja, men det er sånn, ja, det er, sånn ser den ut da, ikke sant? Så,
3: ja.
2: Sånn, oi, det var flott. Ja.
4: Geir drikker jo av morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Mm. Du, Loven, du drikker av en julekopp. Hvorfor gjør du det? Aldri spurt om. Du har en sånn
2: bitteliten
4: julekopp.
2: Jo, det er for at de store koppene, de er jo litt sånn tjukke, så hvis du har litt kaffe oppi der, så blir det en iskald med en gang. Så hvis jo tynnere porselen er, jo lenger holder på varmen.
4: Ja,
2: du,
4: men, er det, men, det burde vært motsatt.
2: Nei, hvis du har en kald kopp, altså, det er riktig som dere sier, den holder jo ikke på varmen, men det blir i hvert fall ikke kald med en gang.
3: Nei, det er bare for å ha for, litt
4: ja, for du får varmet opp porselenet selvfølgelig av kaffen.
2: Ja.
4: Det gir mening.
2: Så, men det holder ikke i lengden, så du,
4: men hvorfor skal du absolutt ha et juletema?
2: Nei, det er helt tilfeldig faktisk, og det skammer jeg meg litt over. Så jeg har jo hatt med egne kopper hit, men de blir jo rappa. De blir jo stjålet. Folk er jo så uærlige, den der...
3: Stjæler kaffekoppen din?
2: Ja, det har de gjort.
3: Ja, men det er jo et skjev med... Altså, det hender jo at vi får noen reklamekopper inn her,
2: ja,
3: med forskjellige greier på.
2: Ja da.
3: Og,
2: du satt jo og drakk av Radio Kongsvinger.
3: Ja, den er...
2: Den var koselig vennskapskopp da.
3: Radio Kongsvinger, høy, sånn høy igjen, den var ganske fin.
2: Ja.
3: Den brukte jeg hele forrige uke, den skulle jeg brukt nå, men og gjorde den ren forrige fredag, eller forrige torsdag, før vi dro på tur.
2: Ja.
3: Så den sto egentlig klar, men jeg glemte det.
2: Og jeg fikk en kopp her, hvor det var bildet av et sånn løsmeis, altså en stykk løsmeis.
3: Ja, på. Den står i vinduesposten her nå.
2: Ja, det gjør den.
4: Og jeg fikk en veldig rar kopp her av en kompis.
2: Ja.
4: Jeg åpnet opp, tenkte jeg, koselig, jeg trenger kaffekopper her. Mm. Så står det mamma på den.
2: Mamma?
4: Så tenkte jeg, er ikke det litt rart?
2: Det er veldig rart.
4: Er ikke det rart å få av en kompis? Mamma-kopp, jeg føler det er sånn barna gir i morsdagsgave på en måte.
2: Har du et modelig forhold til han?
4: Jeg har jo ikke det.
2: Nei.
4: Så jeg drikker morgenteen min av mamma-kopp.
2: Mamma-kopp. Du er jo mamma, så det passer jo greit.
4: Ja, jeg er jo det.
3: Men de verste koppene du får er de der i sånn blekk.
2: Nei, gud, de går jo ikke an å drikke.
3: Nei, det er helt grusomt. Det er sånn turkopp, liksom.
2: Ja, de er ganske fine å se på, men de er jo totalt... Vi har hatt det her som premie, men det var ingen som ville ringe inn til oss, for vi
3: ville ikke ha.
4: Nei, det er ikke sant. Alle
2: nei, det var bare fant jeg på. Hvilken kopp drikker du av? Så hva er det bildet av på koppen din? Så ringer du nå 08282.
3: Gjør det, 08282.
2: Så har vi lyst til å høre fra deg. Men det er motivet, eller skriften, eller hva det står på den, da, som er interessant her. Så håper jeg du har hatt en fin helg også. Vi er godt i gang med en ny uke. God morgen.
0: Musikk er følelser.
5: Red Hot Chili Peppers, California Cation. Dream of
0: Californication. Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000.
6: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
7: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Kan Pia spise hos oss etterpå?
15: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
16: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
21: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
22: Se Viking Bayern på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
23: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
24: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var akkurat dette vi ville ha.
2: Det hyggelig å få sånn kopp av ansatte da.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Hva står det på koppen din? Hva det bildet av? Eller det noe spesielt med koppen du drikker av nå? Gammel, ny, moderne...
3: Jeg gikk bort kaffekopp. Jeg kjøpte flere fra et eller annet sånn kaffebrenner i et eller annet sted, hvor de hadde sånne koselige med rosmaling eller noe sånt blomstermotiv på. Stod rasshøl.
0: Ja, med sånn...
3: sånn gotisk.
0: Med korsstil. Ja. Oh, ja, med sånn skrift, ja. Ring oss 08282.
3: 08282.
0: Og for å vinne morgenklubbens eksklusive kaffekopp, så må du være med på Bløffmakerne, som vi har hver dag. Det kommer vi selvfølgelig tilbake til. God morgen.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
9: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
11: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruke. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
13: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
12: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Se her, dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
17: Wow.
16: Vet du hva jeg kaller det?
17: Nei.
16: Beredskapet.
18: Ja,
19: det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
6: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Mer av musikken du liker.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
6: Se Viking Bayern på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
7: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
12: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
8: God kveld.
3: Gi trøng.
8: Gi trøng.
3: I bensindrive.
8: I bensindrive.
3: Tre skjære.
8: Tre skjære.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjære.
8: Tre skjære.
3: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
13: Radio Norge.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
1: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Når jeg først satt I gang med det, så ble det helt hektet.
3: Vi prøver å holde, vi må prøve å oppføre oss ordentlig.
4: Ja, som vi hører så har han kommet tilbake. Ja, han går hvileløst rundt I studio, så han har gått seg bort. Vi var aldri helt sikre på om Alex kom til å dukke opp igjen. Nå gikk han rett og slett ut. Nei, da kommer han tilbake igjen. Da starter vi på nytt. Da programmet I gang, og velkommen tilbake fra en lang og mest sannsynlig bizarr ferie,
3: Alex. Ja, dramatisk.
4: Du ser jo fresk og rask ut, så...
3: Ja, jeg har fått noen arr.
4: Ja, vi skal gå igjennom ferien nå, trinn for trinn. Og jeg har laget 10 spørsmål, jeg har et ekstra på... Har det vært noen arrestasjoner?
3: Nei, men veldig nært. Jeg hadde hatt veldig nære opplevelser med myndigheter.
4: Riktig. I utlandet eller her?
3: Ja, her også, for at jeg klarte å dra på ferie med vinterdekk.
4: Ja.
3: Og det var sånne piggløse. Du tåler jo ingenting, ikke sant? Nei. Når du da begynner å dra opp I høye hastigheter, da,
4: ja.
3: Så tar det ikke langt. Jeg kjøpte sånn spray for å fylle opp dekka, men de eksploderte.
4: Selvsagt,
3: og inn I en tunnel selvfølgelig.
4: Det klart. Ja, for ingenting skjer uten et visst tilsnitt av drama I Alex Rosén sitt liv. Og dette skal vi nå brette ut I all sin ubehagelighet gjennom denne episoden. Her de 10 spørsmålene, sånn at du kan se om du husker. De skal vi ta et og et da. Den viktigste lærdommen for deg sommeren 2026, hva var det? Og hva var den mest uventede opplevelsen? Og hva var den mest enten ubrukelige eller mest imponerende personen du møtte på dine reiser? Hvilket sted har du vært på som var lengst hjemmefra? Og husker du det helt tatt om du har vært med på noen TV-opptak?
3: Pedro, ja. Jeg skal lov å svare på det, men da må du også svare på det.
4: Ja, men jeg har lagt et spørsmål til meg selv mot slutten her. Og heretter, har du I det hele tatt fått med deg noen nyheter I sommer, og I tilfelle hva? Og hva var det mest skremmende? Og så har jeg spørsmålet til meg selv. Hva var det mest irriterende I sommer? Det en lang liste. Og et eventuelt spørsmål da. Andre sterke inntrykk fra ferien. Vi skal gjennom alt dette her, og ikke minst til slutt da, det beste tettstedet du har opplevd I sommer.
3: Ja, og tettsted.
4: Ja, ja. Nei, så da får vi på noen tunes her, tenker jeg, og så vi I gang.
3: Veldig bra.
4: God sommer.
3: God sommer.
0: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette et program som handler om livet, Alex.
3: Livet,
4: ja. Ja, alle sidene ved det, eller det vil si ikke alle, bare sommeren akkurat nå I denne episoden.
3: Livet en lidelse.
4: Ja, livet det beste vi har av den slags.
3: Ja, det veldig bra.
4: Jeg har en lang rekke spørsmål, vi må bare komme I gang med det. Og du har, jeg vet ikke stort om din sommerferie, jeg bare vet at det har skjedd veldig mye rart, og da begynner vi med spørsmål 1. Hva den viktigste lærdommen du har tilegnet av denne sommeren?
3: Oi, oi, oi, det var et fundamentalt spørsmål.
4: Ja.
3: Jeg vet ikke om jeg...
4: Har du lært en dritt så
3: mange? Jo, men jeg har lært masse, egentlig.
4: Ja.
3: Det råeste, altså, hver dag, dette den første dagen jeg ikke har hatt med barn på ferie.
4: Ja.
3: På 20 år.
4: Ja.
3: Så derfor så var det bare det jeg og mitt reisefølge ville se.
4: Ja.
3: Særlig da etter at jeg hadde holdt en liten historieleksjon.
4: Ok, det må du nesten forklare.
3: Jo, da reiste vi, det ble en historisk reise over alle stedene. Jeg fulgte selvfølgelig Tordenskjolds fotspor I begynnelsen, før jeg endte opp med Mussolini.
4: Ja, det vil si, altså følge Tordenskjolds fotspor, og gå på grunn I Sverige da, med andre år.
3: Ja, det første var kulen som skjøt kong Karl den 12.s hode, som svenskene mente var en knapp, og at den knappen ble funnet på en strand I Varberg I Sverige. Ja. Jeg drar rett til Varberg og legger meg da inn I bilen, fordi bilen så fantastisk. Jeg kjører jo da Tesla X og med gratis lading, så det bare å guffe på, koster ingenting, og sover I bilen, setter på dog mode, det blir 20 grader, og så skulle jeg ut på den stranden der han munken fant knappen som tok livet av Karl Dolte. Og hva den gjorde I Varberg, helt utrolig.
4: Det var liksom den første tanken, det var det du skulle starte sommeren med?
3: Ja.
4: Det fant du knappen da?
3: Ja, det var helt...
4: Altså det vi lurer på da, fant du den I knappen?
3: Nei, den jo funnet for 250 år siden.
4: Du fant ut hvor den var funnet, eller?
3: Ja, jeg fant stranden.
4: Ja.
3: Men det veldig rart at den knappen ble funnet der. Hvordan klarte den knappen å reise fra Halden og ned dit?
4: Ja, altså jeg spurte jo spørsmålet her, hva var den viktigste lærdommen? Men utifra det du sa, så konkluderer jeg med at din viktigste lærdom I sommer at du får gjort mer hvis du ikke har med unger.
3: Ja, faktisk.
4: Det konklusjonen.
3: Masse.
4: Ja.
3: Og det bare egne behov som stilles, og ikke ja. Barnas.
4: Vi straks tilbake med flere bizarre opplevelser.
0: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Her i dag handler det jo om Alex sine ferieopplevelser, da. Og jeg har reist mye med Alex, og jeg vet at det tar aldri mer enn 17 minutter og 42 sekunder inn I en reise, så skjer det ting som ingen hadde ventet seg ja. Og vanligvis veldig dramatisk men tenker, du som en sånn ja. Industrimagnet på problemer
3: Ja, men jeg tenker ofte at det flaks
4: Ja, men altså la Alex planlegge en ferietur Det som å gi nøklene til et jetfly til en femåring Det det ikke garantert suksess Så, Men spørsmålet her Hva var din mest uventede opplevelse sommeren 2026?
3: Det var 21 dager, og det var uventede opplevelser hver dag
4: Ja, men den du virkelig ikke så komme Eller, du kan velge jo selv hvordan du svarer
3: Ja, det var egentlig den mest sinnssyke opplevelsen var Zeppelinerstadion I Nürnberg. Jeg kommer til Nürnberg.
4: Zeppeliner sånn, sånn der luftskip?
3: Luftskip, sånn der egentlig. Pølse, ja. Egentlig så det en luftskip landingssted.
4: Ja, sånn Hindenburg-typ, ja.
3: Ja. Men den ble jo brukt av Adolf Hitler som ja. Den stedet hvor han holdt taler og hvor ja. Folk sto med faner og hvor de gikk sånne prosesjoner nærmest som inne I en kirke, sånn ja. Religiøst nazistisk.
4: Ja, en vanvittig koreografi og de som ja. Ikke har sett det kan se Leni Riefenstahls kjente film om partimøte I Nürnberg 1934.
3: Nürnberg, og Nürnberg var et sånt sted så men når jeg kommer dit så det jo en sånn fredskonsert. Ja. Så I det jeg kommer så plutselig så det 10.000 mennesker utenfor hotellrommet mitt ja. Som på fredskonsert. Ja. Og det var så utrolig heftig. Ja. Og så hadde jeg kommet dit en eller annen dag så hadde jeg antageligvis tenkt at Nürnberg var folketomt. Fordi at jeg kommer rett inn I en fredskonsert. Og de hadde med seg grillmat. De satt rundt I en park dobbelt så stor som Frognerparken.
4: Ja.
3: Og så bare var det folk overalt. Og jeg gikk rundt og drakk Bayersk øl. Og det var så hyggelig.
4: Bayersk øl, det høres digg ut. Alex, Alex redegjør for sommerferien sin her I denne sesongens første episode av Alex og Per nå. Papa Roach, Wake Up Calling, så vi tilbake I Nürnberg om utrolig kort tid.
0: Alex og Per på Radio Rock.
4: Ja, det Alex som driver og redegjør for sin sommerferie. Vi, eller vi sier han, kommer seg til Nürnberg, og ja, spørsmålet jo egentlig hvorfor du dro dit.
3: Og så, men jeg var der fordi at jeg litt sånn annen verdenskrig idiot, ikke sant? Ja. Jeg elsker å lese om det, og veldig fascinert av det. Og derfor så var jeg I Nürnberg på grunn av nettopp det du sa, nazistiske partiet, og det som skjedde der mellom 1934 og 1938. Når 2. verdenskrig var I gang, så var Nürnberg-avdelingen over. Ja. Da var det ikke sånne Hitler-jugend-dager og sånn der.
4: Ja.
3: Men jeg dro opp på den, for jeg har aldri vært på den stadion, Zeppelinerstadion, hvor alt dette skjedde, hvor alle talene til Hitler ble holdt, eller I hvert fall mange av de store talene. Og den pakket inn I plast.
4: Ja.
3: Det umulig. Du ser jo at den ligger der. Og så får du sånn gåsehudfølelse, fordi at dette her var første gang jeg var der, så det var ekstremt. Så jeg gikk den runden, det kameraer overalt, og du sa at du kan ikke gå der. Alt gjæret inn med piggtrådgjærer. Ja. De har laget en resebilbane rundt inne der, for at det skal se ut som en resebilbane I stedet for det det egentlig var.
4: Ja.
3: Og så ser vi den der talerstolen til Hitler, jo pakket inn I plast og jern, med kameraer overalt.
4: Og så alle disse gamle tingene bevart, altså?
3: Ja, men det ikke til offentlig skue, det ikke noe museum.
4: Nei.
3: Det rett, tyskerne skammer seg så over det stedet at de vet ikke hva de skal gjøre med det men det kommer jo alle mulige folk der og det farligste jo om det blir en sånt sted hvor nazister kan gå og liksom minne Hitler det det de redde for
4: ja. Men det var jo også Nürnberg hvor det var rettsaker etter krigen hvor alle disse partitoppene fra altså nazistene ble
3: og det blitt
4: dømt.
3: Museum
4: ja.
3: Der kan også gå så ja. Det så mye sånn rart som skjer I den byen så det var et sånt egentlig så har jeg sett på Tyskland I alle år som et transitland. Ja. Landet jeg kjører gjennom for å komme til Italia eller Frankrike eller Spania eller et eller annet land.
4: Ja.
3: Men denne gangen så tok jeg liksom for meg Tyskland. Jeg var på tettstedbefaring I Tyskland.
4: Tøft. Ja, der var første anbefalingen. Dra til Tyskland til Nürnberg og se talestolen til Hitler pakket inn I Gladpack. Bare ekte
0: rock. Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette som alle hører, Radio Rock, og her du, Alex, og her jeg, Per, heter jeg. Alex og Per heter det som Og spørsmålet kan du huske om du det hele tatt har vært med på noen TV-opptak I sommer?
3: Ja, for sommeren jo så lang.
4: Ja, var det noe gøy?
3: Ja.
4: Hva var det? Ja?
3: Jeg husker ikke helt, men jeg husker at det var noe sånn... Ja, men jeg husker at det hadde med sånne leker å gjøre.
4: Ja, var det reality-program?
3: Ja, det var flere reality-program. Ja, noen av de hemmelige også, så jeg kan ikke si det.
4: Nei.
3: For altså, alle reality-program er litt hemmelige.
4: Men
3: det er alltid veldig gøy, det er flash og sosialt.
4: Kan du si, kan du si hvem som var med, for eksempel?
3: Ja, det kan jeg si.
4: Ja. Men det husker men, ikke.
3: Ja, for jeg, det var også en sånn lek der, men jeg måtte vite hvem de andre var. Jeg visste ikke hvem de var.
4: Nei. Men nå vet du det.
3: Nei, ja, Elvis har vært død i mange år, og det er det eneste jeg vet hvem er.
4: Men du har vært med på flere reality-program, og husker ikke hva noen av de het.
3: Nei.
4: Nei.
3: Der, jo, da, jo, ja. Ekstrem gjemsel, den husker jeg.
4: Ja.
3: Det var, og så du den?
4: Nei.
3: Du må jo se Ekstrem gjemsel, jeg er jo med.
4: Ja,
3: Pedro.
4: Ja, ja, ja. Men altså, du er jo med på tre ulike realityer i måneden.
3: Ja, men du får ikke mer av noen av dem.
4: Nei, jeg gjør ikke det. Men det, det som er mer påtaklig er at du ikke får med deg. Så du har vært med.
3: Det er jo flaut.
4: Ja, nei da, det, sånn skal det være. God sommer.
0: Alex og Per på Radio Rock.
4: Gong, der ringte de bjellene, ja. Metallica, for whom the bell tolls.
3: Ingenting er som bjellene, altså.
4: Nei, men, ja, og hvordan står det til med bjellene? Har de fått noen skader? Du, det er kroppsdelen du vanligvis skader når du er på ferie.
3: Er i kommando hver dag.
4: Ok, så det er fritt heng.
3: Fritt bjelleheng.
4: Jeg møtte en type her om dagen, en fyr som ikke har sett på lenge. Han kom gående i sånn, du vet, sånn her, litt sånn forseggjort, sånn kjole som man bruker i Nord-Afrika, eller også Midtvesten, som heter Galabia. Husker du, det, jeg kjøpte en sånn i Egypt en gang. De er digg, altså, for at det er jo, da har jo fritt heng under der, og det er sånn fantastisk ventilasjon.
3: Sånn kjole.
4: Ja, det er jo som å ha aircondition på bjellene.
3: Ja, ja.
4: Ja, Galabia heter det.
3: Det er veldig bra, men det jeg synes er litt dårlig gjort, for at jenter, de har sånne innlegg på brystene, hvor du kan liksom ha innlegg på brystene foran BH-en.
4: Ja.
3: Men jeg tenker, hvorfor har ikke menn innlegg i buksene?
4: Ja, men du har jo det, du har jo sånn squash eller banan, vanligvis når du er på scenen.
3: Nei, men du må jo ha noe som, nei, men du misforstår, du skal jo ha noe som beskytter,
4: og, jeg så
3: og som viser om du ikke er påvirket av noe, altså at du ikke er erigert.
4: Ja, ja, hvis det noen som har innspill på dette, så gå på Alex sin Instagram, han trenger noen tips der.
0: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Dette er Alex og Per, og en sommer er over,
3: det er så
4: men vi skal ses igjen
3: til neste år. Er ikke det Kristi Sparbo?
4: Er det Inge-Lise Rypdal, kanskje? Vi får spørre researchavdelingen.
3: Kristi Sparbo, tror jeg.
4: Er det? Ja, Kristi Sparbo, sier jeg. Ja.
3: Vel, helt utrolig fantastisk målstemt sang. Og det er akkurat sånn det føles når sommeren er over, for det er litt leit. Selv om jeg er veldig glad i høst da.
4: Ja, du liker jo sludd.
3: Men, altså liker jeg steik.
4: Kjemperelevant. Og så da til neste spørsmål. Hvilket sted har du vært på i sommer som var lengst hjemmefra?
3: Det var Excelsior.
4: Jaha,
3: det... Excelsior hotellet, altså legendehotellet i Venezia.
4: Oh ja.
3: Det var høydepunktet på, et eller annet, på en eller annen måte. Ja, for jeg ble kjørende frem og tilbake opp i Nord-Italia der. Jeg ville til Como, og så ville jeg til Gardasjøen.
4: Hvor George Clooney har landstedet sitt.
3: Ja, og Gardasjøen.
4: Ja.
3: Fordi der er det min vin ble lagd i sin tid, så der har jeg bekjente, som man kan spise litt forekål på italiensk, oppe i en drue... Hev liksom. Og så er det veldig vakkert der.
4: Ja.
3: Fint vann, masse morsomt å se på, mye borger. Jeg var veldig opptatt av borger i år.
4: Ja. Venezia Hotel Excelsior.
3: Ja, og det er så fett. Ja, det er så rett.
4: Ja.
3: For det er jo det hotellet hvor Adolf Hitler møter Mussolini i 1934.
4: Og herregud, det er sånn der fascisme-rally du har vært på.
3: Historisk vil jeg kalle det, for jeg ville ha se de stedene som jeg har lest så mye om. Nå er det Brad Pitt som er der, og, og ikke sant, men Sofia Loren har vært der, Brigitte Bardot.
4: Ja.
3: Det er sånn ekstremt high-class hotell da. Så jeg bare tenkte at
4: Brigitte
3: det...
4: Brigitte Bardot bodde jo i Saint-Tropez i Frankrike, det vet jeg, for der var jeg fant da i den lokale telefonkatalogen og ringte.
3: Ja, men innimellom så var hun i Venezia.
4: Ja, ok. Men også Hotel Excelsior, hva kan man oppleve der? Er det noe sånn...
3: Det er også at du gikk, når du liksom var lei av det hotellet da, når du spiser frokost, så blir du ofte lei av et hotell. Og da er det å finne ut hvordan man kommer seg til Venezia da, for den ligger litt innenfor.
4: Ja, okay.
3: Altså, Excelsior ligger jo på Lido, som er øya utenfor.
4: Ja.
3: Og så var det inn da, med sånne ferger.
4: Ja.
3: Men de fergene var ikke noe vanskelig å finne, for de var rett utenfor rommet, inne i sånne tunneller. Så gikk det bare rett ut i en ferge, og den, han som sto der, han ventet på meg. Så han sa, hello! Og så bare kjører i.
4: Hotel Excelsior i Venezia, det er bare å rulle fra dobbeltsenga opp i ferga.
3: Ja.
4: Ja, det er deilig.
3: Ja, det er helt, helt utrolig. Og så det var veldig gøy også å oppleve litt sånn, ikke bare sove i bilen da, for det ble mye bilsoving.
4: Okay.
3: Og i Italia, vet du, når jeg sovna i bilen, særlig på Gardasjøen, for da lå jeg mye å sove i bilen.
4: Ja.
3: Og det er sånn, de tror at du er sigøyner, ikke?
4: Ja. Det er ikke så rart etter. Jeg har sett de porsjonene du forsyner deg med sånn spagetti bolognese. Og etter en mat i bilen, så tenker jeg nok at dog er greit, ja.
3: Ja, men du setter på dog mode.
4: Ja, ja.
3: Dog mode, 20 grader, selv om det er hetebølge.
4: Ja. What can possibly go wrong?
0: Alex og Per på Radio Rock.
4: Og Alex redegjør for sin sommer som har vært. Det har vært mye greier, gitt. Jeg har sovet i bilen i Italia, har vært i Nürnberg og sett på talerstolen til Hitler og,
3: ja, nei, men starten så, ut av Norge så ble det jo Tordenskjold.
4: Ja.
3: Det startet med egentlig Fredrikstad og ut der og forbi Strømstad.
4: Ja.
3: Og de monumentene som står der,
4: ja.
3: Og så var det da denne kulen, altså denne knappen.
4: Det fortalte du om, ja.
3: Og så Ystad.
4: Ystad, ja, i Skåne.
3: Helt fantastisk, det var jo der Karl den 12. Gjemte seg. Og der måtte jeg inn og så finne hans hus. Og det, ja, har jo aldri vært bomba i Ystad. Så der står jo alle disse gamle husene. Og da kan du leie, eller du kan, det er en sånn brandbil som kjører, ja, rundt inni deg, ja, med sirener og full bag. Og den kan du bli med på. Sitte opp på den, og da sitter en fyr og forteller alle Karl den 12. Historiene.
4: Ja, det er noe for deg.
3: Ja!
4: Det er kanskje mest, det er veldig lite sannsynlig at det er en ting som kommer fram i Reisegarder noe annet sted enn her på dette programmet her. Sitte på med brandbilen i Ystad og høre om Tordenskjold.
3: Ja!
4: Mens sirena er på.
3: Ja, det er helt fantastisk.
4: Ja.
3: Og det er sånn, det er sånn veldig bra hus. Og så dro jeg da over til den andre siden. Jeg måtte også se hvor Abel, altså Gabel, vant slaget ved Kjøgebukt,
4: ja,
3: hvor han offret seg selv,
4: ja.
3: Og da måtte jeg også ligge på Kjøgebukt hotell og, ja, se ut der og tenke på det. Og så dro jeg ned til Stralsund, for jeg, ja, måtte også se den kaja hvor Tordenskjold rappa båten til Karl den 12.
4: Ja.
3: Skal, altså, det altså kongeskipet, svenske kongeskipet.
4: Ja, nei, det er bare å si ordet Tordenskjold hvor Alex er i nærheten, så har vi det gående. Men det jeg egentlig skulle spørre om var hvilke store nyheter du har fått med deg denne sommeren. Vi kommer, ja, det, tilbake, vi kommer, ja, tilbake til det, Alex, ja, så du får tenke deg om.
3: Ja, men jeg har lyst
4: til å snakke. Ja, du har lyst til å snakke om Tordenskjold, jeg vet det. Men ikke akkurat nå.
0: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
4: Ja, redegjørelsen så langt for din ferie, Alex. Da jeg noterer meg for at du har fulgt i Tordenskjold sine fotspor og funnet en knapp på en strand et eller annet sted. Og så var det ned til Nürnberg for å sikre på talestolen til Hitler.
3: Nei, det var mye senere.
4: Og så

0: Det som helt utrolig at det svenske adelsmenn, adelen I Sverige stor, og de veldig irritert på Tordenskjold, for han veldig ung, han jo bare 29-30 år, akkurat på den tiden her, etter at han har knust hele den svenske marinen, og det foreligger hevnmotiver, og de følger etter han, han drar nemlig på en liten sånn turné I Tyskland, for å fortelle om sine slag til tyske konger og grever, og de skal vite hvordan man slåss på havet da, og følger svensken etter. Og det en kar som irriterer Tordenskjold på en pub, og så blir det håndgemme, og så det ender med at Tordenskjold, eller han, det en av dem I hvert fall, som jeg tror det han som utfordrer Tordenskjold til duell for å slå handsken I ansiktet hans, etter at Tordenskjold har banket han opp og fornærmet han på det groveste. og så viser det seg at I Hannover, hvor dette her skjer, I Hannover så det ikke lov med duell, så de må ut på landsbygda, ut til et sted som heter Glidingen, som ligger utenfor, som den gangen bare var jorder, og da Der kunne de ha duell Og så blir det duell med Korde
1: Tordenskjold
0: Og Tordenskjold får en brevåpner Og han, svensken, har en krigskorde
1: som, Og så svensken juksa, det du sier
0: Og så stikker han korden rett I hjertet til Tordenskjold Og Tordenskjold dør der Herregud. Dette var et jorde Og der har nemlig tyske myndigheter satt opp en stor bautastein Altså en skikkelig bautastein Hvor det står Her falt Tordenskjold Og det litt sånt Den steinen har jo stått I flere hundre år Et ute på et jorde Men der det ikke jorde lenger For der det jo blitt nybygg Og hager Så jeg finner Tordenskjoldstrasse Det var så drøyt
1: Det heter det
0: Ja, Tordenskjoldstrasse
1: Du har tatt bildet av det
0: Ja, jeg har bildet av det Vi må legge det
1: Ok, ja nei, neste, det var neste sted på vi må dele opp litt her nå For at det mange sterke uttrykk å ta inn Tordenskjoldstrasse I glidingen Det var neste reisemål på Alex sin Europa-turné 2026
2: Alex og Per på Radio Rock
0: Men det var overraskende hvor vakkert det I Sør-Sverige
1: Ja, nå Jeg bare skru på mikken Og så kommer det noe helt uventet Det var overraskende vakkert I Sør-Sverige Hold pressen Men vi var altså I glidingen I Tyskland Da du fant duellstedet hvor Tordenskjold falt
0: Ja
1: Og så sa du at det var noe annet Det var helt ellevilt med glidingen Hva var det? Skulle du få lov til å fullføre det?
0: Det var det at Jeg trodde jo at det var et Tordenskjold-museum der Og at det var liksom At de hadde slått på stortromma Og de kunne få litt vurst Og kanskje en sånn Bayers gull igjen Og så hylle Tordenskjold liksom Men nei da For det jordet jo blitt masse eneboliger Overalt Og Tordenskjoldstrasse går gjennom hele glidingen Og så kommer du midt I Så står det plutselig et svært skilt Tordenskjold Og så så jeg det skiltet Og der var det en liten gang Mellom to hager Og ned til den bautasteinen Som sto I den ene hagen
1: Og så den hjemme hos noen
0: Ja
1: Så det altså hos Frans Huppert I glidingen Så han har en Tordenskjold bauta ut I hagen
0: Den står inne I hagen
1: det sånn der Obelix-typ sånn der
0: Ja, helt Obelix Det derfor jeg sier bautastein For det så helt lik ut som Obelix sin bautastein
1: Det så kult
0: Og så gikk jeg inn der Og han fyren som bor der Han har jo katt og bikk og alt Og så kommer han ut Og så står jeg der Og så har jeg med Jeg måtte jo plukke blomster, ikke sant? For jeg skal jo legge ned blomster selvfølgelig Når jeg på Tordenskjolds duellsted Der han døde Og han følger med, vet du Kommer ut og i singletten Og så røyker og litt sånn Småkorpulet
1: Kommer ut så halvspist virst I lomma
0: Ja, det Hva gjør de folk her liksom I hagen min Og det fordi at det rett og slett ikke et jorde der lenger
1: Men hva kaller de han I Tyskland? Hva skal vi si? Donner, det Torden på
0: Ja nei, de har ikke oversatt navnet hans Han heter Tordenskjold Algata heter Tordenskjoldstrasse okay. Og du lurer ikke på det
1: ja. Nå skal vi starte til skremmende historier
0: Men tyskere vet ikke hvem Tordenskjold Så det står masse sånn informasjonsskilt om hvem han rundt omkring Både på tysk, dansk og norsk
1: Ja Nei, men der ser du Glidingen, neste reisemål på Alex sin Europa-turné 2026
2: Alex og Per på Radio Rock
1: vi er I Tyskland nå
0: Ja, jeg jo I direkte slekt Altså, jeg har jo tatt sånn der DNA
1: Ja
0: Så jeg I direkte slekt med Karl den Store Altså på fransk Charlemagne
1: Ja
0: Og han var gigant Sånn på 600-700-tallet et eller annet sted
1: Ja
0: Og vi måtte jo også gjennom Han da, når vi kom litt lenger sør der Og da kom jeg til en by som heter Tauberbischofsheim
1: det tøft
0: Tauberbischofsheim
1: Bischof, det sånn der Bischofshåsen,
0: det er sånn der, der er det,

0: hoppbakke.
1: Det liksom Bischofs her og
0: der. Det den tysk-østerrikske hoppuka foregår det.
1: Ja, og der, jeg var gjennom der også. Ja. Garmisch også. Ja. Men det som så utrolig med alle disse tettstedene, for at noen av de jo byer Garmisch, sånn jo det. Ja. Men disse tettstedene, sånn som Tauberbischofsheim, ja. De har eget bryggeri, og det har hver by det lille tettsted, har bryggeri.
0: Man kan si mye om tyskere, men øl, det har de grei på. Altså.
1: Ja, men det har ikke blitt kjøpt opp av alt mulig, sånn som i Norge. I Norge har vi bare tre ølmerker igjen, som norske. Ja. Grans, Ås og Mack. Ja. Resten kjøpt opp av enten Hansa, ja. Eller av Ringnes, ja. Og de eies da i Danmark.
0: Ja.
1: Og mens i Tyskland, der holder de på. Ja. Det bor 10 stykker, det 10 000. Det bor ingen, det bor kanskje 200-300 stykker, men de må ha egen øl. Så jeg måtte jo kjøpe øl med en gang. Jeg kjøpte en kasse, for jeg tenkte at jeg hadde kjøpt meg kjølebag inne i bilen.
0: Ja.
1: Og da kunne jeg bare ha en sånn øl når jeg var hypp på det.
0: Ja.
1: Når du hadde parkert bilen, så kan du ta en øl i bilen, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og da, og vet du om det kostet for en kasse?
0: Nei.
1: 24, 180 kroner. Tror du jeg kjøpte to?
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg tror det. Alex og Per på Radio Rock.
0: Det sånn der tyroller i tyroller-allstemning her nå. Ja. Tysk entusiasme for... Ja, og dere som eventuelt ikke har vært i Tauberbischofsheim i sommer, kan du følge med nå.
1: Ja.
0: For da kommer mer info om det.
1: Ja, og ikke minst om nabobyen Dinkelspiel.
0: Har ikke vært der, eller? Hva kalte du det?
1: Dinkelspiel.
0: Ja vel. Hva foregår der?
1: Spilling.
0: Ja, du får dinkelen min spilt der.
1: Ja, takk for dinkelen spilt. Da skal jeg love deg. Det jo nydelig sånn middelalderby det
0: ja.
1: Og masse god Bayers girl
0: ja, så kommer du på å dra til stedet dinkelspil, det lurer jeg på.
1: Jo, jeg fulgte det som heter De romantiske strasse.
0: Og ja, det den der som heter petting og fucking og libling og sånn, de byene.
1: Jeg vet ikke helt
0: det. Det hvis det... Ja, men de heter jo sånn... Det jo en by i Tyskland som heter fucking, og den ligger rett etter petting.
1: Det derfor, det derfor. Det derfor heter det romantiske straf. Fucking.
0: Det ble kaldt etter at du var der.
1: Det er det beste jeg har hørt.
0: Ja, men med sånn dinkelspil da, hva fikk du...
1: Ja, men det som viktig i Tyskland da, kom deg av motorveien.
0: Ja.
1: Kom deg av motorveien og kjør de der små, gamle, middelalderveiene.
0: Ja.
1: For det er da du kommer til tettstedene. Ja, i Norge har vi bare ikke fått motorveier, så derfor så kjører du liksom de gamle veiene enda.
0: Ja, jeg husker vi var på sånn der familietur i Tyskland da jeg var liten, og det hatet jeg, men det var mest fordi at vi alltid var på sånn... Altså, det er så mye borger, vet du, overalt.
1: Ja, det er borger, jeg elsker borger.
0: Ja, men så gå på omvisning der da, som 11-12 år gammel, og så er det omvisning på tysk som var i 3 timer. Da du ganske drittlig, altså, det skal jeg love.
1: Du jo skadet, du, Per.
0: Ja, det er jo traumer.
1: Ja,
0: jeg tror man får erstatning fra NAV.
1: Nei, jeg tror vi må reise igjen, altså, så jeg får vise deg de borgerne.
0: Ja.
1: Omgang 2.
0: Ja, da gjør vi det.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja, det den store europeiske turnéen til Alex. Det dreier seg om i dag. Jeg vet ikke i hvilken grad det kronologisk det vi snakker om så langt, men vi i hvert fall i Tyskland da, i Dinkelspiel. Der hvor det kjente reisemålet. Hva skjedde videre på denne turen?
1: Altså, jeg dro på til Rhein.
0: Hva for noe?
1: Rhein, altså den Rhein. Sier du vel på tysk da
0: Rhein.
1: Jeg synes det var kult for det var Here comes the rain. Og så heter byen Rhein.
0: Ja
1: okay. Og der jo. Det jo nede der det jo.
0: Ja, så
1: Og da husker jeg fikk Bayers krokost. Det
0: Hva består høyst. Den av?
1: Det så bra.
0: Det høres, det så bra. Det høres proteinrikt ut.
1: Ja, det lover jeg. Ja. Det to sånne vurst.
0: Ja.
1: Altså ordentlig.
0: En foran og en bak.
1: Den hvite vurst. Ja. Hva det heter egentlig? Den vursten som hvit.
0: Knakkvurst, kanskje?
1: Nei, ikke knakkvurst, den heter noe annet vurst. Men den i hvert fall, det ser ut som det bare flesk i den vursten.
0: Ja.
1: Så du får to sånne i et vannspann, sånn at vannet varmt, sånn at når du har spist den ene pølsen, så ligger den andre pølsen fortsatt i vann,
0: sånn
1: at den aldri blir kald.
0: Ja.
1: Og så får du en kopp med sennep, og så får du en svær hveteøl.
0: Ja.
1: Altså klokka 8 om morgenen. Og that's it.
0: Ja.
1: Og de pølsene... Og den ølen er beste frokosten jeg har smakt noen gang.
0: Ja, det hørtes helt greit nå forut. Så ja. Meg, men, hvordan det med disse tyskere om dagen? Hvordan de nå?
1: Jeg synes de bra, jeg.
0: Ja.
1: Jeg hadde veldig mange morsomme samtaler.
0: Ja. Kan du noe tysk, eller?
1: Ja, jeg kan jo det. Jeg kan jo si, ich habe keine Angst.
0: Ja, det er bare det også.
1: Ja, ja, jeg er ikke redd. Det er viktig, vet du. Nei, jeg prater jo, jeg er ikke redd for å prate.
0: Nei, jeg vet det. Men hvor dro du videre hen, og hva skjedde? Og skjedde det noe skremmende på den turen? Noe som, var du nervøs på noen tidspunkt?
1: Ja.
0: Det kan du få tenke på. Og I mellomtiden litt ja.
1: Jeg var ikke nervøs.
0: Nei, jeg vet det, det blir jo ikke det. Men altså at andre hadde blitt nervøse da. Vi går videre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og vi hørte nettopp at han hadde spist pølse I Tyskland. Og så var det da et spørsmål om det skjedde det noe skremmende. Vi vet ja, jo at du har jo ikke ansvarsfølelse nok til å bli redd. Men de du har redd. Andre I reisefølge var kanskje det. Eller skjedde det noe uventet, rart, skummelt?
1: Ja, det var fra det der Excelsior
0: ja. I Lido, Venezia,
1: ja. I Venezia ja. Ja. Og så inn da med en sånn båt da. De der ja. Kanalbåtene, de går jo I 5 knop
0: ja.
1: De går jo ikke fort, men de kan gå fort
0: oh, ja.
1: Så det noen, og så det noen italienere som har innmari god tid Og så det andre som har veldig dårlig tid
0: ja.
1: Og så I Venezia så kanalene veldig trange Så når du kommer inn der og har god tid, så går alt bra
0: ja.
1: Men når vi skulle tilbake igjen fra Venezia ut til det hotellet igjen
0: ja.
1: Da var det en sånn kar som var litt grinde
0: Italiener?
1: Ja, han slo I døra I båten Og så banna til alle rundt Og så ga han full gass inne I en sånn kanal Og det var det Den båten måtte en gigantisk propell For han bare la alle de gondolene under vann Og han kjører ut, og jeg holdt jo på å le meg her ja, ja. Men hele båten hylte
0: ja, Det jo sånn, cirka Alma James Bond-film Så det sånn scene hvor en eller annen grisekjører I kanalen I Venezia
1: ja.
0: Det ser det for meg, ja
1: Ja, det helt utrolig og særlig den der at de forbanna uten grunn Det bare fly forbanna
0: Ja, det en egen sjanger Italienere som blir forbanna uten grunn
1: Ja, det det Og det gøy for at du kan bli forbanna du også ja. Og så til slutt så begynner han å le Du også forbanna Det veldig gøy ja. Og så kan du gå an og bruke tute Du må dra ned vinduet på bilen når du kjører Og så må du begynne å slå I dør Og så banne veldig med Så kommer du frem
0: ja. Men hadde du noen opplevelser med ordens makt, eller politiet hos deg?
1: Nei, egentlig ikke, men det var et eller annet sted. Det var på vei tilbake.
0: Ja, da skal vi høre om det. Og
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Radio Rock, Alex og Per, og vi har jo hørt nå en hjertevarmende redegjørelse for Alex sin tur gjennom Europa I sommer, og spørsmålet var da, har du opplevd noe nærkontakt med ordensmakten, altså politiet, ja, eller noe sånt nå? Og så sa du at ja, det var kanskje litt...
1: Ja, flere ganger, oh, ja. Egentlig Men som oftest når du har kontakt med dem Så går jo alt greit Og det er null problem Men på vei tilbake, altså ut av Norge Hele veien gjennom Europa, det ingen som stopper deg Ingen som, de ser norske skilter Og så får du kjøre gjennom, bare vinker deg forbi
0: ja.
1: Og sånn det hele veien Men på vei tilbake, så var det full stopp I Danmark Da var det oh, ja. Full sjekk
0: Aha.
1: Men det var ikke altså, noe stekkelig
0: Sånn 12
1: Og jeg lo og var glad Og da bare vinket de oss videre der også
0: ja.
1: Men der var det liksom sånn Da måtte du stoppe, og de måtte se inn I bilen og sånn Og det måtte de I Sverige også så, ja. Og, Men I Norge, der var det jo ingenting som skjedde
0: Nei, men altså
1: Det var ferie I Norge da
0: Ja, men var det ikke et eller annet med at du drev jo også og sov I bilen og sånn Og var det ikke noen sånne italienske sånne karabineris med sånne dusker på skoene som mente at det ikke helt tok seg ut?
1: Jo nei, det var mer de sivile, altså de vanlige folkene, de som går der hver dag,
0: ja.
1: Og som så meg liksom gå rundt I trusa og
0: gnidde ut. Du var helt chartersverd.
1: Ja, gnidde ut sokata I øya liksom ut av bilen der. Og så viste det seg at vi hadde jo lagt oss på ankomstveien til stranda. bare,
0: kan si mye om Alex, men pirkete når det gjelder parkering, det den ikke
1: Good morning Nei, det jo bare å parkere Her kan vi parkere, her sover vi, bang
0: Er det sånn, du bare sånn bøyer deg frem og så pisser ut av vinduet da, på morgenen fra bilen, ikke sant?
1: Ja, jeg gjorde det faktisk
0: Ja, jeg vet det Ok, mer sterke reiseskildringer om litt
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock
0: Dette Alex og Per, og vi driver med litt sånn debrief etter sommerferien, og Alex har vært på Europa-turné.
1: Ja, jeg vil kalle det.
0: Ja, og det har vært veldig mange reisetips her som du ikke får noen andre steder I nå. Det var vi I Tyskland sist da. Jeg lurer bare på, Alex, det sånn at du kan kjøre, altså uten fartsgrenser, det sånn autobahn-fri fart enda?
1: Da kommer det hvit skilt og ligger en 8-tall inne på speedometer, altså på dashbordet.
0: Ja.
1: Og så er det bare fri fart. Ja. Og da er det bare å gase på.
0: Alright, så hva ble din personlige rekord i sommer?
1: 210, tror jeg. Ja. Men jeg kjører jo Tesla, og den må jo da ha jeg må ha ladestasjoner.
0: Ja.
1: Så at rundt 180, over 180, ja, da går batteriet mye ned.
0: Ja, ikke sant? Det krever
1: men jeg finner nye ladestasjoner. Ja. Så, og nå, uten barna i bilen, liksom, så måtte jeg jo teste det, og kjøre litt på.
0: Ja.
1: Og det er så gøy, fordi den drar jo på. Det er jo full fart hele tiden.
0: Ja.
1: Og så må du være veldig konsentrert da, når du ligger i 200.
0: Men føler du deg safe liksom? Eller jeg så noen ulykker for eksempel mens du var der.
1: Nei, det var en ulykke. Og jeg så den ikke, men det var egentlig bare en bil som begynte å brenne. Så sto en bensinbil og brente midt inne. Den hadde ikke krasjet med noen, den bare brant. Og så sto han som Eide og så på. Og det lagde veldig mye kø. Men da var jeg oppe med telefonen, og så skrev jeg slott nær slott. Er det noe slott nær meg nå?
0: Slott?
1: Og så, ja, da blir det middelalderby. De bygger jo ikke slott lenger.
0: Sånn, ja.
1: Det er det jo ingen som gjør. Altså, slott er jo bygget for 1000 år siden.
0: Ja.
1: Og da fant jeg en by, Slitz. Slitz.
0: Slitz, ja, ok.
1: Det er en fantastisk by.
0: Hvor er det nå?
1: Den ligger midt i Tyskland.
0: Ja, ok.
1: Det er liksom kanskje sånn 20 mil nord av Nürnberg, kanskje.
0: Ok.
1: Men den bare dukte, jeg hadde ikke planlagt å dra dit. Det var bare fordi at det var et slott der.
0: Det er sånn diger sånn middelalder steinslott da, eller?
1: Ja, og der kan du sove.
0: Ja, altså, jeg har sånne traumer for det der omvisningene på disse slotta i Tyskland.
1: Det var, nei, men, sånn liten, ja, det var for at du var fem år.
0: Nei,
1: jeg
0: var 12.
1: Du må være, ja, 12 altså, eller 5, det er et vet. Ja. Det du må være med er å være med meg, Pedro.
0: Ja.
1: Og at jeg, altså, du filmer, og så kan jeg forklare.
0: Ja. Kanskje vi skal gjøre det, lage en sånn reiseguide til Tyskland.
1: Ja,
0: da skal vi ta den der løypa med de byene, nå fant vi ut av det. For at det, hvis du starter i sør og krysser gjennom Tyskland, så starter du da med Kissing.
1: Ja.
0: Og så går du videre til Petting, er neste by.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk Fucking, den ligger fucking litt over i Østerrike, skal jeg si. Ja,
1: og den lå faktisk.
0: Ja da, den heter Fucking, og så ender du da med Wedding, som er litt lenger nord.
1: Litt nord av Berlin.
0: Så, Kissing, Petting, Fucking, Wedding. Det er helt logisk.
1: Det er rekkefølgen.
0: Ja. Så jeg vet ikke hva som kommer etter Wedding.
1: Så da tar du romantiske strase ned, og så tar du seksstrase hjem.
0: Ja. Det er fint, tror jeg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette er Alex og Per, og nå har det sklidt ut litt her. Det må jeg være så ærlig å innrømme. Vi har fått veldig reiselyst av å gå gjennom din tur igjen.
1: Ja, men det er så mange ting som skjer, vet du.
0: Ja.
1: Og det er det at når det skjer ting hele tiden, men det gjør jo det hele tiden.
0: Ja.
1: Så man kan jo bare reise ned til byen, liksom.
0: Ja, ja, ja, det er bare å komme seg og gå litt eller annet sted.
1: Ja, ja, dra på Trollvann.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan dra og bade. Det skjer noe.
0: Ja, nei, altså, jeg bare syklet en tur på nå i går formiddag, og da støtte jeg på en som kunne 11 språk flytende.
1: Ja.
0: Det er bare å gå utenfor døra, så skjer det jo noe. Men nei, hvor var vi hen egentlig? Jo, hjemreise, og alle var enige om at det hadde vært en fin tur.
1: Ja, og masse tettsteder.
0: Ja.
1: Altså, jeg vil si at Norge er jo tettstedenes høyborg,
0: ja,
1: men det er jagge meg Tyskland også.
0: Ja, alle tettstedene der heter et eller annet med Dorf.
1: Ja, Dorf.
0: Ja.
1: Eller Spyl.
0: Ja.
1: Og, men for eksempel Italia også, masse tettsteder.
0: Hva heter det på italiensk?
1: Osopo. Osopo, har du vært der?
0: Nei, det kan jo hende, det vet jeg ikke.
1: Bitte lite tettsted.
0: Ja.
1: Bitte lite hotell.
0: Ja, og mitt favoritt tettsted i Italia, det tror jeg er Noli.
1: Noli?
0: Ja, altså tenk på Oddvar Noli, så husker du det.
1: Ja, eller Champolyk.
0: Det vet jeg ikke hvor det er.
1: Det ligger oppe i Alpene.
0: Ja.
1: Veldig bra sånne Michelin-restauranger.
0: Ja.
1: Og de Michelin-restaurangene i Italia, de gir deg nok mat.
0: Diano Marina, det er også en veldig fint sted, like ved Sanremo. Der er det ikke så innmari mange som bor. Og der får du kjøpt Prosecco i mugge og ha med det på stranda.
1: Ja, og Madonna de Campiglio.
0: Ja, det er sånn skiste, det er ikke det?
1: Jo, veldig mye, men da har de veldig mye bra mat der også.
0: Ja. En liten oppsummering der av internasjonale tettsteder, men vi skal snart hjem igjen og finne ut av hva som blir denne ukens tettsted her hjemme i Norge. Og har du noe på gang der nå?
1: Ja.
0: Ja. Oh.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette er Alex og Per, en Globetrotter spesial. Vi har hørt om Alex sin rundtur i Europa, hvor han har møtt mange...
1: Ja, det viktigste jeg vil si er at italienerne er klingerne.
0: Ja, de er det.
1: De har laget en vei som ikke fører til noe sted.
0: Ja.
1: Og som er helt umulig å komme seg til, men som er verdens beste vei.
0: Ja.
1: Altså, du kjører full resebilbane opp på den ene siden av fjellet, dun, svinger frem og tilbake med doseringer og full bag, du kan gi bånd gass.
0: Ja.
1: Og så kommer du opp på toppen, og så er det akkurat det samme ned på andre siden.
0: Ja, altså, det er laget bare for grisegjøring.
1: Ja. Det heter
0: Automobilia de la Porco.
1: Passo del Stelvio.
0: Stelvio.
1: Stelvio passe.
0: Ja, for det har jeg, det har jeg hørt.
1: Ja, det har du hørt om fra det der programmet Top Gear.
0: Ja, riktig.
1: For der de kalte det den feteste veien de har sett noen gang. Og det som morsomt med den at den ikke fører noe sted hen.
0: Nei,
1: litt, det langt unna alt. Og den veien ligger rett alene oppe I fjellet der.
0: Ja. Og da var du, og grisegjorte.
1: Ja.
0: Ja, det ærlig. Nei, så skal vi da, vi skal hjem igjen, og aller først bare, har du, på tross av at du nesten ikke har vært I Norge, har du allikevel på gang et norsk tettsted som kan kåre til ukens tettsted nå denne uka?
1: Jeg har vært masse I Norge også.
0: Åja.
1: Så jeg har liksom, må jo ha show her og der. Og nå har det vært vikingspel oppe på Lensvika.
0: Ja, det vi skal til Trøndelag, skjønner jeg?
1: Ja.
0: Ja, ok. Vi venter litt med avsløringen, så alle dere som fra Trøndelag må følge skikkelig nøye med her, for det kan være ditt tettsted som blir kåret.
1: Helt riktig.
0: Ja. Og så skal jeg ta en quiz, så kan du tenke på det mens vi spiller musikk, og det hva Norges største tettsted som ikke har fått bystatus?
1: Hva Norges tørsteste tettsted?
0: Ja, det tror det det også, skjønner du. Det mulig at de har begge de to der. Det største tettstedet, altså med mest folk som ikke har blitt by.
1: Oi, oi, oi.
0: Du har 16-17 000 innbyggere I, og da det
1: Og fortsatt tettsted?
0: Ja, det ikke blitt by. Du kan tenke på det, og I mellomtida så det rock and roll.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Tettsted. Ja, vi skal straks kåre ukens tettsted, ja. Men først, det største tettstedet I Norge som ikke har fått bystatus som er flest innbyggere. Jeg gjetter på at det sånn 16-17 000.
1: Er Drammen?
0: Nei. Herregud, Drammen jo by da, din løkerull. Det Råholt.
1: Råholt, ja.
0: Ja. Og du påstod at det kunne også være det tørsteste, noe jeg ikke skal motsi deg på. Det kan tenkes.
1: Det kan tenkes.
0: Det rett ved Eidsvoll.
1: Ja, riktig. Ja. Det masse tettsteder oppi der da, som relativt store.
0: Ja, vet du hvor mye drikkevarer den bestilte til altså, Riksforsamlingen I
1: 1880? I
0: Råholt? Ja, det var jo rett ved der. Jeg tror 2000 flasker sprit og noen hundre kasser vin, og dette drakk dem på noen få dager de gutta, de var tørste. Ja, så at det det tørsteste tettstedet fullt mulig, det det som poenget mitt da.
1: Ja, det var viktig.
0: Det vanskelig å oppholde seg lenge I Råholt uten å ryke på en smell.
1: Med det var den drikking. Tiden.
0: Ja. Nå til dagens eller ukens tettsted, Alex.
1: Ukens tettsted.
0: Ja, det ikke Råholt.
1: Nei, det ikke det. Men det kunne ha vært det. Ja. Absolutt, vi jo åpne for alle tettsteder I juryen.
0: Ja, du skal ikke bare switche over til Råholt med en gang?
1: Nei, men jeg skal skrive det bak øret.
0: Ja, gjør det.
1: Det jeg vil si at takk. Det jeg vil si at dette tettstedet her relativt kjent.
0: Ja.
1: Det jo fremstår som et bil, altså et veikryss.
0: Ja.
1: Men det har så mange flotte egenskaper, for eksempel fordi du kjører da enten over vanvittige fjell eller veldig kjedelig skog, og så kommer du frem og så har de tre kaféer.
0: Og det det.
1: Ja, det det de har. Og det men det jo et gammelt tettsted som også har vært tettsted I årevis, også den gangen da Tordenskjold rømte fra Trondheim og ned gjennom landet med kong Fredrik den 4. Ja. Var de innom dette tettstedet, og det var fortsatt tett.
0: Ja.
1: Så dette har vært tett I uminnelige tider, og har et navn som kommer fra vikingtida. Ja. Og så har de alle de tingene som tettsted trenger. De har et generelt museum, et museum som har litt av hvert.
0: Både frimerker og
1: traktorer. Ja, og når et tettsted ha museum, så det jo helt utrolig bra, fordi de tenker kultur, og så har de veldig mye annet rart, veldig bra ladesystemer, masse strøm, og det under utvikling hele tiden, så det kan minne om en byggeplass.
0: Har de lensmann der?
1: Det aner jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det har de, helt sikkert.
0: Du ville visst det.
1: Altså, det I Trøndelag, og da har de lensmann.
0: Ja.
1: Og de har dobbelt så mange lensmenn oppe I Nord-Trøndelag.
0: Ja.
1: Det det som gøy med Trøndelag, at det primitivt.
0: Ja.
1: Men når jeg kommer dit, og navnet betyr faktisk bjørk, altså bjørkeved, altså, og det navnet fra gammelnorsk da. Mm. Og så det jo masse kjente nordmenn derfra. Nordmenn som du egentlig ikke vet hvor helt fra. For eksempel Vegard Heggem som spilte på Rosenborg. Ja. Du tenker jo at han trønder, og det han jo. Ja. Men at han fra akkurat det tettstedet, det umulig å vite.
0: Ja, det visste jeg.
1: Han derfra.
0: Ja.
1: Andre Magne Myrmo, hvis du husker han.
0: Ja, han har vært på middag hjemme hos oss da jeg var liten, og spiste fiskeboller. Ja. Og da var Oddvar Brå og Marit Myrmo der.
1: Det bra ikke Gjermund Eggen var der, han hadde tatt med kona til faren din.
0: Ja, det han gjort, ja. Lykke til med den.
1: Og Vebjørn Rodal.
0: Ja.
1: Vebjørn Rodal derfra.
0: 800 meter I Atlanta.
1: Riktig. Ja. Og nå har jeg avslørt hvilket tettsted jeg snakker snakke om. Ja. Og jeg veldig glad for at det finnes, for uansett hvor du kommer fra Trøndelag, så ender du opp der.
0: Og det er...
1: Mine damer og herrer, uken setter seg der. Bærkåk!
0: Bærkåk! Holy crap! Ja, vi gratulerer Bærkåk med seieren i ukens tettsted. Og hva blir tettstedet neste uke? Gå på Alex sin Instagram og men noe om det. For det er nok å ta.
1: Det er veldig gøy.
0: Gratulerer Bærkåk! Hey!
1: Det er lov å påvirke juryen.
0: Du er bestikkelig.
1: Ja, ikke bare jeg, men hele juryen er det.
0: Ja, vi er det.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Du kan mene hva du vil, Pedro, ja. Men viktigst av alt er kjærligheten.
0: Det er sant.
1: Og det skal vi uttrykke nå i at vi skal nå spille resten av kvelden på Porsgrunn Ska og Reggae-festival.
0: Ja, det...
1: Og det skjer nå.
0: Ja, akkurat nå. Kom deg ned i Grenlandsområdet og delta på Ska og Reggae-festival på parkingsplassen utenfor kjøpsenteret der, eller hvor er det?
1: Ja, det er rett utenfor Karjolen pub.
0: Ja, riktig.
1: Karjolen, og det er bare parkingsplasser på alle bævre kanter av den puben. Ja. Og der er festivalen.
0: Ja, for det er sånn og... er det jo for folk over hele verden, at hvis man altså, ser for seg en sånn ekte, ramsalt karibisk reggae, så tenker man først og fremst på Grenlandsområdet. Område.
1: Ja, hadde Porsgrunn vært et tettsted, ja. Så hadde det vært kåret til ukens tettsted
0: for lenge siden. Rastafari!
1: Rastafari! Og det er masse ska og masse bra reggae, og ja. Jeg har samlet på singler av reggae-artister ja. Hele året, og har fornyet meg siden i fjor.
0: En gang dro Alex på den største platemessa kanskje i verden, nede i Nederland, hva heter det her igjen?
1: Utrecht.
0: Utrecht, ja. Og skulle være der i mange dager, og kanskje porsjonere ut ressursene litt, men hadde i løpet av 11 minutter kjøpt reggae-singler for nesten 10 000 kroner.
1: Ja, og de har bare gått opp i pris.
0: Ja, og så var det en god investering,
1: ja. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Dette var sjeldne skiver. Ja. Ratman Skank.
0: Ja, men du var jo veldig glad den dagen.
1: Ja, jeg var glad. Men jeg var litt fortvilet også, fordi at når du bruker så mye penger på blader, så er det litt sånn, du føler nervepresset.
0: Ok, så alle er invitert til Ska og Reggae-festivalen i Porsgrunn.
1: Og... masse glede og masse nerver.
0: Ja, sier jeg. Det står mye på spill. Ja, og hvis du har nerver til det, så dra dit. Og det er utenfor Karjolen pub ja, i Porsgrunn.
1: Porsgrunn. Ja. Tenk deg det. Norges eneste ska- og reggae-festival er i Porsgrunn.
0: Ja, det sier seg selv, spør meg.
1: Jeg bare tenker, hvordan har Porsgrunn klart å bli så viktig?
0: Det er ingen som er. Hva sikkert med Torben som gjør det? Vi snakkes om en uke.
1: Det gjør vi.
0: Hei.
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
5: Hva som skjer å bygge med idyll? Den låta bare helt perfekt.
6: Det var øl, berusende ord, det var sommer, det var sol.
7: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
4: Radio Norge.
7: Mer av musikken du liker.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet i 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, och 30% rabatt på ett stort utvalg fri förprodukter både I butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre. Tar du en synsprøve hos Brilleland? Kan du uppleva att
12: Gunnar, se här. Vi har en etasje till under stua med egen dörr och trapp och grejer.
11: Ta en synsprøve hos Brilleland du också och upplev mer av huset ditt. Beställ idag på brilleland.no. Vi ses.
13: Jag vill inte ha fisk.
14: Jag vill ha spaghetti.
15: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Välj uppskrifter hela familjen gläder sig till och gör middagen till dagens höjdpunkt. Beställ nu och spara upp till 1109 kronor och få en kärrefjöl av Eik med första beställning. HelloFresh, ingenting slår hemmelaget.
7: Ingen drar på jobb och tänker att detta kan bli dagen någon får hjärtstans. Men vart år rammas runt 4000 norrmän. När arbetsplatsen är på fyra hjul kan närmaste hjälp vara långt undan. Därför har Volkswagen nyttekörtöj ingått samarbete med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
16: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
18: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Så jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
17: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Mamma?
19: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
21: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
22: Wow.
21: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
19: Nei.
21: Beredskapet.
23: Ah. Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
24: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
25: Gratulerer med dagen, elsker deg da.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
26: Oi, det var mange plastposer, ja.
27: En million?
28: Hæ? Det mulig?
26: Åh, det sjukt mange!
28: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
29: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
30: Hvilken hest har horn?
31: Det kan du jo høre etter og finne ut av.
30: Har Lili Bendris blitt elektriker?
31: Nei, hun vet I hvert fall hvor ledningen skal før hun har sett dem.
30: Hvordan gikk første bilturen gjennom Valdres, sa du?
31: Spent på den!
30: Dette og veldig mye mer for å høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
32: Og Bohan Dragen som vært tilbake der altså fra leierskole.

0: savner deg, Bo. Det er jo lenge siden jeg har sett deg. Du var jo ikke her forrige uke. Hva har skjedd?
1: Nei, jeg har jo tatt en oppsamlingshit. Jeg har vært på leierskole med fotlenke. Og hva var det siste igjen?
0: Nei, det var... Det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke heller. Jeg hørte bare hva du sa. Nei,
0: nei, du spøker og ler. Du er i ny jobb.
1: Ja, jeg er i ny jobb, og jeg synes det er digg å konsentrere meg litt om det. Og det er kjempebra. Og jeg hørte jo rykter om at du hadde hatt en alldeles nydelig vikar her. Ja. Men jeg er jo glad for å være tilbake i studio da.
0: Det er jo det, vet du. Og hva har skjedd siden sist? Det har jo vært 17. mai.
1: Åh, det er mye det.
0: Det har vært 17. mai. Glemte undertegnede denne tiden på året hvor man skal ha litt solkrem i panna på dager hvor sola kan titte frem.
1: I all vei, greide du å bli solbrent på 17. mai? Det var jo isen tina jo ikke på kongen, for det var 2 varmegrader.
0: Jeg var kald på finga, og så var jeg varm i isen. Men det blåste litt, så jeg merket jo ikke det. Fader, altså.
1: Du kan ikke si isen.
0: Isen, jeg er oppe
1: rive på
0: isen.
1: Det er alt for gøy.
0: Så det har skjedd siden sist. Jeg spiste 2 is på 17. mai. Jeg drakk bra. Og lekte med barna. Og
1: måtte du krangle med Aksel Hennie for å få lov til å kjøpe 2 is? Eller brukte du egne penger?
0: Jeg brukte egne penger.
1: Gjorde du det?
0: Og så er det jo noe med oss som begynner å bli voksne, som vanligvis med disse entusiastbilene våre, så vi jo helst ikke bruke dem og parkere rundt omkring på steder hvor de kan komme noen inntil, selv om det er charmerende å se at det 2 unge gutter står og tar bilder av bilen din i en travel Oslogate.
1: Det veier opp for en liten ripe det, altså. Jeg må ærlig innrømme at jeg gjør det.
0: Men når jeg tar da min drøyt 2 år gamle barnebarn og setter opp på kallesjen, og hun vinker med flagget. Det er sykt. Det var en koselig bilde. Ja,
1: det er rekruttering satt i system, det gjør.
0: Og så spurte jeg da min snart 2 år gamle barnebarn, lille gutten, spurte jeg han om...
1: Er
0: nesten like gamle, spurte jeg han om han ville sitte, på bilen på taket til Besse. Nei. Det vil
1: han
0: ikke.
1: Nei, han visste hva det kom til å koste i vask av kallesj og polering.
0: Han skal jo arve den der, så han vil jo ikke ødelegge den mer enn høyst nødvendig.
1: Neida, men det er en oppfordring til alle faktisk, som vi kan ta litt alvorlig. Har du en litt fet bil, og du stopper på en bensinstasjon eller hvor som helst, og hvis du har 1 minutt overs, så la unga sitte i bilen. Ja. Du kan godt være forsiktig og lære dem å være forsiktig og sånn, men la folk få ta og kjenne og holde litt i ratt og sitte. Ja, ja. Du lager rekrutter til vår hobby.
0: Min eldste sønn, husker jeg på verste, så hadde jeg en Ferrari sånn 348, eller hva en eller annen sånn vanlig Ferrari, og så...
1: Rettere for B-engen da?
0: Ja, nei, han var ikke det, han var en entreprenør.
1: Ja, ja.
0: Så satt jeg sønnen min inni der, han var jo ikke mer enn 2,5-3 år gammel, og så sier jeg, trykk på hesten. Og han trykket på hesten, og det er ganske kule horn på Ferrari.
1: Ja, ja.
0: Så han trykket på hesten og syntes det var veldig gøy.
1: Det er den eneste hesten på horn, vet du. Du vet hva, at jeg synes du skal erklære denne episoden for...
0: Åpnet. Tidligere denne uka, i helgen var det vel, så var da Garage Mahal utsatt for svikt.
1: Ja, du har rett og slett hatt tilløp til store problemer i garasjeanlegget ditt, du.
0: Fy fader, når strømmen går i garasjen, da er det krise. Ja. Der skal elbil lades, og den kjører jeg jo inn så ingen skal se at jeg har elbil. Og så er det jo da skjøtledningen til robotklepperen, og diverse ladere til forskjellige batteriverktøy og utstyr jeg har, selvfølgelig. Så strøm i den garasjen er altså... garasje, da er det bare et skjul.
1: Det er som å ta bort et tannhjul i urverket. Når det ikke er strøm i garasjen, da stopper ikke for å handle av mat, plen gror igjen, ikke lys i lampa, kaldt i garasje, alt stopper da.
0: Alt stopper. Og hva gjør jeg da? Dette har jo du sett tidligere, Bo.
1: Du ringte meg, men det hjalp ikke stort.
0: Nei, og hva gjør jeg når jeg tenker, ok, så tar jeg ut alle kontakter og alt som er i stikkontakter.
1: Da går du går i sånn beredskapsmodus. Da.
0: Jeg gjorde det
1: da. Her er det leve eller ikke leve, tenker du. Og så tar du voltmeter fatt, og så går du løs fra ene siden til den andre, eller?
0: Jeg har ikke voltmeter.
1: Strikkepinner,
0: da? Nei, jeg har bare avbiter tank. Og så går jeg da, så ser jeg på ene kontakten i veggen, der har det vært litt mye skjøtledninger inn. Men det er bare sånn radio og telefonlader og et par stygge lampetter og litt sånn.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo ikke noe kompressor og sånne ting som går inn på den. Også, og robotklepperen, men den bruker ikke så mye annet enn litt lading innmellom. Men så går jeg da inn i den kontakten, så var den litt brun rundt det hølet, ikke sant?
1: Litt overbelastning.
0: Litt der, og det som kjennetegner litt ugrei strøm i garasjer, er når den, det er en egen lukt på brent elektrisk.
1: Ja, ja, ja, det lukter så, engelsk bil.
0: Det lukter engelsk bil, og da kan du stikke nesa inn i de kontaktene, og så kjenne om det, så lukta, var ikke så ille forrige gang jeg måtte bytte en kontakt her, men i hvert fall så drar jeg den.
1: Det er samme kontakt.
0: Nei, jeg var en annen.
1: Oh, ja.
0: Og så drar jeg den kontakt, eller så skruer jeg løs, for nå, der var jo, sikringen hadde jo poppet, så det var jo ikke noe strøm der, så det var ikke noe farlig.
1: Det er famous
0: så,
1: last words, det der, før du står med piggsveis og ryker ut av nesa bare.
0: Og den som hadde piggsveis, eller den som hadde sveis. Men i hvert fall så skruer jeg ut den kontakten, og så ser jeg der, er jo de, isolasjonen på de ledningene er jo helt sprø som Marie-kjeks. Ja, det er helt bakkelitt. Så tenker jeg, her er det i hvert fall feil. Så her har det skjedd noe. Så da tar jeg, og så bare klipper jeg av de ledningene.
1: Ja.
0: Som er...
1: kommer inn på det ferske.
0: Ja, så du kommer inn på det ferske, og det er friskt kjøtt.
1: Ja.
0: Det var riktig nok et støkke opp der, altså, men tenkte, dette, nå har jeg i hvert fall gjort noe. Og så går jeg inn og skruer på sikringen. Ja, den poppa like
1: jævlig. Nei, men faen, Agit!
0: Ja,
1: falsk alarm var ikke rette sted.
0: Jo, jeg var jo fristet å banne selv. Og så går jeg ut igjen og prøver å kikke rundt, og nei. Da var det bare å ringe min gode venn elektrikeren. Han er en sånn type som bare tar småjobber. Ikke noe svære bygg, og kommer en 26 og sånn, vi er ikke der. Så han kom på et par dagers varsel, og det var så deilig. Og han går inn da, og så sier han, hvor skal vi se, hvor det er disse her lysstoffrøra, det skal vi se, det her er jo sånn armat, gamle, altså det er jo armatur i taget.
1: Sånn plommer når de skal gjøre på. Plam, plam, plam,
0: de begynner jo å bli noen år gamle, vet du. Så
1: det,
0: ja, de sier
1: plong, plong, plong. Armaturer.
0: Noen av dem sier plong, plong, plong, noen sier plong, plong, plong hele tiden, for det er ferd med å gå. Og så...
1: Skjønner du den greia med den tenneren? Jeg har ikke noe greie på. Jeg vet at du må bytte den tenneren, og den er ofte brun. Men jeg skjønner ikke hvorfor du skal ha tenner. Hva er det greia for noe?
0: Nei, det er for å få tente da vel.
1: Det er ikke lysbryter som tenner da?
0: Jo, nei,
1: jeg vet ikke. Dette er forklaring på.
0: Ja, nei, det er
1: derfor tenner, vi har... Sier folk.
0: Ja, men dette tror jeg bare for å tjene penger.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ja, tjene penger. Men i hvert fall så går den da inn på første armature i taket. Jeg vet ikke hvor mange det er av dem. Det er 8-10 stykker kanskje. Første armature, der er det kortslutning.
1: Nei, men i all verden har du slags Lili Bendris-evne.
0: Altså, dette var så Lili Bendris, så det var egen evne det. Han isolerte og fiksa og pelte ut, og så virka alt. Og da ble jeg, altså det var en lykke følelse av en annen verden da jeg kjente at dette her funket.
1: Er du mest glad for at robotklipperen går, lys i taket, eller at du kan lade elbilen din?
0: Dette her er et kinderegg med 30 ukjente.
1: Ja, ja.
0: Men greia med sånne gamle...
1: Du blander ofte kinderegg og ligninger, du, Geir.
0: Ja, gjør det, altså.
1: Men, kinderegg med 30 ukjente.
0: Men altså, sånne gamle armaturer,
1: ja, ja.
0: Det er ikke så dumt å bytte ut det litt innmellom. Nå er det vel i offentlig bygg, så skal det være LED.
1: Ja, ja.
0: Men så er det en annen...
1: På latter er det bare LED-lys.
0: du har LED av mye der. I hvert fall så skal du... Så går det an å få kjøpt LED- armatur, altså LED-rør.
1: Ja, ja.
0: Så setter
1: jeg sammen.
0: Du setter inn i sammen.
1: Hvor er tenner da, eller?
0: Da er det tenner som følger med på det.
1: Faen, det er bare juks,
0: ikke? Det er juks, og han sa det at dette er, det er kortvarig lykke, de greiene der, de lyser litt bedre og litt lenger, men det er like sprø ledninger i det armaturet som er, og jeg hadde i vaskekjelleren min, så bytta jeg da armaturer, som noen kanskje husker at jeg meldte her for noen måneder siden sikkert. I vaskekjelleren i huset mitt, to sånne gamle armaturer, og så vet du jo ikke når det er to rør og to tennere på hver sånn, du vet jo ikke hva som er ryket, så du kjøper jo neva alt.
1: Ja, ja.
0: Og så dro jeg på megaflis. Dette er ikke reklame, men jeg har betalt full pris.
1: Ja, det er det som er antireklame. Jeg har betalt full pris på megaflis.
0: Ja, men da gikk jeg på der, og da kjøpte jeg armaturer, og ett lysarmatur, komplett, kostet det samme som ett lysstoffrør.
1: Nei, det er, vet du hva?
0: Og så lyser det som bare det, og det lyser lenge. Og det er ikke varmeutvikling, og det er bare glede og velstand, og tøyet blir regnere også, altså.
1: Ja, det er helt kogge, men du, hvor lang tid tror du tar det før de får to sånne messingpigger som står ute av garasjen, og så er det to høl i fangeren på bilen, så du bare kjører bilen innpå som en sånn docking, sånn er jeg på sitt klipper, den der robotklipperen kjører innpå sånn docking.
0: Ja.
1: Det burde ikke vært det på bilen også, to sånne messingpigger som snakker ut av garasjeveggen, og tredd Fiaten rett innpå.
0: Har du ikke det?
1: Nei.
0: Det har jeg. Lanserte jo det at du kunne bare kjøre, jeg sa jeg hadde det, at du kunne bare kjøre inn til veggen, og så, var, så stakk de der stikkera ut av veggen.
1: Ja, så kjører bilen var som
0: en stikker. Men det er jo noen som har drivet og prøvd på ladeplater.
1: Det var i New York, så var det, jeg husker det her noen år siden jeg leste om det, så var det prøvd